פרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותור. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב, כדאי גם לחיות.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה פעם אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתם

0: טרפנטין.
1: רק לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
2: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
3: אמא!

שבת עברית ב-103 FM.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביין מינכן, נאפולי מול קומו ונימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליסק ש...
7: יש ענק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח הארץ, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה, שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה וכי אינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן, ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה, איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפיינד מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה, והיא חייבת לנצח במשחק הביתי שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מאי שתעוף עולה בארקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פסו, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רוצים גם לשדרג את הבית וגם ליהנות ממחיר משודרג? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת ביתילי, כש...
4: יש ענק ירוק!
5: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הזעקה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח הארץ, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף נשמעו התראות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. הסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם בבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה. שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה וכי אינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם משלח צוות מסע ומתן לפקיסטן ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפריין מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה, והיא חייבת לנצח במשחק הביתי שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מאי שתעוף עולה בארקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
10: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא ומוכיח.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פסו, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בדיוק כשמרגישים שחייבים חופשה, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות במלונות אטלס בתל אביב, בירושלים ובאלת, ונהנים מכפל מבצעים כש...
6: יש ענק ירוק!
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו הלילה בכמה יישובים בצפון הגולן ובאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות בטרם חצו לשטח ישראל. ההתראות הופעלו שלא לצורך והאירוע מתוחקר. בהמשך יורטו שתי מטרות אוויריות חשודות נוספות, גם כן בטרם חצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. בנוסף הופעלו אזעקות על ירי רקטות וטילים בקריית שמונה והסביבה. כתבנו גיא ורון מוסר כי בוצעו ירוטים. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר אזהרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים ועיירות בדרום לבנון, וישנם דיווחים על תקיפות צהל באזור. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה. שני צעירים בני 25 נורו למוות ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה ואינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן ענה, הנסיעה ארוכה ואנחנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הובסה אמש 102-75 על ידי ריאל מדריד במשחק השני ברבע הגמר. כתבנו בן גולדפריינד מציין כי כעת נמצאת הפועל מרחק הפסד מהדחה, והיא חייבת לנצח במשחק הביתי שיערך ביום שלישי בבולגריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מייש את העוף עולה בארקיה. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריקים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
10: בוקר טוב ושבת שלום. לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות ובפירות הנגועים.

אבטיחים, הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי משהו עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הכס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט, מחכה לכם הצעה שווה שתטיס אתכם לחופשה. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בארקיע, ונהנים מכפל מבצעים, כש...
5: יש ענק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. חקירת רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה. נער בן 15, תושב השרון, הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף, נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי צפון הגולן ואצבע הגליל. בסך הכל 4 מטרות אוויריות חשודות יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. חשד לרצח כפול סמוך לרמלה, שני צעירים בני 25 נורו למוות הלילה ברכב בכביש 431. המשטרה פתחה בחקירה ומנהלת מרדף אחר חשודים. על פי החשד מדובר בסכסוך דמים מתמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש להצעה החדשה שהעבירה איראן בנוגע לסיום המלחמה, והבהיר כי אינו מרוצה ממנה ואינו בטוח שתהיה עסקה. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי שוחח עם גורמים בטהרן וציין, הם מבקשים דברים שאני לא יכול להסכים להם. כשנשאל אם ישלח צוות מסע ומתן לפקיסטן, ענה, הנסיעה ארוכה ואנו מבצעים הכל דרך הטלפון. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי בתגובתה החדשה, איראן הציעה לדון בתנאיה לפתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור הימי, וכן לדון בסוגיית הגרעין בתמורה להקלה בסנקציות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מהי שתעוף עולה בארקיע? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: בוקר טוב ושבת שלום, לפנינו שבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך בעיקר בדרום. ביום ראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת ובהמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון הארץ.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן.

שבת עברית ב-103 FM. ספרי

שבת עברית ב-103 FM.

צרות בכיסים. את כל מה שאומרות האותיות ומה שרים כל התווים, ואת הצחוק וגם את הדמעות, את כל מה שקשה

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מוטקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
2: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: בלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חומשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: איום מספיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי, אני נשק.
3: קורנות בבסיס, בפורטים של נסיס, וטרנזיסטור קטן, כהנים שקטן, לא ואל תתבלה, אם באור לא מלא, אוטוטו המורד ברולה.
4: שבת עברית, ב-103 FM, עורך אליהו בן יגאל.

0: הנה ירח על הגג עולה מנגד,
1: ובחלון ממול ילדה וזוג צמות.
0: מה התאהבת?
1: כנראה
0: חיות הנגב.
1: אבל תביני שקשה סתם לעמוד.
0: אל תתבלבל בבקשה, אתה מאבן, ולעמוד מול הכיכר זה תפקידך.
1: אך תארי לך את לבד.

0: עכשיו שטויות.
1: תמיד אמרתי שזאת שטות.
0: עכשיו אותנו כפסלים הציבו ככה, וכמו אבן בחוצות אך מעלה, גם זה אשר הציב אותנו.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פסו, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: רוצים גם לשדרג את הבית וגם ליהנות ממחיר משודרג? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת ביתילי, כש...
6: יש עמק ירוק!
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חקירת רצח בנימין אימנו זלקה, זכרו לברכה. נער בן 15, תושב השרון, הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים, בוצעו מספר תקיפות באזור. הלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי צפון הגולן ואצבע הגליל. בסך הכל 4 מטרות אוויריות חשודות יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה. ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים, בני 30 ו-40, תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026, נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמים מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מהי שתעופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך...

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב

0: רומו ונימאר עם סנטוס. ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
5: יש עמק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אירוע חריג בגוש עציון, חייל מילואים זיהה מצנח רחיפה ממונה שחדר למרחב האווירי של יישוב באזור. החייל, שחשד כי מדובר בחדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי לעבר המצנח ללא נזק וללא נפגעים, ומצנח הרחיפה התרחק. צהל פתח בתחקור האירוע ומבדיקה ראשונית עלה כי המצנח המרי ממרחב הבקעה לאחר שביצע תאום מוקדם כנדרש מול הצבא, אולם סטה מהנתיב שאושר לו במהלך הטיסה. חקירת רצח בנימין אימנו זלק, זכרו לברכה. נער בן 15, תושב השרון, הסגיר עצמו לידי המשטרה. בנוסף נעצר חשוד בן 17, גם הוא תושב השרון. מהמשטרה נמסר כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשה. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון, לאחר שהלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת כלי טייס עוין וירי רקטות וטילים ביישובי קו האימות. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה. ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40, תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמים מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מה יש את העופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פס וביין מינכן, נאפולי מול קומו וניימר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. אירוע חריג בגוש עציון, חייל מילואים זיהה מצנח רחיפה הממונה שחדר למרחב האווירי של יישוב באזור. החייל, שחשד כי מדובר בחדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי לעבר המצנח ללא נזק וללא נפגעים, והמצנח התרחק. צהל פתח בתחקור האירוע ומבדיקה ראשונית עלה כי המצנח ימרי ממרחב הבקעה, לאחר שביצע תאום מוקדם כנדרש מול גורמי הצבא, אולם סטה מהנתיב שאושר לו במהלך הטיסה. המשט לעזה. משרד החוץ עדכן כי שני הפעילים אשר השתתפו במשט והיו דרושים לחקירה הגיעו לישראל. השניים יחקרו על ידי הרשויות ויקבלו סיוע קונסולרי מנציגי מדינותיהם ספרד וברזיל המוצבים בישראל. זאת לאחר שאתמול הסכימה ממשלת יוון להורדת פעילי המשט לעזה בחופיה, מלבד השניים החשודים בקשרים עם ארגון טרור ובפעילות בלתי חוקית. אלו כאמור הובאו לחקירה ולהעמדה לדין בישראל. דובר צהל עדכן על המשך פעילותו בדרום לבנון. ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי למספר יישובים בדרום לבנון, לאחר שהלילה הופעלו מספר התראות בגין חדירת קליטה עוין וירי רקטות וטילים ביישובי קו האימות. כתבתנו ספיר ליפקין מציינת כי על פי דיווחים מקומיים בוצעו מספר תקיפות באזור. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה, ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40 תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 101 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך דמי מתמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מה יש את העופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-$275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביין מינכן, נאפולי מול קומו וניימר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רוצים גם לשדרג את הבית וגם ליהנות ממחיר משודרג? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת ביתילי, כש...
5: יש ענק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון, חיזבאללה שיגר רקטות ואחד במי נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. בתוך כך דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף בלבנון באזור הצפוני לליטני, שם תקף גם במהלך הלילה. דובר צהל ישר מוקדם יותר כי ביממה האחרונה בוצעו כ-50 תקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים, בין היתר מפקדות שמהן פעלו מחבלי חיזבאללה ומבנים בשימוש צבאי. באירוע נוסף שיגרו מחבלים מספר רקטות לעבר כוחות צהל, אשר נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה ש העביר כתבנו אסף רוזנצוויג. המשט לעזה, משרד החוץ עדכן כי שני הפעילים אשר השתתפו במשט והיו דרושים לחקירה הגיעו לישראל. השניים יחקרו על ידי הרשויות ויקבלו סיוע קונסולרי מנציגי מדינותיהם ספרד וברזיל המוצבים בישראל. זאת לאחר שאתמול הסכימה ממשלת יוון להורדת פעילי המשט לעזה בחופיה, מלבד השניים החשודים בקשרים עם ארגון טרור ובפעילות בלתי חוקית, אלו כאמור הובאו לחקירה ולהעמדה לדין בישראל. הרצח הכפול הלילה סמוך לרמלה. ארגון יוזמות אברהם עדכן כי מדובר בשני גברים בני 30 ו-40 תושבי העיר. על פי נתוני הארגון, מתחילת שנת 2026 נרצחו 111 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד הרקע לרצח הוא סכסוך דמי מתמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מהי שתעופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-$275. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב והתקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חסון.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פסו, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בדיוק כשמרגישים שחייבים חופשה, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות במלונות אטלס בתל אביב, בירושלים ובאלת, ונהנים מכפל מבצעים כש...
6: יש ענק ירוק!
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון, דובר צהל מעדכן לפני שעה קלה כי חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. משמר החופים בתימן הודיע כי מיכלית הנפט יורקה נחטפה מול חופי מחוז שבוע. לפי ההודעה, החוטפים עלו על סיפון המיכלית, השתלטו עליה והחלו להפליג עמה. עוד נמסר כי כלי השייט עושה כעת את דרכו לעבר חופי סומליה. נסיבות האירוע וזהות החוטפים טרם התבררו. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראני תסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו 2 נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוז. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לאימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה בו נפצעו 2 יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי הזכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות למשל כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מה יש את העופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול פסו, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לקוחות דיסקונט, אתם יושבים? קבלו הצעה מפנקת. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בניקולטי, ונהנים מכפל מבצעים כש...
7: יש ענק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון, מיירט שוגר לפני זמן קצר ממטולה ללבנון, אין דיווח על נפגעים. דובר צהל עדכן מוקדם יותר היום כחיל האוויר יירט בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל, הפועלים במרחב דרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מציין כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפנות, פני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לאימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות, לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה לונדון בו נפצעו שני יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי הזכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. והישג ישראלי, דניאלה מוניץ זכתה במדליית הזהב בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית בבקו בתרגיל העלות. בנוסף, סיימה בציון 10 בשקלול כל תוצאות התרגילים בקרב רב, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מה יש את העופו עליו בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק $275. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי יותר בפנים הארץ. בהדרגה במשך היום תחול התעננות בשמיים, התחזקות של הרוחות, גם סיכוי לאובך נוסף בדרום. בראשון נקבל את שבירת השרב, התקררות ניכרת, ובמשך היום גשם מקומי במזרח ובצפון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בתרכין חשמל כש...
5: יש ענק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הלחימה בצפון נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. כתבנו גיא ורון מעדכן כי בעקבות תקיפות צהל בתגובה, הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו שניים נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש לאחר שטראמפ אמר אמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר שוקל להגביל או לאסור על חלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות במדינה על רקע חשש מהסלמה באלימות ופגיעה בסדר הציבורי. לדבריו, חלק מהמחאות גלשו לאימותים עם המשטרה ולתקריות אלימות לצד עלייה בדיווחים על תקריות אנטישמיות, בהן פיגוע הדקירה בבירה לונדון בו נפצעו שני יהודים. שליחנו אלעד שמחיוף מוסיף כי בריאיון לבי-בי-סי ניוז הדגיש סטארמר כי זכות להפגין תישמר, אך ייתכן שיוטלו מגבלות במקרים שבהן נשקפת סכנה לביטחון הציבור. קריאות כמו גלובליזציה של האינטיפאדה הן מחוץ לתחום. והישג ישראלי בספורט, דניאלה מוניץ זכתה במדליית הזהב בגביע אירופה בהתעמלות אמנותית בבקו בתרגיל העלות. בנוסף סיימה בציון 10 בשקלול כל תוצאות התרגילים בקרב רב, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: Oh my God!
11: מה איש את העוף עולה בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
12: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב

0: רומו ונימאר עם סנטוס. ומחר, המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: לקוחות דיסקונט, אתם יושבים? קבלו הצעה מפנקת. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בניקולטי, ונהנים מכפל מבצעים כש...
5: יש ענק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נער נוסף תושב השרון נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות. מוקדם יותר היום, מעדכן כתבנו הדר גיציס, הסגיר את עצמו נער נוסף ונער בן 17 תושב השרון נעצר. בידי המשטרה בסך הכל 16 עצורים בפרשה. המצוד אחר כלל המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה במטרה להגיע לחקר. חקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים, כך נמסר. הלחימה בצפון נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. כתבנו גיא ורון מעדכן כי בעקבות תקיפות צהל בתגובה, הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי חיל האוויר יירט בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. מפקד בכיר במשמרות המהפכה היה אחד ההרוגים בפיצוץ התחמושת בזנג'אן, כך מדווחים בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים. בפיצוץ נהרגו עוד לפחות 14 אנשי משמרות המהפכה ונפצעו 2 נוספים. מוקדם יותר בכיר ביטחוני באיראן אומר לסוכנות הידיעות AFP כי סביר שהלחימה עם ארצות הברית תתחדש, לאחר שטראמפ אמר רמש כי הוא לא מרוצה מההצעה של איראן במסע ומתן. ידיעה שהעביר כתב בנו, אסף רוזנצוויג. דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי, התייחס בריאיון לשבת ב-5 עם גדעון אוקו לכניסה המפתיעה שלו לפוליטיקה וההתמודדות לכנסת בראש מפלגת הגמלאים.
8: אנחנו נהיה מפלגה חברתית. אין היום מפלגה חברתית בישראל. כולם בחרו בי פה אחד. אז אמרתי, אם יהיה מתנגד אחד, אני איננו שם. אני חושב שהיום המצב בארץ הוא הרבה יותר גרוע. כפי שדיברתי עם אנשים שעוסקים בנושאים, המצב בכי רע מבחינת הקשישים. אין אדם שדואג להם, אין מפלגה שדואגת להם. הם נעשו שקופים לגמרי.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מהי שתעוף בו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חדש.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
5: יש עמק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד צבא לבנון וראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש נפגשו בבסיס חיל האוויר בבירות. הפגישה עסקה במצב הביטחוני בלבנון, בהתפתחויות האזוריות, ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של הצבא והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. לפני זמן קצר שוב שוגר מיירט באזור צפת. לא דווח על נפקעים. כתבנו ניצן שפירה עם העדכון.
10: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צהל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צהל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי במספר אירועים נוספים היום, כארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים.
9: נער נוסף תושב השרון נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה. כתבנו הדר גיציס עם הפרטים.
11: התפתחות בחקירת הרצח של ימנו בנימין זלקה בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
9: 25 שבועות לבחירות, דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי, התייחס בריאיון לשבת בחמש עם גדעון אוקו לכניסה המפתיעה לפוליטיקה וההתמודדות לכנסת בראש מפלגת הגמלאים.
12: אנחנו נהיה מפלגה חברתית. אין היום מפלגה חברתית בישראל. כולם בחרו בי פה אחד. אז אמרתי, אם יהיה מתנגד אחד, אני איננו שם. אני חושב שהיום המצב בארץ הוא הרבה יותר גרוע. כפי שדיברתי עם אנשים שעוסקים בנושאים, המצב בכי רע מבחינת הקשישים. אין אדם שדואג להם, אין מפלגה שדואגת להם. הם נעשו שקופים לגמרי.
9: בתל אביב רחוב אבן גבירול נחסם זמנית לתנועה בעקבות מחאה של מאות צועדים מאנדרטת רבין לכיכר הבימה. הצועדים קראו לספרינט אחרון כלשונם של המחאה לקראת הבחירות. ממשלת הסוכנים הקטרים החליפה את האחריות הלאומית בהירות ואת הביטחון של אזרחי ישראל בשוחד, כך אמר בנאומו עמיד רור ממובילי המחאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: God!
14: מה איש את העוף עולה בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
15: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
15: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: מכתב שנשלח על ידי 6 משפחות יהודיות מריגה אל המעצמה הגדולה אשר נתנה מקלט לדורות רבים של יהודים. אנו חוזרים על דברי אבות.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל באר שבע אחרי שאיבדה את המקום הראשון מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, מהפרמייר ליג ארסנל מול פולאם, וגם אוסקר גלוך ואייקס מול PSV, ביירן מינכן, נאפולי מול קומו וניימאר עם סנטוס, ומחר המשחק הגדול של אנגליה, מנצ'סטר יונייטד מול ליברפול.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט, מחכה לכם הצעה שווה שתטיס אתכם לחופשה. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות בארקיע, ונהנים מכפל מבצעים, כש...
5: יש ענק ירוק!
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד צבא לבנון וראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש נפגשו בבסיס חיל האוויר בבירות. הפגישה עסקה במצב הביטחוני בלבנון, בהתפתחויות האזוריות ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של צבא לבנון והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשכו השיגורים מלבנון גם במהלך השבת. בתגובה תקף צהל מהאוויר מטרות טרור רבות וחיסל מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, כך על פי הודעת דובר צהל. במסגרת התקיפות הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים. כתבנו ניצן שפירא עם העדכון.
10: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צהל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צהל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר התקן דובר צהל כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים.
9: נער נוסף תושב השרון נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין אימנו זלקה זכרונו לברכה. כתבנו אדר גיציס עם הפרטים.
11: התפתחות בחקירת הרצח של אימנו בנימין זלקה בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שננקדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
9: שלושה גברים נפצעו קשה, בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 425 בסמוך למעלה החמישה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותם לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק, ביניהם גבר כבן 25 עם חבלה רב מערכתית וגבר בן 26 עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: Oh my God!
13: מאי שתעופו לברקיע. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה הזה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 9192. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי
1: 103 FM.
2: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורה מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
15: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן איתכם בחוכמת הקבלה, אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע, והיום כה אמרתם כל לחי, רבי שמעון בר יוחאי. אור הזוהר והקבלה כמידי שבוע, אנחנו משדרים עליכם כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, מבשורות טובות. עם ישראל חי לקראת האלולה של ל"ג בעומר, עם המגבלות שיש, הצדיקים במיתתם קוראים חיים. יום מיוחד לקראת האלולה, יום של תפילה, יום שבו אנחנו כולנו נתפלל על החיילים, נתפלל על עמנו, נתפלל על המדינה, נתפלל על הכל, לרפואה, להצלחה, לזיווג ולכל דבר אפשרי, כי מדי שבוע אנחנו פותחים לכם כאן בספר הזוהר הקדוש, שם מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו הוא איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אז אם רציתם לברך את עצמכם או לברך כל מי שרק אתם חפצים, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, והתחברו ושלחו שמות לברכה לקראת ההילולה המסורתית של רבי שמעון בר יוחאי, שבו אנחנו פותחים כמידי שבוע בספר הקדוש, בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי היה חכם גדול שחי בתקופת השלטון הרומי בירושלים, לפני בערך כ-2,000 שנה. הוא היה אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא, אשר למרות הרדיפה הקשה הצליחו לקבל תורה מרבותיהם, וכמובן למסור את זה הלאה לתלמידים, ובכך לקיים את רצף העברת התורה מדור לדור ולמנוע את שכחתה. אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים שרבי שמעון בר יוחאי מסר את נפשו לכבוד עם ישראל, גילה את סודות התורה, וביניהם הזוהר הקדוש, שדווקא בזכות ספר הזוהר הקדוש יפקון מן גלותה ברחמים, דהיינו יצאו מהגלות שבו אנחנו נמצאים על ידי גרסה של ספר הזוהר, לימוד של ספר הזוהר, הסודות של הקבלה, הכל הכל תמון כמובן בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שרבי שמעון והבן שלו אלעזר ברחו למערה בצפון הארץ, ובבריחה שלהם הם לא לקחו איתם שום דבר, רק בזכות שני ניסים הצליחו להתקיים במשך שנות שהותם באותה מערה, אם זה מעיין מים שפרץ ועלה בפתח המערה, ולצידו היה עץ חרובים שהיה מניב פירות. גם בגדים להחלפה לא היו להם. והנה רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר רצו כמובן כמה שיותר ללמוד תורה, ולא סתם תורה, אלא את הסודות הגנוזים, ורבי שמעון והבן שלו נשארו במערה במשך 12 שנים, כשהם מנותקים לחלוטין מהוויות העולם, ועסקו רק בלימוד התורה, והנה הגיע היום הגדול, ואליהו הנביא מגיע אל המערה ומבשר להם על מותו של קיסר רומי, וידוע שעל פי חוקי אותה תקופה, יחד עם מותו של הקיסר, והתמנותו של הקיסר הבא, התקבלה חנינה כללית, וממילא הגזרה נגד רבי שמעון בר יוחאי בטלה. ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, כאשר הוא יצא מהמערה עם בנו אלעזר, הם ראו כמה עיקרים שעובדים בשדה לאחר שנות של התעלות רוחנית במערה. לא יכל רבי שמעון בר יוחאי לסבול מראה של יהודים שמבזבזים את זמנם בדברים גשמיים, במקום לעסוק בלימוד התורה. איך הוא אמר? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ואז קרא רבי שמעון בכאב, ומיד מעוצם קדושתו הרוחנית נשרפו וחלפו מן העולם כל אותם עיקרים שעליהם הביט. ככה הייתה מידת הדין. אבל באותו הזמן יצא בת קול מהשמיים וקראה לרבי שמעון בר יוחאי, רגע, רבי שמעון, מה באת להחריב את העולם? להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערה שלכם, איפה שבאתם. ורבותיי, השניים חזרו אל המערה, ישבו בה 12 חודשים נוספים, על מנת ללמוד טוב יותר, כיצד לשלוט בכוחותיהם הרוחניים, ולאחר שנה נשמעה בת קול שנייה שאמרה, צאו, צאו ממערתכם, מאותה מערה, והנה יצאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו אל העולם הפתוח, ושוב ראו אנשים שעוסקים בחיי העולם הזה, ואז הם הבינו שצריכים את זה, וצריכים את זה, על שלושה דברים העולם עומד, על העבודה, על התורה ועל גמילות חסדים. זה וזה אל תנח ידך. ואנחנו רואים את הגילוי המדהים של רבי שמעון בר יוחאי של ספר הזוהר הקדוש, שיש בו כל כך הרבה מעלות. על כך אנחנו נדבר כמובן בהמשך, גם על ספר הזוהר, נדבר גם על הסגולות לל"ג בעומר. אבל הכי חשוב, הסגולה שעולה על הכל, זה עם ישראל חי. להשתדל להיות אוהבים זה לזה, להתרחק מהשנאה, הקנטור והמחלוקת, ולהפיץ כמה שיותר אהבה, וכמובן אחדות. אז אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו, ואנחנו נאמר שלום וברכה למאזין, מאזינה שאיתנו. שלום וברכה.
16: שלום וברכה, כבוד הרב.
15: שלום עליכם, איך אתה מרגיש?
16: בסדר גמור. רציתי לבדוק לגבי המצב קצת של אמא שלי. בזמן האחרון, קצת לא מרגישה טוב. רציתי לבדוק מה אפשר לעשות עם זה.
15: אז בוא נתחיל קודם כל תאריך לידתך.
16: אני שמי לתשיעי, 71.
15: מצוין. אוקיי. מה אתה שואל?
16: לגבי הבריאות של אמא שלי, בת 78, קצת, הגיל עושה את שלו עם השנים.
15: תוכל לתת לי את שמה, בבקשה?
16: מזל מחלוף, בת חזלה.
15: מזל, ותאריך לידה?
16: אלא זה של פעם, אז זה הראשון לראשון, ממש. אוקיי.
15: בערך? שנה?
16: 76.
15: 76 זה אתה, זה לא יכול להיות שזה היא.
16: לא. אני 71, והיא בת 78 בערך, אז זה 60.
15: לא הבנת, כשאתה אומר 76, זה כבר התכוונתי על השנה. אתה לא בן 76.
16: לא, אני לא. אני לא, ברור, אני בן 54.
15: או, אתה רואה? הדברים מסתדרים. היא בת 78. 78, 76.
16: 78 בערך.
15: יפה, אז בוא נדייק את זה, את הדברים חייבים להיות מדויקים, כדי שאנחנו נקבל גם תשובות טובות דרך ספר הזוהר הקדוש. ואתה יודע, לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה יום גדול לישראל, ל"ג בעומר, אנחנו יודעים שיש דברים מאוד עליונים, וזה דבר גדול. ואתה מדבר בעצם על הרפואה שלה, לראות מה קורה, מה מצבה, וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך שאלה, היא גרה לבד או...
16: לא, אני גר איתה.
15: או, יש איתה, יפה. מה מצבך הזוגי, דרך אגב?
16: אני גרוש, פלוס ילד, הרי המון שנים, אני גר איתה משהו לפחות 7-8 שנים.
15: אז קודם כל זכית, מצוות כיבוד הורים, אין למעלה מזה. לא מזמן אנחנו קראנו כמובן בפרשות איש אבי ואמו תיראו ואת מצוותי תשמורו אני השם, שזה דבר גדול מאוד, כבד את אביך ואת אמך, בפרט היום בדור שלנו, שאנחנו באמת רוצים לקיים את המצווה הזאת, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. נכון, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אנחנו אומרים את זה, לא רק בשיר ולא רק במזמור, אלא אנחנו צריכים לחיות את הדברים הללו, כי זה הדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו צריכים להבין שהם, הם שנותנים לנו את הכוח, להמשיך הלאה כמה שיותר. אז אנחנו כמובן נבדוק בספרים הקדושים, לראות מה קורה איתה, בסייעת הדשמיה, בשם השם נעשה ונצליח. רפאנו השם ונרפא. הושיענו ונבשעה, כי תהילתנו אתה. עולם הרפואה, אם אנחנו מסתכלים על עין בית שמות, אז ניתן לכם טיפ בזכות רבי שמעון ברוך הוא, כי עכשיו, היום, בתוכנית שלנו, אנחנו ניתן לכם הרבה טיפים מרבי שמעון בר יוחאי, לכבוד ל"ג בעומר, ובטח לקרוא אפילו חלקים מסוימים בגרסה בספר הזוהר, הכוונה ללא ההבנה. עצם העובדה שאפילו אנחנו קוראים את הדברים, אני אומר בכוונה קוראים, למה? כי קוראים אפילו לא מבינים, גם לזה יש משמעות אדירה מאוד לצחצח את הנשמה ולהביא רפואה לעולם, בזכות המאמרים המיוחדים של רבי שמעון בר יוחאי, שזה הכל סודות גנוזים, וממש מפי משה רבנו יש, אתה יודע, חלק נכבד בזוהר הקדוש שקוראים לו ראיה מאמנה, ראיה מאמנה זה של ספר הזוהר הקדוש שמיוחס ל... משה רבנו, ראיה מאמנה הוא היה רואה הנאמן, ראיה מאמנה, כוונה בארמית, הרואה הנאמן, שזה משה רבנו. יש לנו חלקים בספר הזוהר הקדוש שהם מיוחסים ליעקב אבינו, ספרה דצניעותה, ועוד הרבה הרבה סודות שאנחנו יודעים שהזוהר הקדוש מסוגל לתת לנו, רק פשוט אנחנו קטני מעלה כדי להבין באמת את הדברים המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז בוא נבחר מספר בין 1 ל-72 בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה.
16: 17.
15: תמתין בבקשה.

0: לאחר עיון מעמיק בספר הזוהר הקדוש, שאני פותח בנושא של הרפואה, שזה מם, היי ושין, אחד משמות הקודש בחוכמת הקבלה בעין בית שמות הקודש, כדאי מאוד לכוון שאדם זקוק להמשיך אור גדול של רפואה, זה מם, היי, שין, דרך אגב, ואנחנו יודעים שאדם שגם מתפלל תפילת 18, ברפאני השם ונרפא, בברכה הזאת המיוחדת, יש סגולות נוראיות שאדם מבקש על רפואה. ומעניין שפתחתי פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר הראשון שאני רואה זה הנפש. אם עברה איזה טראומה מסוימת?
1: כן, אתה יודע, של החיים, אני יודע, אבא שנפטר לפני, אבל המון שנים, לפני 20 שנה.
0: לפני 20 שנה הוא נפטר?

0: מעל ארבעה, ארבע אמהות, שזה קשור לאמא, אוקיי. תשמע, מעניין משהו שכתוב לי פה בספר הזוהר, ואני יודע מה זה, אתה יודע, בארמית אצטומחה, זה מה זה מדבר אצטומחה? זה מערכת העיכול. מעניין, מערכת העיכול, ומשהו שאפילו קשור לכבד, וגם זה מוביל אותה קצת לחרדות ובפחד.
1: כן, נכון, יודע, הרבה זמן ופחד.
0: פחד, יש לה כל הזמן פחדים, חרדות. נכון. הייתי קורא לזה גם...
1: גם בשינה אני מרגיש שהשינה שלו לא נקייה בלילה.
0: ממש, רואים את זה. בפחד. יש לה פחדים. היא מתעוררת גם?
1: כן, היא מתעוררת בלילה.
0: בפחד?
1: בפחד כזה, כן.
0: איך הלחץ דם שלה דרך אגב?
1: עושים בדיקות, אחותי לוקחת לכאן בנרופא, עושה בדיקות, לא, היא מטופלת, היא לא, אבל צריך אולי לבדוק את זה גם.
0: הכוח ההרסני הכי גדול שאנחנו שסובלים ממנו זה כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח ההרסני הכי הרבה שמזיק לאדם. זה נקרא כוח הדמיון, כוח המדמה. הדמיון הוא אחראי על כל החרדות שיש בעולם. אתה מבין? עכשיו, החרדות הם באים בכל מיני שיטות למיניהם כדי להחליש את הנשמה שלנו. הנשמה רוצה את אלוקים, והדמיונות מביאים אותנו לעניין של האפר. האפר זה נושא של אדמה, אפר זה מצד אחד כתוב אפר ואפר. אנחנו יודעים שאברהם אבינו אמר אנוכי אפר ואפר. יש הבדל בין אפר לבין אפר. האותיות גם מתחלפות בין עין לאלף. אתה רואה, זה יורד מעין שזה 70 לאלף שזה 1. ופה כשאני רואה האלף, זה בעצם אביך, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: כל פעם מדבר את הרבא שלי נזכרת. הוא נפטר מסרטן לפני 22 שנה.
0: פחות מגיל 60?
1: כן, נכון.
0: נכון?
1: 59.
0: או, יפה. עכשיו אני רוצה לומר לך כמה וכמה דברים. אתה לא מבין כמה התורה שלנו היא כל כך מאגדת, מחוברת, נותנת לנו כל כך הרבה כוח להבין שלא רק באנו לעולם סתם. איך כתוב? הילודים למות והם מתים לחיות. זאת אומרת, הילודים כל יום כביכול מתים, והם מתים חיים. ובצדיקים במיתתם קוראים חיים, ועל זה ככה פתחנו את השידור שלנו עם רבי שמעון בר יוחאי, שזה כוח גדול. עכשיו, מה שרואים פה זה יותר הנפש שלה, אוקיי? אני רוצה להתייחס לנפש, אבל זה בא גם במערכת העיכול. דרך אגב, היא לוקחת כדורים נגד חומציות בקיבה, לדוגמה כמו אומפרדקס, נקסיום או דברים
1: כן, כאלה. כן, יש לה, כן, היא לוקחת כדורים כאלה.
0: או, אז זה בגלל שמה שרואים פה, אני אומר חשוב, זה הכל הצטומחה, מערכת העיכול. היא צריכה לחזק את מערכת העיכול. תשמע, אני לא יכול לתת לה עכשיו פה דרך גלי היתר, אבל כדאי, אני חושב שהיא צריכה לבדוק כמה דברים דרך הרופא, שגם קושורים לפרביוטיקה, למרות שיש הרבה מן הרופאים שלא דוגלים בפרביוטיקה, אבל במקרה שלה כדאי ללכת אפילו או לנטרופת, או משהו שקשור לפרביוטיקה, מה שנקרא החיידקים הטובים יותר, שיתנו לה. עכשיו תראה, גם עוד משהו שקשור פה למערכת העיכול, משהו שקשור מצמחי הרגעה, אחד מהם זה לדוגמה קמומיל או תה שומר, שיכולים גם להרקיע את מערכת הקיבה, ברגע שהקיבה יותר רגועה, אז איך בדברי הרמב״ם, האישונים לא עולים למוח, כך כתוב. וזה דבר מאוד מאוד גדול, הכל מתחיל מהקיבה. הקיבה זה מערכת העיכול, מערכת העיכול הלעיסה, וכולי. איך התיאבון שלה?
1: לא משהו.
0: אתה רואה? זה משליך לזה, הכל. זה מביא דיפרשן, זה מביא דכדוך, זה מביא עניין של תיאבון. הכל זה קשור סביב מערכת העיכול, צריך לחזק את מערכת העיכול. סך הכל, נפש ומערכת העיכול, בגלל שאנחנו עכשיו, רבי שמעון בר יוחאי, בתור הבן, אתה תיקח ותכתוב ככה באינטרנט, תכתוב תיקון ממחת מתיקוני הזוהר. תרשום, תיקון ממחת, מתיקוני הזוהר, לקרוא את זה 13 ימים.
1: זה מהאתר, כן, מהאתר.
0: כן, כן, כן, כן, תיקון ממחת, זה ממחת זה מוח, מם זה 40, חת זה 8, 48 קניינים, 48 קניינים שהתורה נקנית, אנחנו קוראים עכשיו את פרקי אבות, זה סגולה שאני חוזר עליה, מי שרוצה לבקש ישועה על ידי התפילה, אז יקרא וילמד וישנה את פרקי אבות כל יום עד

0: חג השבועות, יבקש את משאלתו מבורא עולם ישירות, לא צריכים מתווכים, ואנחנו נראה סייעת הדשמיה. ברכה והצלחה, בקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
0: תבורכו. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, ונאמר לתמר, שלום לך תמר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. קודם כל רציתי לומר לך שהתוכנית שלך היא באמת מתנה גדולה שנותנת המון כוח. אני מאזינה לך הרבה וכל פעם מתרגשת מהאמת והפשטות שאתה מכוון אנשים למקום הנכון להם. אז תודה, ואני שמחה על ההזדמנות להתייעץ איתך.
0: אז תדליקי גם נר לרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. שני הצדיקים האלה, תלמידי רבי עקיבא, וזה דבר גדול, דבר גדול. בבקשה. מה תאריך לדתך?
2: 7/9/1983.
0: תבורכי, בבקשה, אני איתך.
2: אז ככה, אז קודם כל אני בת 42, אני נשואה ויש לי 4 ילדים. שמאית מקרקעים מוסמכת היום. אני פרילנסרית שעובדת עם שמאים אחרים. והרקע שלי, עשור לפני כן, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול בהייטק, בחברות הייטק. עכשיו, אמנם עשיתי הסבה לפני כמה שנים, אחרי שאלתי את הבת השלישית שלי, אבל היום אני מרגישה איזה משהו, אני עדיין לא מרגישה שאני מממשת את עצמי עד הקצה בעולם הנדלן והחומר, אבל ממש בשנה האחרונה אני מרגישה ממש גבויה, בלי החיות שמאפיינת אותי. התארים שלי כביכול מושכים אותי לביטחון כלכלי של נדלן והייטק, כי זה קריטי לי. בסך הכל לפני 3 שנים גם עשינו איזה צעד ועברנו לבית פרטי במושב. אבל מצד שני הלב והנשמה שלי חפצים לפעמים, אני מרגישה שאולי זה המהות, זה היעד, הייעוד. שינוי, לעשות איזה שינוי בתחום החינוך, אולי לגעת בבני נוער או בחסרי ישע, להיות שותפה במערכת מכילה וחדשנית יותר. יש לי איזה רקע בעבר שהשתתפתי, שנגעתי בדברים מסוימים, גם הייתי קצינת חינוך בעברי. שאלה שלי, האם הייעוד שלי הוא להשתמש בכלים הניהולים והשמיים שלי בעולם הנדלן, ולנסות תחום של אולי ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית, שזה הדבר הבא שמושך אותי כרגע, או ללכת אחרי הדבר שמבצבץ לי כל פעם, להעז לגעת באיזה חלום, אני לא יודעת אם זה חלום, אבל עדיין אין לי תואר בחינוך, אז אני לא יודעת אם זה באמת מה אני צריכה לעשות, מה...
0: ראשית כל, בואי נעשה סדר בדברים, אוקיי? בואי נפעל קודם כל במישור השכלתני, הרציונלי. אז הדבר הראשון, מה שאני שואל אותך, בואו נרשום לנו עכשיו 3 דברים ראשונים לפי סדר עדיפות. הדבר ראשון, מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה לעסוק בו? בואו נעשה עכשיו במקום הראשון, במקום השני, במקום השלישי. נתחיל במקום הראשון, מה היית חושבת? אז בואי עכשיו אם זה אפשרי או לא. בואו נחשוב שזה אפשרי. נותנים לך את 3 הדברים ואת צריכה לבחור לפי סדר העדיפויות. מה הדבר הראשון?
2: הדבר הראשון, התפנת זה היה לנסות משהו שבוער בי הרבה זמן.
0: תדברי רק טוב למיקרופון. מה זה בוער בו? מה התחום הראשוני שהיית רוצה לעסוק בו?
2: זה לא משהו שהיה לי ניסיון בו, אבל זה משהו שכל פעם שאני קצת נוגעת בו, מאיר לי את
0: הנפש. התחום הראשוני, אוקיי, מהו?
2: סוג של חינוך, אבל זה לא חינוך פורמלי בוודאות.
0: אוקיי. ובמקום השני?
2: ניהול פרויקטים, התחדשות עירונית. הייתי רוצה, כן, זה בונר בי כל החיים להצליח בקריירה שלי המקצועית, אבל
0: יש לך ניסיון בזה, או שזה דבר שיש לך ניסיון בזה, או שבכלל את לא מכירה את התחום?
2: של ניהול פרויקטים בבנייה, בהתחדשות עירונית. אין לי ניסיון בזה, אני עובדת היום שמאית עם שמאים אחרים, וכלי השבחה יותר נוגעת. את ההסבה שלי עשיתי לפני 7 שנים, 5 שנים אני ממש אחרי התמחות וכל זה.
0: שמאית מקרקעין, כן?
2: שמאית מקרקעין, כן.
0: אוקיי,
2: וזהו, וניסיתי בשנה האחרונה לחפש, שלחתי קורות חיים לכל מיני חברות בנייה, להתעסק בתכנון, בניהול, אבל בגלל שאין לי את הניסיון בכל הנושא הזה, אז כאילו פחות פונים אליי, ואין לי איזה מקום, אני לא יודעת איך לעשות דריסת רגל פה, דרך לעשות דריסת רגל במקום האחר, שאני, בגלל זה היה לי איזה מקום של, בגלל שקיבלתי התנגדויות, אז כזה אמרתי, רגע, אולי אני לא במקום הנכון שלי בכלל, אולי נצחה, כי גם בהייטק עזבתי אחרי 10 שנים, כי לא גידלתי את הילדים שלי, הייתי כל כולי, טוטלית, בקושי הייתי פעם, פעמיים בשבוע, מגיעה לאחר התורם, ובעלי הוא היה העיקר, אז היה לי מאוד קשה, וכן רציתי להיות אימא.
0: אז קודם כל, עשית דברים מאוד עליונים וטובים. בוא נסתכל על הדברים הטובים. את לא היית כל היום בשפת הים והשתזבת בשמש. מה שאת עשית, עשית כדי לעזור לבעלך, למשפחה, לקיים משפחה שלמה, עבד במסירות נפש. וואו, זה כל כך הרבה טוב. בוא נתעסק עם הטוב ולא עם הרע. אז אני חושב שקודם כל את אישה מאוד אינטליגנטית, עם חוכמת חיים, עם בעלת כישורים. אני לא מכיר כל כך הרבה אנשים שכל כך עוברים את המבחן של לשמאות מקרקעין, זה מקצוע שהוא לא פשוט ומורכב. ואת זכית לעשות את כל הדברים, בהליכה, ובטוב לבב, ובמסירות, ובלימודים, ומשפחה, וילדים. תשמעי, אני אגיד לך משהו, יש לך כל כך הרבה טוב, שלפעמים הטוב, את לא רואה אותו. אז עכשיו, מה שיש לך זה בעיות של עשירים. אז אפשר לפתור את זה, להנחות אותך, לבדוק בספר הזוהר, מה טוב לך. עכשיו השאלה המרכזית של הרבה אנשים בחיים, האם אני צריך להתעסק במשהו שאני מסופק בו, או שאני צריך לעבוד במשהו כרגע רעי, זמני, עד שמשהו יתפתח, וקודם כל אני צריך כסף. אז זאת אומרת, כסף לעומת סיפוק, או סיפוק לעומת כסף?
2: זה בדיוק מה,
0: כאילו דייקת את
2: זה.
0: זה בעצם השאלה המרכזית שיש להרבה אנשים בחיים. השאלה המספרים, הרגש או השכל. אז יש דברים של רגש ויש שכל. כל העניין זה גם, כמו שבעל התנא כותב לנו, את המוח שישלוט על הלב. בגיל צעיר אנחנו הולכים יותר עם הרגשות, עם הלב. כשאנחנו מתבגרים זה יותר עם המוח ועם השכל. אנחנו רוצים מספרים, רוצים דברים, רוצים יוזמות. אבל לא תמיד. ואז שהם מתבגרים עוד יותר, הולכים יותר חוזרים עניין של הרגש. כבר עייפים, כבר ניסינו, כבר עשינו, כבר רוצים לצאת לפנסיה. לא כבר עם שכל, כי את יודעת, גם האנרגיה נאזלת ונגמרת לה, ואז אנחנו צריכים לחפש באמת היוד. אבל את לא נמצאת שמה, את סך הכל בת 42 ו-6 חודשים, וזה דבר גדול שאנחנו צריכים כמובן להמשיך הלאה, נכון?
2: בהחלט.
0: יפה, אז עכשיו זה נקרא בעיות של השירים, אני ככה קורא לזה, זה בעיות טובות, זה לא בעיה, ותשבי, יתרץ בעיות וקושיות, כתוב על זה. איפה שנאמר תיקו בגמרא, תיקו, זה לא רק במגרש כדורגל, זה ראשי תיבות של תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. אז זה דברים טובים. מספר בין 1 ל-72.
2: 27.
0: מצוין. תמתיני בבקשה.

0: רק לשמוע את המוזיקה של איציק אהרון, כבר אנחנו שמחים. ועם הרוגע הזה והמיוחד, ויש דברים כל כך עליונים. אז את יודעת מה? אני חייב לשמח אותך. לקבל פה תשובות גם הגיוניות וגם שמימיות, דרך רבי שמעון בר יוחאי, לקראת ל"ג בעומר. ולמד ג' בעומר, אנחנו יודעים שבין פסח לבין עצרת, שזה חג השבועות, מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אבל נשארו 5 תלמידים מיוחדים שאירו את עיניהם של עם ישראל. אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס, ועוד רבי יהודה וכו'. והנה, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שאנחנו גם אומרים את הפיוט, בדרך כלל מדי ערב שבת, אז הוא נותן לך צדיקים שנפטרו, ומגיע היום ההילולה שלהם, יש כוח מאוד מאוד גדול בשמיים להעיר. ואז אני פותח בספר הזוהר הקדוש, ואני מקבל תשובה חדה, ברורה, עבורך, כדי לא להתבלבל. המחשבה לפעמים משוטטת לנו בחיים, כי כל הבחירה שלנו בעולם הזה, זה לקחת את המחשבה ולייצר ממנה דברים טובים, וכל העניין שזה להעלות המחשבה הטובה על פני המחשבה הרעה. מחשבה הרעה רוצה להפיל אותנו, מחשבה הטובה רוצה לרומם אותנו. מחשבה זה אותיות בשמחה. אז כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, הדבר שמתאים לך ביותר זה התחדשות עירונית ושמעות מקרקעין, שזה ביחד, שניהם ביחד. את צריכה להתעסק עם ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, מה שקשור לאדמות, מה שקשור לבניינים, מה שקשור לדירות. זה הייעוד שלך, זה התיקון שלך, זה הדבר הטוב. בחוכמה, ייבנה בית, זה הפסוק שיצא לך.
1: מה הפסוק?
0: בחוכמה, ייבנה בית. שימי לב, בית, עניין של בתים, שמעות, מקרקעין, אוקיי? יש לנו גם במסכת ערכין. איך שאומרים, קוראים לזה ערכין, יש קוראים לזה ערכין. מסכת ערכין וערכין, ערכי עליי, זה עניין של שמעות, וזה גם יצא לך פה. ערכין, מה זה ערכין? מעריכין, מלשון ערך, אוקיי? ואז מה שכתוב פה, זה עניין של התחדשות עירונית, ולהמשיך בשמעות. זה התפקיד שלך, זה הטוב ביותר. ותתפלי לשמוע, שאני גם רואה אותך מתעסקת גם עם נדלן, בתוקף תפקידך של שמאי מקרקעין. דברים נפתחים לך, דווקא את נכנסת למקום טוב החל מחג השבועות, מוו סיוון שזה חג השבועות, דרך אגב זה דוד מלך ישראל. תני לי מספר בין 1 ל-101, רגע אני רוצה לבדוק רגע משהו לעומק.
1: 1 ל-101?
0: כן.
1: 92?
0: 92, שזה צדיק ב', נכון? את, יש לך ספר תהילים לידך?
1: יכול להיות לי בעוד...
0: אוקיי, 20 שניות, בוא נפתח את פרק צדיק ב', ואז תראי את התשובה שם, מה כתוב. בוא נפתח בספר תהילים, צדיק ב', איזה יופי, איזה יופי. עם ישראל גם יפתח עכשיו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, צדיק ב', לאט לאט. את רואה, נכון? מזמור שיר, בית, נכון, מה הוא? מזמור שיר?
1: מזמור שיר ליום השבת.
0: יפה, טוב להודות. טוב להודות
1: לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר
0: חזדך. יפה, תמשיך את המשיך, זה טוב.
1: להגיד בבוקר חזדך ואמונתך בלילות, עלי אסתור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני ופועלך במעשה ידיך ירנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד המעשה? מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת.
0: וכסי לא יבין את זאת, נכון.
1: לא יבין את זאת. בשפוח, רשעים, כמו עשב ויציצו כל פועלי אבון להשמידם עד עד. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יעבדות, יתפרדו כל פועלי אבון. אבן. ירואים קרני בלתי בשמן הענן, ותבט עיניי, עיני בשוריי. בקמים עליי מראים תשמענה אוזניי. צדיק התמר יפרח כארז ולבנון ישגה. גדולים בבית אדוני בחצרות.
0: די. למה אני עוצר אותך? למה את חושבת שאני עוצר אותך?
1: צדיק התמר יפרח כארז ולבנון ישגה.
0: את כתובה פה?
1: כן.
0: תמר. זה סתם?
1: לא.
0: שהמזמור הזה הגיע, שבחרת צדיק ב', לא ידענו, לא ראינו, והמזמור הזה מדבר עלייך. א', עניין של חיזוק של שבת, ב', תמר מופיע פה, שזה השם שלך, נכון?
1: Mm-hmm.
0: אוקיי? דרך אגב, אבא מתחיל באות, בוא נראה לפי הספר, מזמור שיר ליום השבת, אבא מתחיל באות למד הורש?
1: למד.
0: יפה מאוד. את יכולה להגיד את השם שלו?
1: ליאון.
0: ליאון. את רוצה שאני אקשר אותו לרבי שמעון בר יוחאי?
1: בשמחה.
0: אז מי שבעצם כתב את ספר הזוהר הקדוש, כמובן, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל מי שהוציא אותו וכתב אותו באיטליה זה ליאון, רבי משה דל ליאון. וליאון זה אריה, נכון? ליון.
1: נכון.
0: יפה מאוד. בעברית זה אריה. ואם אנחנו מסתכלים פה בספר הזוהר הקדוש, ורואים פה את צדיק ב', אז מזמור שיר ליום, ליום, זה למד, נכון? יש לנו את העוד יוד, שימי לב, זה למד ויוד, שזה כן. בעצם גם 40, ויש לנו בסוף, איפה שאנחנו אמרנו תמר, תמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז תשימי לב, יש לנו את העוד א', ויש לנו בלבנון, את הוו ואת הנון, שזה ביחד פאזל של ליאון, באותו פסוק שאנחנו מדברים, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. אז יש לנו את הלמד, יש לנו את היוד, ויש לנו את הוו, ואת הנון סופית. באותו פסוק שאנחנו מדברים עלייך, שזה פסוק י' ג' בספר התהילים, במזמור צדיק ב'. הכל כתוב, הפוך בה, דהפוך בה, דחולה בה. זו ההצלחה שלך, בעזרת השם את תצליחי, ויש לך תאריך נדיר, את יודעת, את בערב ראש השנה.
1: נכון.
0: וואו. זה חפתת באלול.
1: א'
0: תשעי
1: נולדתי.
0: את נולדת בחפתת באלול, יותר מדויק, תלוי באיזה שעה.
1: נולדתי אחרי השקיעה, כן, נכון.
0: אחרי השקיעה, יפה, אז תלוי אם זה בין השמשות או צאת הכוכבים.
1: נולדתי בתשע וחצי בערב, כן.
0: 9:30 בערב.
1: זה היה כבר ראש השנה.
0: ראש השנה, יפה מאוד. את נולדת כנראה ביום רביעי.
1: כן?
0: אמרו לך. כן.
1: לא יודעת.
0: אז תבדקי, יום רביעי, בניית המאורות. ברכה והצלחה. דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה.
0: תקראי 5 פעמים את המזמור הזה צדיק ב' במשך 13 ימים.
1: אוקיי.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
0: מהמם. יפה מאוד, 0-2-6-4-8-5-4-8-5, אנחנו נקבל את המאזינה, ולאחר המאזינה הטיפים וסגולות מעולם הקבלה, ונאמר שלום לך, שירה.
2: שלום, שלום, כבוד הרב. שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: אמן, אמן, אמן, כבוד הרב.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: 16.9.1971.
0: מצוין, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן שלי,
0: כן.
2: שהוא לא בקשר איתנו כבר 3 שנים, מאז שהוא התחתן. נולדה לו ילדה שהיא כיום בת 2, ואנחנו לא מכירים בילדה. אשתו לא מוכנה שאנחנו נכיר את הילדה. ואני רוצה לדעת מה קורה, מה יהיה, אני... זה ממש כואב לי בלב, הרב. ממש כואב לי בלב.
0: זה ברור שהורים וילדים שלא מדברים, או ילדים עם הורים שלא מדברים, לא משנה מאיזו סיבה, ברור שזה כואב. גם אם אין ילדים, גם אם יש ילדים, מה זה משנה? ילד זה ילד, הורים זה הורים.
2: נכון.
0: גם ילד שיהיה בגיל 90 וההורים חיים, תמיד הם יישארו ילדים.
2: נכון.
0: לא משנה איזה גיל.
2: כן.
0: ברור שברגע שיש התנתקות, ניתוק בין הורים לילדים, שזה דבר מאוד מאוד כואב.
2: נכון.
0: וזה לא משנה מה הסיבה. כל סיבה, לא משנה מה. על כסף, על התנהגות, על משפחתיות, על שליטה, או כל דבר אחר.
2: נכון.
0: ברור שזה דבר שהוא מאוד מאוד כואב. אבל לנו, אנחנו כילדים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, שזה עם ישראל, אם כבנים, אם כעבדים. זאת אומרת שלפעמים אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו בנים ולפעמים אנחנו עבדים. ולפעמים עבדים, הם אומרים להם הוראות, והם צריכים לשתוק, כביכול. ולפעמים בן צריך גם לשתוק, ולפעמים בדיוק זה הפוך. לפעמים בן יש לו כביכול מעלה יותר חשובה, ולפעמים עבד יש לו גם מעלה יותר חשובה. עבד זה לא ביזיון, כי אני יודע שמשה רבנו היה עבד השם, נקרא גם דוד המלך. דוד עבדי, משה עבדי. זאת אומרת שזה גם מעלה מסוימת. עבד זה גם סוג של ביטול, שאנחנו מתבטלים לגמרי, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, 24 שעות, ולא רק לסירוגין. אז עכשיו, שאנחנו מסתכלים פה בנושא הזה של זה, אז תראי, בין דברייך, בין השורות, אמרת שבעצם אשתו היא שמתנגדת לכל הקשר, נכון?
2: כן.
0: עכשיו, כן. בוא נעשה חשבון. למה את חושבת שבעצם אשתו מתנגדת לקשר? בגלל שיש לך קשר עם ההיא יותר מדי והיא מקנה בך? זה אחד.
2: שתיים.
0: או, יפה. שתיים. ייתכן מאוד שהיא מפחדת שאת תאמרי לו כל מיני דברים כנגדה, ואז היא יכולה להפעיל את כוחות הקנאה. שלוש, סתם, כדי להשתלט על בעלה משום סיבה.
2: אני אגיד לך...
0: וארבע, זה הדמיונות. שחוזרים לדמיונות. מה זה הדמיונות? לחשוב שכך. בוא נגיד ובוא נאמר שיש הרבה, לדוגמה, אנחנו יודעים את הקטע של חמה וקלה וחמותה. הכל אנחנו יודעים, בערך אגב. אבל בוא ניקח דוגמה. למה צריכים להגיע לקיצוניות כזאת עד כדי כך שלא מדברים? אז מה מעיתים, לדוגמה, בביקורים, לא נותנים, אפשר להנחות, מה להתערב ומה לא להתערב וכו'. אז למה מגיעים למצבים כאלה עד כדי כך קיצוניים? תסבירי לי.
2: אני אסביר לך. הילד הזה שיהיה בריא הוא ילד מיוחד אצלי. ילד מיוחד. זה ילד שאני נלחמתי עליו שהוא יגיע למשהו היום. הקשר בינינו זה קשר מאוד חזק. עכשיו, אני תמיד אומרת, כבוד הרב, טוב לבן שלי, טוב לי. באמת, אני לא חס וחלילה מחפשת להרוס לה את הנשואים.
0: תגידי לי משהו, יש פתגם אחר?
2: סליחה?
0: יש פתגם אחר?
2: ומה?
0: רע לבן שלי, אז טוב לי? ברור, זה פתגם ישר נדוש. זה פתגם מאוד נדוש.
2: נכון.
0: טוב לבן שלי, ודאי שאני שמח. לא יכול להיות שטוב לבן שלי, אם יהיה רע לבן שלי, אז אני אשמח.
2: ברור, כן.
0: אין אפשרות אחרת, אוקיי.
2: ממש לא, אני רוצה שיהיה לו רק טוב. כשהוא נכנס אליי הביתה, אתה יודע, אני אמא, אני מחבקת, ואני מנשקת, זאת אני, אני אמא. אני אמא, אני לא חס וחלילה מחפשת לקחת אותו ממנה. אני פשוט מאוד רוצה שהבן שלי, כאילו, יחזור להיות איתנו בקשר, שידע לכבד את ההורים שלו, שיבוא הביתה, שנכיר את הנכדה. אני לא, חס וחלילה, אני לא רוצה דברים רעים בשבילה.
0: אוקיי.
2: אני לא יודעת מה...
0: אני מבין את הכאב שלך, אבל אני רוצה להבהיר לך כמה וכמה דברים שפה אנחנו טועים בגדול. אולי אני אכנס קצת איתך לפסיכולוגיה וגם פילוסופיה, אבל אני חייב להסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב בחיים. לאחר שלדוגמה בן אדם הלך מהעולם, דוגמה השכן שלי נפטר, הלך מהעולם לבית עולמו אחרי 120 שנה, יופי. אבל הנה הגענו עולם מספד, ואחד התחיל להספיד אותו, ואמר, וואי, מה אני אגיד לכם, אני חייב לספר לכם, כל בוקר היה לוקח את הכלב שלו, מסתובב איתו, ואתם לא יודעים מה הוא עושה, היה מנקה את הבניין, והיה שם עציצים ופרחים, וכל יום הוא היה כל כך בן אדם טוב, אתם יודעים, היה מגיע מדי פסח, הוא היה צובע את הקירות, והרבה פעמים הוא היה אפילו שם לי ליד הדלת העיתונים, ולא פעם ולא פעמיים ראיתי אותו, שממש מסדר אפילו את כל הדואר של הבניין, וגם את המנורה פעם הוא החליף. ואני אגיד לכם איזה בן אדם הוא היה, אי אפשר להבין איזה בן אדם, מדי שבת אפילו היה בא ונותן לי עוגות, בקיצור, מה שרציתי לומר לך זה תמיד את הרצונות שלנו, לא הרצונות שלו. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. שלפעמים אנחנו רואים שהוא נמצא במערכת כזאת ומתנתק, אנחנו יכולים להמציא כל מיני סיבות למיניהם. אשתו, השכן, החברה, האם, בעבודה, כל מיני דברים. השאלה מה, אם את אומרת מצד אחד שאם טוב לו, אז טוב לך, אז זה לא טוב לך, כי את רוצה את הטוב שלו. זאת אומרת, את רוצה מצד אחד את האנוכיות שלך. זה נשמע אולי קצת קיצוני. את אומרת, רגע, רגע, ומצד אחד אם את לוקחת עכשיו מצלמה, לא שלך, לא של הפח הגדול, אלא לוקחת לדוגמה מצלמה, ואת רוצה לראות איך הקשרים שלו עם אשתו, ויש לו שלום בית, והכל טוב, והכל יפה ומצוין, יופי, ואת מסתכלת שהכל טוב אצלו. אז למה יש לך פתאום חיסרון בגלל שהוא לא בקשר איתך? כי את רוצה את הרצון שלך, שיהיה לך טוב, לא שיהיה לו טוב, לא טוב כרגע. הנה אנחנו מצלמים, 120, אנחנו מצלמים אותו 24 שעות ביממה, מצוין לו, טוב לו. מה את אומרת על זה?
2: את מה, אז להניח לו
0: הרב? לא, לא אמרתי להניח, אני שואל שאלה.
2: אני מבינה.
0: אם את רואה עכשיו במצלמה, את מבינה? אז את אומרת, אז מה אנחנו רוצים? שיהיה לך טוב, לא, לא. למה ברגע שהוא יהיה איתך בקשר, כבר לא יהיה לו טוב.
2: כן.
0: אז תחליטי, את רוצה שיהיה לו טוב או שיהיה לך טוב?
2: לא, אני רוצה שיהיה לו טוב.
0: יפה. אז את אומרת שכרגע במצב שלו, אם טוב לו, אם אשתו, הוא לא רוצה להיות בקשר עם אמא שלו. כי הוא לא פועל נגיד בחוכמה, או ששניהם יותר נכון לא פועלים בחוכמה, זאת אומרת שטוב לו, שישאר עם הטוב הזה, את לא צריכה לרדוף אחריו, זה הכל. את צריכה להגיד טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו.
2: בדיוק הרב, בדיוק.
0: עכשיו תקשיבי.
2: כן.
0: אני יודע שבתוך תוך ליבנו, בוודאי שזה כואב. ברור. שהוא שוגה, ברור, ואנחנו רוצים את הקשר. ולא סתם, אנחנו לא רק איזה מפעל לאהבת ילדים.
2: נכון.
0: אנחנו רוצים להיות עם הילדים שלנו בקשר. אבל הרבה דברים אנחנו שוכחים. יש אימא, והאימא הזאת הביאה ילד לעולם.
2: נכון.
0: והילד הזה שהוא הגיע לעולם, אין לנו שום שליטה על הילדים שלנו. אני אגיד לך סוד, אין לנו שליטה על החיים שלנו. נכון. אין לנו שליטה אפילו על עצמנו. אנחנו נכון. פה רק שליחים.
2: נכון.
0: אין לנו שליטה על הכסף, אין לנו שליטה על החיים שלנו, אין לנו לאף אחד אין שליטה על הבריאות שלו. ואם אנחנו מסתכלים, אנשים כל הזמן צוברים כסף, ועל זה נאמר, יצבור הון ולא ידע מי אוספם. ואנחנו רבים על השטויות, מבזבזים את האנרגיה, במקום ליהנות מהחיים, לדבר טוב, לחשוב טוב. ואנשים באו לעולם הזה בשביל, לפעמים, אני לא אומר, אם בסבל האדם, בסבל. אבל לפעמים אדם מכניס את עצמו לסבל, הוא מחפש את הסבל, הוא מחפש את האטרקציות. את עשית את שלך, את מרגישה טוב עם זה? יש דבר שנקרא תפילה לבורא עולם, תתפללי, כבד את אביך ואת אמך, תמשיך עם זה, ואת לא כתוב, כבד את בנך ואת ביתך, למען יקצרו ימיך. את רוצה, ואני בטוח שאמרת להם, אני אוהבת אתכם, אני מצטערת, אני מבקש את סליחה, גם אם תהיתי, וממשיכים בשלהם.
2: נכון.
0: נכון. מאוד. תעזבי, אין פה אפילו מה לדבר, זה עניין הלכתי. אני אומר לך משהו, אנחנו לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, את רוצה לראות ניסים? תברכי לתהילים, תקריא את תיקון ממחת בספר הזוהר הקדוש, תני לי מספר רגע בין 1 ל-101, מעניין אותי משהו?
2: 22.
0: 22 אותיות שיש בתורה, נכון? זה חף ב'. הנה, פתחתי, ספר הזוהר, וגם כף ב' בספר התהילים שלפניי, וחף ב' חיברה אותו אסתר המלכה, אלי אלי, למה עזבתני? את רואה? עניין של עזיבה. ובדיוק, השם יתברך. תברכי אליו. לא צריכה מתווכים, לא צריכה רבנים, לא צריכה שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומע אותך. דבר אליו. פתח את הפה, הכל בסדר. את תראי שמשהו ישתנה. מבטיח לך שתדברי אליו, תתפללי אליו, הוא יאזין לך יותר מכל אחר בעולם.
2: ברור, רק הקדוש ברוך הוא, הרב. רק הקדוש ברוך הוא.
0: אל תדאגי, בקרוב יהיה לך בשורה טובה איתו.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
2: תודה רבה, אמן. תודה.
3: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז אנחנו יודעים, יום שני בערב, ויום שלישי זה ל"ג בעומר, היום שבו נפטר רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, התגלו בו רזי עולם, סודות התורה. הוא יום גדול מאוד ועצום ומסוגל לישועות רבות, מסוגל לרפואה דרך אגב. רבי פנחס מקוריץ, שהוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, כותב בספרו אמרי פנחס, שהיום הזה מסוגל ביותר לעורר בו עניין הרפואה. ומי שצריך לקחת רפואה, יתחיל בלג בעומר. אז אני כתוב, כי בורא רפואות מכוון כנגד ההוד. וזה היום של רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום ל"ג בעומר, ספירת ההוד שבהוד, מסוגל לתכלית הרפואה. אז אני שואל שאלה, אז איך אנחנו נזכה באמת לרפואה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, אני אגיד לכם את הפטנט. תתפללו על אחרים שזקוקים לרפואה, יהיה לכם רפואה. למה? כי כל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז קודם כל, תתפלל על החבר שלך ולא על עצמך הראשון, אתה תראה שפתאום יהיה לך רפואה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נדאג קודם כל לשני, ולא רק לעצמנו. כשאדם דואג רק לעצמו, הוא אנוכי, הוא אגואיסט. אז אדם כזה, הוא לא מקבל את השפע. כי בורא עולם, כמו שהוא מחלק את השפע לכולם, הוא רוצה אדמה לעליון, שנדמה לו. איך נדמה לו? על ידי שאנחנו קודם כל נתפלל על עם ישראל, נתפלל על החיילים, נתפלל על הפצועים, נתפלל על המבוגרים, נתפלל על הבודדים, על הנכים, נתפלל על השכנים, נתפלל על המשפחה, נתפלל על כולם. ברגע שאנחנו מתחילים להתפלל, תפילה כללית, או על אחר, אז אנחנו נכללים. בגלל זה, דרך אגב, שאדם מתפלל, כך כותב הארי הקדוש, לפני שהוא מתפלל, פותח אפילו את הבוקר, אומר מודה אני לפניך וזה וכו' וכו', מה כתוב לו? הרי אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. אפילו שהוא לא מתכוון, אפילו שהוא חולק, אפילו שהוא רב, עצם האמירה הזאת, אפילו שהיא מהשפה לחוץ, זה דבר גדול מאוד. אז הנה רפואה, בלג בעומר. תתפללו לחברים שלכם, תקבלו רפואה. אבל אני אומר שזה יום גדול מאוד, בנושא של רפואות, בורא רפואות, עושה נפלאות, מצמיח ישועות. מה יש לנו עוד? היום הזה גם מסוגל לקבלת התפילות. יום ל"ג בעומר, כוחו אדיר וגדול, כל תפילה מתקבלת ביום הזה. על כל אחד צריך לבקש גם על עצמו, על נפש בניו, בנותיו, משפחתו, וזה דבר גדול. וביום הזה גם צריכים לקבל על עצמנו איזה קבלה, החלטה. לא משנה מה, אנחנו לא נותנים פה עכשיו כפייתיות. כל אחד יקבל על עצמו משהו לשנות. זה בין אדם לחברו, הוא צריך לקבל על עצמו, ובין אדם למקום, בינו לבין בורא עולם. מה זאת אומרת, באיזה החלטה הוא יכול לקבל? יפה. אז במצב שלנו היום, אז בואו נתחיל דווקא בין אדם לחברו. פחות להגיב ברשתות החברתיות, פחות להסתכל על שטויות שמביאים לליבוי השנאה, פחות להסתכל על פוליטיקה, כן, כן. לא לקחת צעד, לא להביע דעות. החוכמה היא לזרוע שלום. רבי שמעון בר יוחאי, גולת הכותרת שלו למי שלא יודע, זה ענן בחביבות התליה. אתם יודעים את זה? כל רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות התליה, הכוונה, כל הגאולה תלויה בענן בחביבות התליה, בחביבות, באהבה, אחד לשני. ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. אז זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה הדבר הגדול ביותר, להפיץ ופחות פחות להתרחק מהרע. כל היום רק לשמוע רע זה דבר שפוגם מאוד בנשמה, אין כוח. לוקחים לנו את האנרגיה, אז תתרחקו מהדברים האלה, לקבל על עצמכם קצת יותר להשתפר בנושא הזה. ובין אדם למקום, וכמובן כל מיני מצוות שבין אדם דש בהם, בעקביו, וזה כל מיני דברים בינו לבין המקום. זה יכול להיות הנחת תפילין 5 דקות, זה יכול להיות משהו להתחזק במצוות השבת, נטילת ידיים, דברים קטנים אפילו. כל דבר זה לא קטן, אלא זה דבר גדול. תזכרו את הפתגם המיוחד, ותתחילו להעריך את המעט. מעט זה גם הרבה, מעט זה טוב, ולא לזלזל בשום דבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, או הכל או כלום. זה שקר מוחלט, לא. אין דבר כזה או הכל או כלום, אנחנו לא הבעל הבית של העולם, אנחנו עושים את רצונו של מקום בענווה ובפשטות, והחוכמה היא איך לזרוע אור, איך לזרוע אהבה, וזה הדבר הגדול ביותר. לא להיות יותר מדי חוכמולוג, כי אנחנו נתפסים בתקופה האחרונה להרבה חוכמס, שזה חוכמולוגים למיניהם, עם כל מיני דעות משונות, ואנחנו פשוט מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים. על כן, אנחנו רוצים להיות קרובים יותר למעשים טובים, לדאוג לזולת, להיות יותר בני אדם, אתם קוראים אדם, אז זה הדבר הברור. אז טוב, אז אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, לא לפני שאנחנו נאמר לאיציק אהרון, תודה רבה על הביצוע הטכני למאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בנולה דיגיטל, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן, בשעה הנוספת, ומי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026 4-8-5-4-8-5, ומי שרוצה למסור עכשיו שמות, תוכלו לכתוב לי בפייסבוק, הרב אפרים בן צבי, ולכתוב שמות לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

0: עכשיו ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, וברדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, שבוע מבורך, שבוע של בשורות טובות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, עלינו, באהבת חינם, אמן. נאמר לכם שצוות האולפן שלנו כאן, איציק אהרון, בביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר הפרץ מפיקתנו, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אתם מוזמנים לטלפן בכל נושא אפשרי, זה הזמן וזה המקום. רבי שמעון בר יוחאי שמגלה את ספר הזוהר הקדוש, הפך להיות אחד מגדולי התורה, והנה כשהוא מגיע ליומו האחרון על פני האדמה, מה הוא עושה? הוא מכנס סביבו את תלמידיו, ומבקש מהם להקשיב היטב היטב לדבריו. רבי שמעון היה כל אותו היום במצב נבואי, כאשר הוא חושף את הסודות המיסטיים, העמוקים של התורה, אומר לתלמידיו, והרי דברים קדושים שלא גיליתם עד עתה, אני רוצה לגלות לכם, שלא יאמרו כי בחיסרון הסתלקתי מן העולם. עד עכשיו החזקתי את כל סודות התורה קרוב לליבי, אבל כעת, לפני שאני עוזב את העולם, אני רוצה לגלות אותם לכולם. והיו לו הרבה תלמידים, אבל אחד מהתלמידים הקרובים שקראו לו רבי אבא, ממש אבא, אבל לא היה תלמיד שלו, הוא קיבל עליו את המשימה לכתוב את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא כותב, ולא הרימותי ראשי, שהאור היה כל כך גדול שלא יכולתי להסתכל, כל אותו יום לא פסקה האש מן הבית, ולא היה מי שהתקרב אליו, שלא יכלו לגשת אליו לרבי שמעון בר יוחאי, שהאור והאש היו סביבו. בסופו של היום, לאחר שנסתלקה האש, ראה רבי אבא את רבי שמעון, כשנפטר מעולם, כשהוא שוכב על ימינו, מעוטף, בתלית ופניו שוחקות. מדוע הקיפו את רבי שמעון בר יוחאי אש ואור? משום שאנחנו יודעים שהתורה הושוותה לאש, מכאן השם אש התורה. אש היא דבר פיזי שהופך חומר לאנרגיה, כך גם התורה מלמד אותנו כיצד להפוך את העולם החומרי לאנרגיה, לאנרגיה רוחנית, וזה נמצא ותמון בכל אחד ואחת מאיתנו. גם יצירתו הקבלית של רבי שמעון, שנקרא הזוהר, נקרא על שם הקרינה של האור שיוצא מהזוהר הקדוש. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו ב-026-485-485, 026-485-485. קרן, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, קרן. תאריך לידה שלך.
2: 18.2.1993.
1: יופי, תגביה את קולך שאנחנו נשמע עם הרבה כוח של הזוהר הקדוש. 18.2.1993. מצוין. בבקשה, מה הבעיה?
2: אז שאלה שלי היא מבחינת שידוך. אני רווקה, אני בת 33.
1: אוקיי.
2: ורציתי לדעת האם יש משהו שאני יכולה לקחת על עצמי כדי לקדם או לקרב את הנושא של הזיווג.
1: יפה מאוד. שואלת שאלה מאוד טובה, ואנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים הגדולים, שמהשם אישה לאיש, אנחנו יודעים מהשם יצא הדבר, עניין של שידוך. לפעמים בן אדם יכול להתפלל, לעשות הרבה מצוות, מעשים טובים, עושה כל כך הרבה סגולות, הוא אומר לעצמו, רגע, עשיתי הכל, אבל לא הולך לי, למה לא הולך לי? מה יעשה האדם ומתפלל ולא מקבל את בקשתו? אז כתוב, ימשיך להתפלל. אבל מצד שני, לפעמים בן אדם אומר, די, אני כבר מיואש מכל התפילות, מכל הבקשות, אני הולך לכל מיני שידוכים, לא מסתדר, לא הולך. יש דבר שנגע גם הרפיה, השקטה. ולפעמים אנחנו צריכים לדעת שזה בא. אחד מהדברים שמשיח יבוא, זה יבוא בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת. אחד זה, כתוב, זה הקרב, מציאה ומשיח. ולפעמים יש גם ממרה שאומרת, מצד אחד אנחנו מצפים לגאולה, לישועה, זה אחד מהמצוות שאנחנו צריכים לצפות. מצד שני כתוב שאין בן דוד, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. אז מה, צריכים להתייאש מן הגאולה? יש הבדל בין להתייאש לבין לצפות. לצפות זה משהו אחר. ציפייה, צריך תמיד לצפות, בכל יום לבקש ולהאמין, בכל יום אחכה לו. ומצד שני, נתייאשו, זה הכוונה שאנחנו כבר לא רואים את האור בקצה המנהרה, זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לצפות, גם אם אנחנו רואים כל מיני אירועים שקורים בעולם. אז גם במערכת השידוכים, הרבה פעמים, בן אדם מתייאש ומרים ידיים. לא, ממש לא. מה כן? אז צריך לדעת גם בבקשות, שאדם לפעמים מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא פעם ולא פעמים, אני אומר, הוא לא סופרמרקט לבקשות. צריכים לדעת גם לעשות את זה נכונה. אסור לגזול את הקדוש ברוך הוא, לומר לו, תן לי את זה ואת זה ואת זה, שיהיה הכי יפה והכי חכם והכי מושלם. אלא צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, תן לי זיווג הגון, אני מבקש ממך, אני רוצה להקים מצוות, מעשים טובים, לא רוצה להיות לבד, רוצה משפחה, רוצה ילדים, אבל תן לי את מה שבאמת מגיע לי, כפי שאתה יודע. אדריכני באמיתך, באמת שלך, אדריכני בנתיב מצוותיך, ולבקש ולהתחנן בצורה כזאת של עשה תפילתך, תחנונים, רחמים ותחנונים. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו, בכל מקרה, אנחנו נבדוק בספר הזוהר, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, איך וכיצד אולי למשוך יותר שפע, יותר בזריזות, יותר מהר, מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
1: מצוין. תמתיני.
2: תמתינה.

0: אז אנחנו שומעים אלייך, ואת יודעת לאחר בדיקה מעמיקה, בספר הזוהר הקדוש, רואים במזלך זיווג, אין לך שום חסימה, שום חלילה כללה, לא כישוף, לא עין רע, הכל תקין, הכל בסדר. כמה אחים אתם במשפחה?
1: 2.
0: והשני או השנייה נשואים?
1: לא. בן 28, גם לא.
0: את הבכורה?
1: אני הבכורה, כן.
0: הוא מתחיל באות א', ב' או ג'?
1: גבריאל.
0: יפה, אז ג'.
1: כמו שלך.
0: יפה.
1: נכון, ג'.
0: יפה מאוד. תני לי אות בין א' לת'.
1: וו.
0: יפה מאוד. וו. וו זה 6. יום השישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם. וו זה נקרא יסוד. לוחות הברית היו אורכן וו ורוחבן וו, כך כתוב. וו זה 6, אוקיי? בסדר? עכשיו, מה זה אומר? בוא נסתכל גם בתאריך הלידה שלך ונתמקד. אמרת 18 לשני, נכון? 1993.
1: נכון.
0: שימי לב, יש לנו ככה, יש לנו 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 8 זה 11, נכון? 11 זה מראה על 1 ו-1, שזה עניין של זוגיות, את רוצה את ה-1 שלך, נכון?
1: נכון.
0: עכשיו, את נולדת בעצם בשבט.
1: נכון.
0: באמת? יפה.
1: באמת.
0: יפה. שבט זה 3, כי יש לנו 3 ראשים באות שין, יש לנו את האות ב' שזה 2, ותת זה 9. 9 ועוד 2 זה 11, נכון?
1: נכון.
0: ועוד 3. למה 3? כמה זה שין? 300.
1: 300.
0: נכון? ותו זה 400, יפה. אז שין זה 300. אז מה יש לנו? 9 ועוד 2, 11 ועוד 3, זה 14, נכון?
1: נכון.
0: זה הספרה 5. עכשיו תשימי לב, את נולדת בדיוק כנראה ביום חמישי, שזה מרומז לך, 5, תשימי לב. וזה מעניין, משהו מאוד מעניין יש בזמנך. ביום חמישי, שימי לב, תמיד בימי חמישי, זה היום שלך דרך אגב, תקראי את פרק ה', שזה גם 5, 5 פעמים, עד ראש השנה. שמת לב?
1: אוקיי, כן, נכון, נולדתי ביום חמישי, נכון.
0: יפה מאוד. זה פרק ה', פרק ה', פרק ה', 5 פעמים, כל יום חמישי תקראי את זה, עד ראש השנה.
1: אוקיי.
0: תזמיני אותי לחתונה.
1: אמן, בעזרת השם, כבוד הרב, תודה רבה.
0: זה מגיע, זה בדרך, זה מתבשל.
1: אני מודה לך, ממש.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: ביי, אמן.
0: שלום, שלום. ביי, זה ראשי תיבות בני ישראל. יפה מאוד. אז בוא נלך עכשיו לאתי.
2: אתי. שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה, תרימי את קולך, חשמיני את קולך.
2: שלום, זאת אתי, כבוד הרב.
0: שלום לך אתי, תאריך לידתך.
2: 19/2/1976.
0: וואו, היום הרבה דליים, אוקיי. אוקיי, דגים, דליים. טוב.
2: דגים.
0: בבקשה. כן, אני יודע. אמרתי, דגים, דליים. יפה. יש לנו גם את הדלי ובתוך יש דגים. נכון, יש מים ויש דגים, יפה? כן, אני איתך.
2: תראה, כבוד הרב, אני רציתי לשאול אותך בקשר לבן שלי הגדול. ילד שהוא בן 21, חסום. אני רואה שהוא חסום, הוא לא יוצא מהבית. ואם זה, אם הוא יוצא פעם ב, הוא חושב פעמיים.
0: מרדכי דוד לא הגיע אליו, אז מה הוא חסום? תסבירי לי.
2: אני לא יודעת, יש משהו שחוסם אותו, כאילו, ממש הוא...
0: מה, כשאת אומרת חסום, תתארי לנו, שנבין. עכשיו אנשים המאזינים רוצים לדעת מה זה נקרא חסום. תסבירי לנו.
2: זאת אומרת, הוא לא יוצא כמו כל הילדים בגיל שלו, שזה הוא בן 21.
0: סגור, סוגר את עצמו.
2: סוגר את עצמו, והוא מופנם ממש כאילו, הוא לא משתף פעולה. ויש לו מין... תקף כזה שפתאום הוא שמח, פתאום עצוב, כאילו, והוא כבר 2.5 בחדר, לא, הוא יוצא מדי פעם, אבל ממש בלחץ. ואני לא יודעת, פשוט לא יודעת מה לעשות.
0: אוקיי. תגידי לי, ואיך התקשור שלו עם האחים שלו?
2: הוא כל הזמן עצבני, אי אפשר לתקשר איתו, ממש. כל הזמן. כאילו, יש לו רגעים שהוא בסדר, ויש לו רגעים שהוא עצבני, וגם לא משתף פעולה. ממש מוקנם.
0: מתי זה התחיל?
2: זה התחיל, תראה, זה התחיל כאילו מהבית ספר, הוא היה כזה אחרי הבר מצווה. הוא עשה, אחרי הבר מצווה הוא השתנה לגמרי. היה לו בעיה חברתית.
0: איך הקשר שלו עם אבא?
2: ככה, הוא לא
0: מתקשר
2: כמעט
0: עם
2: אחד.
0: תאמרי לי בבקשה, זה שנגיד הוא מתבודד בחדר ונשאר, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להתנהג בצורה לא נחמדה, בלשון המתה. את חושבת מהצד שלך שהוא צריך טיפול כלשהו?
2: כן, אני חושבת, ואיתנו לא, והוא לא מוכן גם לעשות, הוא אומר כאילו מצידו זה הכל בסדר, שאין לו שום דבר. אבל אני רואה את הקושי.
0: אז מה הוא עושה?
2: כל היום בבית. כל היום.
0: במחשב, בפלאפון, מה עושה?
2: פלאפון, רוב הזמן בפלאפון, או מחשב. וניסינו גם להוריד לו את זה, כדי שיצא כבר, ישתחרר, אבל הוא לא עושה את זה גם.
0: אז אם הוא אוהב כל כך הרבה, לדוגמה, מחשבים, למה לא לתת לו, לדוגמה, איזה קורסים למיניהם שיתעסק עם מחשבים? היום AI, סייבר, מהנדס תוכנה, דברים, הייטק, כל מיני דברים. אולי שיצא ממנו משהו? אני סתם שואל.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו.
0: אני רק נותן הנחות מסוימות.
2: הוא לא יכול לשמוע משהו שקשור ללימודים. כאילו, ממש, מציעים לו, אבל הוא לא יעשה את זה.
0: יש היום קורסים של אונליין.
2: נכון, אבל הוא יותר עם המשחקים, הוא כאילו יהיו. הוא עדיין ילד בראש.
0: אוקיי, אז משחקים, אז הוא יכול לפתח אפליקציות, לא חסר דברים, אפשר לפתח אותו בתחום שהוא אוהב, וגם שיראה מזה כסף, סושיאל מדיה, לא חסר דברים. אדם
2: לא
0: שרוצה,
2: אבל
0: יכול להפוך את הכישרון שלו, את מה שהוא עובר לעבודה. זה החוכמה, נכון. לקחת את מה שאתה אוהב, להפוך את זה לעבודה.
2: זה נכון, אבל הוא לא עושה, זה גם כאילו, המלצנו לו, כאילו אמרתי לו, תלך, תלמד איזה קורס, תשלם לך, אבל הוא לא מוכן, כאילו, וגם בקשר לעבודה, הוא אומר לנו, תמצאו לי עבודה. אנחנו מוצאים לו, פתאום ההתארגנות שלו זה מחר, מחר, מחר, והוא דוחה את זה, ממש.
0: הוא מדבר עליך במילים לא יפות?
2: כן.
0: מקלל?
2: כן. הוא, כן, הוא מרבל ממש את הפה.
0: ואבא, ואבא?
2: לאבא, פחות. פחות.
0: הוא מעשן?
2: הוא מדי פעם מעשן סיגרות פה, שם, שהוא רוצה לצאת בחוץ, שהוא יוצא נגיד פעם בי, אז הוא רוצה להראות את עצמו, כאילו, הנה אני עם סיגריה ביד. כאילו, חושב שיעשה לו את זה, כן? אבל יוצא להראות את הגברות שלו.
0: מגיע סוף שבוע. מגיע סוף שבוע. המשפחה מאוחדת? אוכלים ביחד?
2: כן, אוכלים ביחד, שבתו, כאילו, שישי, שבת, חייב. אפילו שהוא עצבני.
0: איך הוא ב בארוחה, בסעודה, במפגש המשפחתי?
2: לא, בסדר. אנחנו לא מבטרים לו.
0: אחרי שנגמרה לה השבת, הוא חוזר לכיסא, בחדר, סוגר על עצמו, שלום ולהתראות.
2: בדיוק, כן.
0: כמה זמן ככה?
2: כאילו 2.5 עד 3 הוא ככה.
0: באותה צורה?
2: כן.
0: כשנכנס לב לחדר, החדר מסודר?
2: לא, בולגן, כרגיל.
0: לגמרי.
2: ומבקשת בנו גם לסדר, אבל הוא לא יעשה את זה.
0: יש לפעמים אנשים שהם מאוד מתקלחים פעם, פעמיים ביום, שומרים על את יודעת, על האסתטיקה שלהם, אבל החדר שלהם בבולגן, ולפעמים מגיל, בצורה מאוד מחרידה. ויש כאלה שאת שניהם, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, יש כאלה שיותר מקפידים על זה, ויש את

0: מה אני צריכה לעשות? לא הבנתי.
1: אני אומר, אני עכשיו אפתח בספר הזוהר, ואנחנו נראה מה ניתן לעשות, מה ניתן לשפר.
0: הבנתי, בסדר.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 65.
1: תמתיני.

0: טוב, אני שב אלייך. לפי מה שבדקתי, יש לו שם מאוד רוחני. נכון מה שאני אומר? שם מאוד מאוד רוחני שגם גורם לו. יש הרבה שמות, אני אתן לך לדוגמה, אדיר, רז, צחי, יש הרבה פעמים שמות, ברק, סהר, שמות רוחניים שיכולים להוות הרבה בעיות, זה נקרא אור ללא כלי. אין להם ביסוס, אין להם יציבות. עכשיו תראי, אני בדקתי לעומק. להגיד לך שיש לו בעיה נפשית כלשהי, התשובה היא לא. זה בא ממצוקה רגשית שהוא חווה ואהבה, והוא היום הוא רוצה לממש את החופש, לראות את האני, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות בחיים, אני יודע מה שאני עושה, אני יודע מה שאני פועל. יש דבר שנקרא, שתוק כך עלה במחשבה, שב ואל תעשה עדיף, זו תקופה שתסתיים, רואים שהיא עומדת להסתיים, יש מחזוריות לבן אדם, כרגע הוא נמצא עוד מעט בשיא של המחזוריות שלו, ואני אומר בשיא המחזוריות, עוד מעט מתחיל להתייצב, עם כל זה שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא סוג של נקמן, סוג של רוצה תשומת לב, ומה שאני אומר זה כרגע לא להגיע איתו למצב של ויכוחים והתלהמות, בוא תאכל איתנו, בוא תשתה, בוא תעשה, תעזבי אותו. יותר מדי את מתעסקת איתו, ורגע שאת מתעסקת איתו הרבה, הוא מתנפח, ואז הוא גם מתפוצץ. הבנת? את צריכה מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מובן לך עד לפה?
1: בחייתי עוד אותו שלוש שנים, כאילו, אין שינוי, אני לא רואה שום דבר.
0: את לא צריכה שינוי, אנחנו צריכים להשתנות. אל תחפשי שהוא ישתנה. הבנת?
1: אומרת,
0: לא אמורה, את כרגע לא אמורה בבית הספר לראות שהוא משתנה ומקבל ציונים טובים. יש לפעמים עניין של הנחה. אל תעשי, וברגע שגם את מקשקשת בדיבורים עם בעלך, או עם הילדים, עם האחים הנוספים עליו, את בעצם את גורמת עוד יותר להתלהמות, עוד יותר להתרחקות. תקבל עצמך עכשיו לשנות, לא לעבוד עם השכל. עכשיו התפקיד שלך לעבוד עם הרגש. יש דברים שצריכים לפעול בהם בשכל, ויש דברים עם רגש. במקרה הזה הרגש. מה זה הרגש במקרה הזה? לדבר טוב. הוא ילד זהב, הוא ילד טוב. מה הוא ילד זהב? כן, כן, הוא ילד זהב. הפוך על הפוך. עכשיו את בתהליך של הפוך. היית כל הזמן בצד הזה, עכשיו את הופכת תקליט. ברור?
1: כן.
0: יפה. זה דבר ראשון. להתחיל לדבר עליו טוב, בוא, מה מילה, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תרצה. תעזבי, תני, לפעמים משקים את הילדים, נותנים להם קצת מים, והם צומחים. יש כאלה שצומחים לפעמים קוצים, יש כאלה שצומחים עם עלים, יש עם שורשים, יש עם גזע, יש עם כל מיני דברים. כרגע הוא עכשיו גדל, לאט לאט הוא בונה את החיים, עוד מעט זה ייפסק לו, תרגי. הוא לא יימשך כל החיים שלו.
1: כמה זמן ייקח?
0: לפי, תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו עכשיו בתקופה שאת יודעת לקראת רבי שמעון בר יוחאי, אני מאמין עד ראש השנה הזה, אפילו כתוב לי חודש אלול, משהו משתנה. בין לבין, את יכולה לבוא לו, תשמע, מצאתי לך איזה קורס מסוים, בוא תרצה, תרצה, תרצה, בלי להגיד לו, כדאי, לא כדאי, יש משהו מאוד מעניין, מרוויחים שם הרבה כסף, אתה יכול לגלגל הרבה כסף, זה יקנה אותו. בחוכמות, בחוכמה, תעשה לך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. ואנחנו לא רוצים מלחמות. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו. עכשיו, כשאני מסתכל יותר בפנימיות אצלו,

0: שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שאני חייב להעביר לך את זה, וזה דבר גדול מאוד. הייתי לא אומר לך, שבאמת, שאת קמה בבוקר, ואת אומרת ברכות השחר, תקשיבי טוב טוב למה שאני אומר לך. תגידי 3 פעמים את שירת האזינו, תכתבי באינטרנט, שירת האזינו, במשך 13 ימים. אחר כך תקריא את זה עוד 13 ימים, פעם אחת. זאת אומרת, 13 ימים ראשונים, 3 פעמים, לאחר 13, אנחנו קוראים פעם אחת. סך הכל יוצא 26 כמניין שם השם. אם אנחנו חוזרים אלייך, בחרת 65, זה שם עדנות, נכון? בחרת 65?
1: כן.
0: זה שם עדנות, שם השם יתברך, א', ד', נ' וי'. ביחד זה 65, אוקיי? כשאנחנו מסתכלים בעומק הפנימיות, אז רואים שמשהו עומד להשתנות. בקיצור, רוגע, השקטה, וגם הדחקה. לפעמים לא צריכים לראות כל מיני דברים, לפעמים לא צריכים לראות, לא צריכים לדבר, וגם לא צריכים לשמוע. יש דברים כאלה שבעולם, תן לזמן לעשות את שלו, והזמן הזה, אני רואה שהוא יגרום לדבר טוב.
1: כן, אבל אולי כמה זמן, כאילו זה ממש כואב לי לראות אותו ככה כל היום, אותו שגרה.
0: לא צריך, לא צריך לכאוב לך שאת רואה אותו ככה. את צריכה לכאוב לך איך את מפיצה יותר אור. אל תסתכלי עליו עכשיו, תסתכלי עלייך איך את משפרת את הטוב בבית, באנרגיה. ברור?
1: אוקיי, כן.
0: עשית מה שאמרתי, אמרתי לך לקראת ראש השנה, דברים בעזרת השם השתנו לטובה. זה מה שאני מאמין, זה מה שאני רואה, וזה מה שיהיה בסיעת
1: איך הדשמיים. אמרת לי, איך אמרת לי לקרוא איתה? פשוט אני בחוץ.
0: שירת האזינו.
1: שירת האזינו, 13 פעם כל בוקר?
0: לא 13 פעם, אני אחזור פעם נוספת. שירת האזינו, כל יום לקרוא את זה 3 פעמים, רצוף, במשך 13 ימים. לאחר 13 ימים, לקרוא את זה פעם אחת ביום, במשך 13. ברכה והצלחה.
1: ועוד אפשר, תודה רבה. ואפשר עוד שאלה?
0: ממש לא, יש הרבה אנשים פה על הקו. שלום לך, אסי.
2: שלום. שלום עובר.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: מרגיש לא במיטבי.
0: מרגיש כמו סריגמיש. אוקיי. תאריך לידה.
2: 20 ביולי 81.
0: מה אתה עושה בחיים, מותר לשאול?
2: אני בתחום הפיננסים והחשבונאות.
0: תבורך. בבקשה, אני איתך, מה הבעיה? תספר לנו.
2: יש מספר דברים, אבל הדבר הכי מעיק זה שאני רווק. זה לא זוגיות. כבר הרבה שנים. מאוד רוצה אהבה, מאוד רוצה ילדים, ולא, זה פשוט לא מצליח כל דבר שאני מנסה.
0: לא זז.
2: לא.
0: מתי היה לך קשר ככה אמיתי או ארוך?
2: קשר של חתונה. היו לי קשרים של כמה חודשים.
0: קשר, תקרא לזה של אהבה. אהבה אמיתית, לא אהבה של שטויות.
2: לפני יותר מ-10 שנים.
0: אוקיי. ומתי היה לך קשר לחתונה?
2: גם. בגיל צעיר.
0: מה ההבדל בין קשר לחתונה לבקשר לאהבה? מי שרוצה להתחתן אוהב בדרך כלל, לא?
2: לא, זה לרוב זה אותו דבר.
0: יש כאלה שמתחתן...
2: לא, אפשר להתחתן גם בלא אהבה.
0: הוא אומר, רגע, תשמעי, אני הולך להתחתן איתך בלי אהבה. בוא נתחתן בלי אהבה.
2: לא, יש מקרים כאלה שאנשים...
0: מתחתנים בלי אהבה, אתה אומר. עומדים תחת החופה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, בלב הוא אומר, אני לא אוהב.
2: נכון. זה קיים, זה קיים.
0: ראית את הסיטואציה כזאת?
2: אני ראיתי זוגות שמתגרשים אחרי פחות משנה, או אחרי זמן קצר.
0: משהו אחר לגמרי. שאלתי אותך תחת החופה שעומדים.
2: תחת החופה אני לא יכול לדעת בדיוק. יש כאלה קשרים מאוד קצרים, יש כל מיני, אני לא יכול לדעת מה...
0: כנראה שאני לא מכיר, אבל אוקיי, אתה כנראה יודע יותר טוב. אני לא מכיר. אוקיי. ומתי זה היה הקשר הזה לחתונה? לפני כמה זמן?
2: יותר אפילו. משהו כמו
0: 14-15
2: שנה.
0: רגע, אז 14-15 שנה, ואמרת לפני 10 שנים, היה לך גם עוד קשר.
2: היה לי לפני 4 שנים עוד קשר, ושמתחילת הזמן שלו היה ארוך יותר, ולא הרגשתי שבאישיות אותה...
0: זה היום אתה בן 54, איך היום בעידן שלנו?
2: 44,
0: אוקיי. איך בעידן שלנו, איך בעידן שלנו אתה מנסה לחפש שידוך? בוא נקרא לזה כך.
2: אני מנסה גם דרך מפגשי פנויים פנויות, ספיד דייטים. אני מנסה גם דרך מפגשים חברתיים, גם דרך אפליקציות, גם... הייתה תקופה גם דרך שדכנים, הייתה תקופה, כאילו, כל כלי שאני שומע עליו, אני מנסה, אני פונה, אני...
0: בטוח.
2: כן.
0: בטוח. וכשאתה נפגש, תספר לנו, במפגש הראשון, מה השאלות שבדרך כלל שואלים? מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה כסף יש לך?
2: יש את השאלות הטכניות של מה אתה עושה, מה אתה עובד, כמה אתם במשפחה ואמונה ואיפה אתה רוצה לגור וכל מיני דברים כאלה. ויש גם שאלות יותר מעמיקות. העניין הוא שאני באישיות שלי, אני משדר סוג של פסימיות. וזה מקשה עליי בכלל בחיים ובטח ובטח... המציאת זוגיות, מאוד מקשה.
0: זאת אומרת שאתה בא עם סוג של פחות אנרגיה, ואז קולטים אותך?
2: כן, קולטים. לפעמים אפילו קולטים בשיחת טלפון. אם אני יוצא שיחת טלפון ארוכה, אם יצא, יוצאתי שיחת טלפון ארוכה, לפעמים קולטים, קרה לי
0: שקלטו לך, אפילו. אז זאת אומרת שאתה מרגיש שאין לך דרייב, ואז בעצם בחורה קולטת אותך, שאתה בא בלי דרייב, בלי אנרגיה, אז היא אומרת, מה אני אכניס את עצמי למצב כזה עכשיו? בן אדם הזה חסר אנרגיה, אני רוצה מישהו שישמח אותי, מישהו שידבר איתי.
2: העניין של האנרגיה, כן, העניין של האנרגיה והעניין של הכבדות, אתה יודע, אני לא עכשיו עם חוש הומור, זה לא עולה לי פשוט, זה לא שאני לא רוצה להיות כזה, אבל זה פשוט במציאות, לא עולה לי העניין הזה. של להקליל את האווירה ולזרוק כל מיני הערות מצחיקות. זה לא עולה לי, וזה הורס את הדייטים, הורס אחר כך את השאיר אותי לבד.
0: ויש לך אחים או אחיות שנשואים?
2: כן, כולם. כן.
0: חוץ ממך?
2: חוץ ממני.
0: איך אתה מרגיש עם זה?
2: קשה. קשה, אני מגיע ויש אחיינים, אחייניות, ואני מרגיש שוני, ואני מרגיש שאני החמצתי את החיים, שאני לא חי את החיים כמו שאני רוצה לחיות, שאני מאבד זמן גם. העניין של הזמן מאוד מטריד אותי, מגיל 40 ממש, זה הרס לי, זה הרס לי עוד דברים בחיים. זה הורס לי את השינה, זה הורס לי את האנרגיה, את הרצון לעשות דברים.
0: אתה עושה ספורט?
2: אני עושה ספורט לא בצורה סדירה. אני עושה פעמיים, שלוש בשבוע, לא בצורה...
0: למה? בגלל שיש לך גם כבדות?
2: לא יודע, אולי מעצלנות, לא... סוג של עצלנות.
0: מה התחביבים שלך?
2: תחביבים זה בכיוון של גם תחום של כלכלה, גם תחום של שחייה, טיולים, מוזיקה.
0: יפה.
2: גם דברים של פסיכולוגיה, עולמות של פסיכולוגיה, עבודה עצמית.
0: בפסיכולוגיה צריכים מאוד להיזהר. יש אנשים שלפי הנשמה שלהם זה לא מתאים להם. זה יכול להפיל אותם, לא לרומם אותם.
2: נכון, נכון.
0: לפעמים נכנסים לכל מיני שאלות. יפה, נכון? גם בזה צריכים הרבה פעמים להיזהר. מה, מו, מי, איך ולמה. איך כתוב? אנחנו יודעים, בפירוש, קליפתו, תוכו אכל וקליפתו זרק. אז צריכים לדעת כל דבר ודבר לעניינו. בוא נפתח בספר הזו, בוא נראה מה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.

0: אני שב אליך, אין לך שום בעיה, הכל תקין, באמת, הכל תקין. זה שאתה עכשיו אומר שאתה קצת כבד, הכל טוב ויפה, יש לך הרבה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אתה אדם ישר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, בעל ערכים, בעל מידות טובות, בן אדם שרוצה גם לתת, אתה לא בן אדם, לא חלילה שרק חושב על עצמך, רוצה כבר שואף להקים בית, יהיה לך, אין לך שום חסימה. דרך אגב, יש לך אח או אחות מאמא אחרת, כן או לא?
1: יש לי אח מאבא. ההורים שלי התגרשו. יש לי אח, כאילו, מהנישואים השניים של אבא שלי.
0: אבא שלך התחתן עם אישה אחרת, ויש לך אח ממנו, ויש לו...
1: כן, בפער גדול מאוד בגיל.
0: אתה והוא?
1: כן.
0: מעל 20 שנה?
1: כמעט, כמעט.
0: הוא נשוי?
1: לא.
0: הוא גם לא נשוי. זאת אומרת...
1: לא נשוי וגם אין קשר, כאילו. הקשרים שלי זה... רק בינינו, כאילו. האחים והאחיות מהאים.
0: והיום אבא שלך גר עם האישה הזו?
1: היום אבא שלי חי לבד. הוא בגיל מאוד מתקדם, הוא חי לבד.
0: לא נשאר איתה, לא נשאר איתה.
1: לא, לא נשאר איתה, לא, לא נשאר.
0: אני אגיד לך למה. כי אני רואה פה בספר הזוהר משהו עם אבא שלך. יש פה איזו הקפדה מסוימת עם האבא. אתה ואביך, זה משם נובע החסימה הזאת, כי באופן כללי אין לך שום חסימה, אבל יש פה משהו שקשור בין אבא לבינך, אוקיי?
1: יש קשר שהוא לא קיים, בגלל שאבא שלי בחר הרבה שנים להתנתק. אני לא נותר לו טינה או משהו כזה, אבל אין קשר בפועל היום.
0: אבל בתכלס הרגשת נעזבת, שנעזבת בחיים?
1: כן, כן, כן, כן. כולנו, כל הילדים, לא רק אני.
0: אבל אתה הרגשת את זה יותר.
1: כן, כי זה קרה בגיל ההתבגרות, הגירושים.
0: לפעמים אנחנו לא מבינים כמה זה יכול להזיק גם במזל של האדם. תן לי אות בין א' לתו. למד. למד. תפילה למשה איש האלוהים. תראה איזה פסוק יצא. תפילה למשה איש האלוקים. נמצא השם שלו פה, כן או לא?
1: כן, נמצא.
0: יפה. תן לי עכשיו מספר בין אחת ל-101.
1: 81.
0: 81, זה פי א', נכון?
1: כן.
0: פי זה 80, וא' זה 1, אוקיי?
1: כן.
0: פי א', האח הזה שאנחנו מדברים עליו, החורג שלך,
1: כן.
0: מתחיל באות או פי או א'?
1: או
0: פי
1: או א', האמת היא שאני לא קצת מביך, אבל אני לא זוכר בדיוק את השם שלו עכשיו.
0: יש לך אח או אחות מתחילים באות פי או א'?
1: כן, יש לי אח שמתחיל באלף, כן.
0: יפה, אחד או שתיים?
1: שניים, את צודק, יש לי גם אח וגם אחות שמתחילים באלף, כן.
0: יפה. תן לי עכשיו אות בין א' ליוד.
1: וו.
0: וב?
1: כן.
0: אין לך מזוזה בבית?
1: יש לי.
0: יש לך מרפסת?
1: לא, אין מרפסת.
0: יש לך שני חדרים?
1: כן.
0: נכון?
1: יש שתי מזוזות, בכניסה ובחדר.
0: אחד מהם, או שהיא הפוכה, או שהיא על מודפסת על נייר. שמעת?
1: כן.
0: אתה רוצה לגוע בהם? אתה רוצה לפתוח?
1: אני...
0: אתה לידם?
1: אני אגיד לך מה, אני בדיוק לפני שבועיים פניתי לשכן פה שהוא אברך בכולל.
0: כן.
1: וביקשתי ממנו שיסתכל, זה היה אמנם על ה... על ה... המזוזה יצא קצת מהמקום, לא על התוכן שלה, והוא הסתכל על, על הדף שלה, והוא אמר שזה לא נראה כל כך טוב. אני לא כל כך יודע להתעסק עם זה מבחינת להוציא לך, כאילו אני לא עשיתי עם זה משהו.
0: אוקיי. נעזור לך, התקשרו אליך, נעזור לך. אוקיי? אבל אני אומר לך שאין לך. אחד משניהם אין מזוזה. אין. חד וחלק. אין אור.
1: יכול להיות.
0: או. עכשיו, עוד דבר אחד קטן, מאוד מאוד חשוב. תלך לבקר את אבא שלך, בשבועיים הקרובים, דבר איתו קצת, תפייס אותו, אפילו שזה קשה לך. ברור?
1: אוקיי.
0: תקנה לך ספר שקוראו לו מסילות אל האמונה, חלק ראשון, הרב יוסף גבאי, תלמד בו, תתקבל את הזיווג שלך.
1: אוקיי.
0: תגיד אמן, לא אוקיי.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אוקיי? ברור?
1: כן, לגבי אבא שלי, אם נגיד הוא לא ירצה או משהו,
0: אתה תשבור את החסימות. תשבור.
1: כן.
0: תגיד לו בטלפון, אבא, אני רוצה לדבר איתך במשהו מאוד חשוב. לא יכול בטלפון. תלך תבקר אותו.
1: כן.
0: לפעמים ההורים משחקים אותה, אבל הם רוצים שהילדים יבואו לבקר.
1: כן.
0: ברור?
1: אוקיי.
0: בשורות טובות. תעדכן אותי. כל טוב. ברכה והצלחה. בקרוב יהיה בשורה טובה. שלום לך, יעל.
2: שלום וברכה.
0: רק נזכיר את הטלפון למאזינים. מי שרוצה לעלות לשידור זה 026-485-485, גם במהלך השבוע. תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: תבורכי, מה את עוסקת בחיים?
2: אני תאמן ברושה שנתיים. בגלל כל המורכבות של הנישואים שנהיה, נהיה כל מיני מורכבויות, וכרגע אני לא עובדת.
0: יש ילדים?
2: לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: ספרי לנו למה התגרשת.
2: האמת, אני בכלל לא רציתי את הנישואים, ו... לא פלא שגם זה הגיע לגירושים.
0: אז איך 7.5 שנים הרזקת מעמד?
2: לא היה ברירה.
0: מה הכוונה?
2: היה פחד מההורים.
0: להתגרש ואז המשך לסבול?
2: כן.
0: ואז מה קרה? זה התפוצץ?
2: אני דחפתי לעבור דירה, ואז היינו חייבים לעזוב, וכאילו נפרדנו.
0: אוקיי. ואת בחורה דתייה?
2: כן, מבית, כן.
0: אוקיי. אז איך במשך 7.5 שנים לא נכנסתם להיריון?
2: מניעה.
0: 7.5 שנים בגלל המצב שלך ושלו?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לי לידה שקטה. ואז אחרי זה עשיתי מניעה.
0: הוא התחתן?
2: לא. היה לי כל מיני מורכבויות בגלל הנישואים. הוא היה לו אנורקסיה ואני גם נכנסתי להפרעה.
0: מה את שואלת?
2: בעצם אנחנו... כאילו התגרשנו שנתיים, עכשיו אנחנו מוכרים את הדירה. כן. צריך להתחלק. עכשיו, אני רוצה לקנות דירה אחרת. רציתי כאילו ייעוץ מערב, מה לקנות, איפה לקנות.
0: אוקיי.
2: יש לי... מה?
0: לתת לך ייעוץ איפה לקנות ואיך לקנות, זה צריך לשאול יותר לעומק. אבל האם לקנות זה אפשר לקבל עכשיו? איפה לקנות? מה לקנות? זה דבר יותר מורכב?
2: לא, כאילו אני מעוניינת...
0: תדברי את למהלך השבוע.
2: אני מעוניינת בכל מקרה, כאילו, לקנות דירה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אני רוצה לדעת, כאילו, מה העיר שכדאי ללכת עליה.
0: אוקיי. יש לך משהו עכשיו ספציפי?
2: משהו אחר שלא קשור לדירה?
0: כן.
2: אני גם רוצה לצאת מהבית של ההורים. בינתיים עד שאני קונה דירה, רציתי המלצה אם לקחת דירה עם שותפות, או לקחת מסגרת יותר אינטנסיבית, כמו אשפוז או שיקום.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: וגם כאילו, רציתי לשאול על המצב הכללי, כי כאילו אני מרגישה שהכל תקוע, גם כאילו מאז שהתחתנתי, כאילו כל מה שאני רוצה לעשות לא עובד. גם בגלל, יש מורכבויות עם ההורים, ו...
0: ברור, ברור.
2: אני יודעת אם יש איזו חסימה מעבר, כי כל טיפול שניסיתי לא הלך, כאילו, גם הניסיון לצאת מהבית של ההורים לעבוד. רציתי לדעת מה... אפשר לשחרר את זה.
0: מספר בין 1 ל-72. בוא נבדוק.
2: 72.
0: תמתיני.

0: הנה אנחנו שווים אלייך כבר פותחים ככה בספר הזוהר, היום זה כל כך זריז, היום יש לנו חיבור, יש לנו אנרגיה טובה, ממש ברוך השם. אז קודם כל כתוב לי כרגע זה הזמן להישאר כרגע בבית, עדיין לא בזמן, את צריכה לטפל יותר בנפש. כן, כן, כרגע בנפש. את צריכה, עדיין לא טיפלת, כשאני אומר בנפש, זה כוונה קצת הדרכה, איזה קורצ'רית, מדריכה שתיתן לך כלים. יש זיווג במזלך, דרך אגב. יש זיווג נוסף במזלך. אבל כל כך הושפלת בחיים, שהורידו לך את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, עד כדי כך שאפילו לא פעם ולא פעמיים, לא יודעת מה לעשות עם החיים שלך, נכון?
1: כן.
0: דרך אגב, אני רואה גם משהו שקשור לאחים שלך.
1: נכון.
0: נכון? סבלת גם מהם. רואה משהו שסבלת ממישהו. מאחד מהאחים.
1: מאחד האחים?
0: כן. משהו שכתוב לי פה. אחיות, אחים, מישהי, משהו. אני רואה איזה סבל מסוים.
1: מה, יש פירוט מעבר? כאילו, אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אני רואה משהו שקשור בתוך המשפחה. משהו, יש לך יותר מחמישה אחים, כן או לא?
1: יש לי חמישה.
0: חמישה? יפה. אוקיי. ואיזה מספר את באחים?
1: זהו, שאני 5 ו-6, יש לי אחות
0: תאומה. אהה, הבנתי. היא מתחילה באות א', מ', או ת'?
1: התאומה
0: ת'. יפה, זאת אות אמת. א', מ', או ת'. שמת לב?
1: כן.
0: יפה מאוד, אוקיי.
1: מה, כאילו הפגיעה היא ממנה?
0: כן. שם צריכים לחזק את הקשר. בסדר?
1: מה, להיות איתה יותר בקשר?
0: נכון. בדיוק.
1: לא הבנתי, פגע בי או שהיא...
0: לפעמים יש עין רעה שקורה אפילו גם מהאנשים הכי קרובים. זה מה שיצא פה, ואיש אנשי ביתו. מבינה? מה שאני מבקש בכל לשון של בקשה, הדבר מאוד מאוד חשוב, שבעזרת השם דווקא בתקופה הזאת, תקראי את פרק ממחת בתיקוני הזוהר, במשך 13 ימים, ובעזרת השם יתברך בקרוב, ותמציאי גם את זיווגך, ויהיה לך בשורות טובות, לא לדאוג משום דבר, הולך להיות דברים טובים, כרגע תישארי עם ההורים, והכי חשוב, הכי חשוב, כרגע זה לא מעבר, זה לטפל יותר בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי להיות יותר שמחה בחיים, יותר מסודרת, יותר הדרכה, יותר דברים טובים, כי יש לך פוטנציאל אדיר, אבל את לא מודרכת נכון. תודה רבה. שלום לך, רונן היקר!
2: שלום הרב, מה שלומך?
0: התגעגענו אליך מאוד, הרבה זמן נעדרת, והנה אתה חוזר אלינו בתוכנית שלנו עם השאלות שיש לך, שאתה מאיר את עינינו גם בעין וגם באלף, וניגש לשאלות.
2: תודה רבה לך הרב. טוב, שאלה שחוזרת על עצמה, אני חושב אפילו פעם שוחחנו בנושא הזה, אבל זה כל פעם חוזר על עצמו בשאלות שמונגשות אליי. לגבי, אנחנו מדברים על קבלה. מה, יש חלקים מותרים, אין חלקים מותרים, מה מותר לקרוא, איפה אסור לקרוא, שעות, כל כך הרבה שאלות בדברים האלה שחוזרות על עצמם, אולי אתה כדאי שתעשה סדר בנושא הזה.
0: קודם כל בוא נשאל שאלה טובה. מי אמר שהם מלמדים קבלה, ומי אמר מה זה נקרא מקובל, ומה זה בכלל קבלה, וכו' וכו', יש הרבה שאלות בנושא הזה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בעצם, החוכמה, קוראים לזה חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, חוכמת הסוד, נכון? ולא כל אחד ראוי ללמוד את חוכמת הקבלה. צריכים לדעת, לפני שאדם רוצה קודם כל לדעת מה זה מטבח, הוא צריך קודם כל לדעת מה זה אפייה, מה זה טיגון, מה זה כלים, מה זה דברים. אז אותו דבר, להבדיל אלפי הבדלות, גם פה צריכים ללמוד את הדברים קודם כל הבסיסיים, שזה משנה, תלמוד, הלכה, לדעת, ולאט לאט כמובן להתברג. עכשיו, יש את העניין הזה שקוראים לדוגמה את ספר הזוהר הקדוש, בגרסה, או דברים כאלה. הכל טוב ויפה, אבל להיכנס לעומק פנימיות הקבלה, לא כל אחד ראוי, לא שלא כל אחד ראוי מבחינת שהוא לא מסוגל, ודאי שהוא מסוגל, אבל צריך לעבור תהליך מסוים, ואי אפשר לקפוץ ולהיכנס לדבר הזה. על כן, צריכים לדעת גם מי המורה, כי גם היום לקחו את תורת הקבלה ועשו מזה כל מיני משחקים ומסחרה וכל מיני דברים כאלה. צריכים מאוד מאוד להיזהר, צריכים מאנשים נכונים, אנשים שבאמת אכפת להם את טובת הציבור ולא רק את הכסף. ואפשר ללמוד את זה, אבל צריך להיזהר. שאלה הבאה.
2: שאלה רק עוד נוספת בנושא הזה.
0: כן,
2: גיל, מאיזה גיל שכולם שואלים? האם גילאים מסוימים?
0: תשמע, או... השח הקדוש אמר מגיל 40, אבל זאת פעם זה תלוי, זה... כל דבר זה לעניינו, זה לא, יש אחד שבגיל 40 זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות. ו, וכל אחד צריך לדעת את הכלי ואת המעשים שלו, לא צריכים לקפוץ, כי לפעמים שהם קופצים למקומות לא נכונים, אחר כך הם זוכים לכל מיני, זוכים במרכאות לשיבושים. והדוח שלנו היום משופע בשיבושים, למרות שהדוח שלנו צמא, והיום אנשים ניזונים מה-AI, וגם AI מבלבל את כולנו, ואנשים חושבים ש-AI זה התורה האלוקית, ממש לא. תורה, מלשון הוראה, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, וישוע חולה לזקנים, אנשי כנסת גדולה, נביאים וכו'. זאת אומרת, זה צריך לעבוד במסורה, בקבלה. קבלה זה לקבל אחד מהשני, אז צריכים אנשים מוסמכים, ועם כמובן עם כתפיים רחבות, ולא כל מיני ארכי פרחי שהיום מלמדים, אם זה בטיק טוק או ברשתות החברתיות, וכל אחד נהיה לי מקובל ונותן סגולות, כי יש היום הרבה עטיות, גם לפי, לפעמים שאנשים נראים כביכול, כבני תורה. שאלה הבאה.
2: שאלה היא בעצם על אותו, אנחנו מדברים על נושא הספר המיסטיקה, ואנחנו, יש ספר אחד שנשאל הרבה פעמים, ספר שהוא ככה, איכשהו הוצא או אפילו לא מלומד, ומה דעתך עליו? אני מדבר על ספר חנוך, יש כאלה שאסרו אפילו, מה אתה אומר על הנושא הזה?
0: יפה, אז ספר חנוך, מי שלא יודע, אז יש את הספרים החיצוניים, והספרים החיצוניים, דרך אגב, למי שבקי בהם, היה את הפירוש של קסוטו, מה זה היה? יש עד היום. ואחד מהפירושים של קסוטו זה גם על הספרים החיצוניים. נכון, עכשיו לפני שאנחנו נתעסק עם ספר החנוך, יש לנו כל כך הרבה ספרים בספרייה התורנית הטובה, בואו נתעסק עם הדברים האלה. קודם כל יש, היו שלושה אנשים שקראו להם חנוך בתורה, ויש עוד גם חנוך בהמשך הדרך. אז אדם צריך בכלל להבין מה זה חנוך, זה דרך אגב הוא מלאך מתת, מה זה נקרא מלאך מתת, היה חנוך בן ירד, יש כל מיני דברים. אני אישית לא נוגע בספר חנוך ובספר יהודית, למרות שזה בספרייה וכו' וכו', זה נקרא הספרים החיצוניים, וכל העוסק בספרים החיצוניים, לא נגיד שלוש נקודות מה רבי עקיבא אמר עליו. שאלה הבאה.
2: טוב, אני, יש, מה אתה אומר, יש עכשיו איזשהו טרנד כזה, לא טרנד, אולי כמו איזשהו משהו שקורה, עם הנושא של ציונוב, אם אני לא טועה, שהוא, איזה רץ ברשת, אייל ציונוב.
0: זה עם הגלימה, אתה מדבר, זה עם הגלימה.
2: כן, זה עם הגלימה, וכל הדברים האלה.
0: תשמע, אני אגיד לך, אני לא רוצה לדבר, בוא אני אסביר לך משהו. אני חושב שקודם כל, אני חושב שצריך, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הגענו לחברה כזאת שרוצחים? מה אתה אומר על זה? איך יכול להיות? איך הגענו למצב כזה שדוקרים? איך יכול להיות שמרביצים? ילדה בת 12. איך? אני קודם כל משתתף בצער המשפחה. אני מאוד קרוב לעדה האתיופית, אוהב אותם, מוקיר אותם. כואב הלב, אני לא יכול להאמין. איך אפשר להאמין מה שקורה פה? האלימות בחברה. ואתה יודע, אנחנו נמצאים כזה בדור חוץ פייסגה. עכשיו, אתה יודע, להתייחס, קודם כל תשמע, צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. אדם יכול לחלל את השם בשניות, להשתתף בכל מיני אירועים למיניהם, שהוא סתם. ולא כל כוכב ברשת אנחנו צריכים להשתחוות. יש היום הרבה כוכבים שמחפשים תשומת לב, ולצערנו הרב, אני לא מדבר נגד כלפי אף אחד, כי זה באמת לא מעניין, אנחנו עושים כל מיני דברים היום, אבל צריכים להיזהר מאוד מחילול השם, צריכים לדעת את הכבוד הראוי לבני אדם, וצריכים להתרחק מהמחלוקת, סבנו בגלל המחלוקת עד עצם היום הזה, והכי חשוב להיות בן אדם, עין טובה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וצריכים להתרחק מכל זה. אנשים מחפשים היום תשומת לב, דרך הרשתות, רוצים לייקים, כל העניין הזה זה כמה שיותר להפיץ ולהפיץ, ולקבל לייקים ותגובות. בקיצור, עולם השקר שולט ברשתות. החכמים והעשירים האמיתיים, הם לא מתעסקים עם זה. אבל אנשים בזבזים את חייהם ואת זמנם להבל ולריק. בכל מקרה, תודה רבה לך. תתמקד
2: בדברים
0: הטובים. וממש פשוט טעם התוכנית שלנו, הייתי רוצה שתשאל עוד שאלות. תודה רבה ליציק אהרון, לכל מאיר הפרץ, תהילה עירת, משה בן לולו, תודה רבה לכם, שבוע טוב. ואמרתם כל לחי, רבי שמעון בר יוחאי, מי שרוצה לדבר איתי, 026-485-485. כל טוב.

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי קץ
1: 103 FM. לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת 11 בלילה, שיחות לילה. וכמנהגנו כל שבת אחרונה בחודש, אנחנו פותחים את הקווים להיכרויות לילה. והלילה הזה הוא הלילה לכל אחד או אחת שעדיין מחפשים את החצי השני שלהם. הצוות שאיתי הלילה, שאני רומנו, עורכת ומפיקה, איציק אהרון שעל השידור, ויואב חנן ישלח לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר, להכיר, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. וכמנהגנו, לצידי יריב אפרת, שהוא יעזור לנו לדעת מה הולך להיות, איך הולך להיות, אם הולך להיות ואם היא הולך להיות. אז זו התוכנית, זה הלילה, 0552-103-103. שתהיה לנו תוכנית מעניינת יחד.

0: כן, זה הייתה מוזיקה וזו התוכנית, ואנחנו בהיכרויות לילה. וכמו שאמרתי, יריב אפרת שלבצדי, לילה טוב יריב.
1: לילה טוב אבי, לילה טוב לכל המאזינים.
0: שלומך?
1: תמיד כיף לראות אותך.
0: הדדי.
1: הכי כיף, והכל טוב.
0: מה עם המדינה שלנו?
1: וואו, אתה יודע, טראמפ הזה משגע את כולם. אנשים שוכחים שהוא, לפני הכל, איש עסקים. הוא התחיל מעסקים והוא יישאר איש עסקים. אין ספק שתהיה תקיפה. אני חזרתי לפני שבוע ונדבג נראה כמו שדה תעופה צבאי אמריקאי. הזמן תקיפה זה מקסימום לשבוע הקרוב או עד שבת הבאה, וזה גם יהיה יותר קצר. יש לו מונדיאל, יש לו קונגרס, יש לו עוד כמה וכמה. הוא הולך לתת להם מכה מאוד רצינית.
0: כי מה שאנחנו נחווה פה... יש להם בחירות החצי שגם מטרידות אותו.
1: נכון, יש לו הרבה דברים שמטרידים אותו. הבעיה שאיראן לא יורדת על הברכיים, כי גם אין מי שירד על הברכיים. מי שבא לדבר, מסתבר שאין לו בכלל סמכות. וכיצור, אנדרלמוסיה מטורפת באיראן, אני חושב שהתקיפה הבאה הולכת להיות על דברים ציבוריים, אזרחיים, כמו מתקני חשמל, מים, נפט, חיילים אמריקאים הסתובבו ברחובות טהרן, לא נראה לי, אולי ככה על האי חרג' ומצרי הורמוז. אבל זה לא יהיה כזה קטלני כמו שכולם מדברים, זה מספר ימים, גם פה בישראל נרגיש את זה כמובן קצת, להישמע להוראות פיקוד העורף, אבי.
0: טוב, אנחנו כבר מורגלים לצערנו. אז כן. נקווה שהדברים יתארו יותר טוב. אז אנחנו כאן איתכם בקרובות לילה 0552-103-103 ומתחילים מיד אחרי השיר הבא.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן, אנחנו בהיכרויות לילה, ויריב אפרת לצידי, ואנחנו עם השיחה הראשונה, לילה טוב רותי.
2: שבוע טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת?
2: אני תודה לבורא עולם, מודה, תמיד מודה.
1: נהדר, ספרי לנו עלייך.
2: אני גרושה, שנה וחצי בערך. יש לי 4 ילדים, יש לי גם נכדים, תודה לאל. חפשת זוגיות.
1: מאיפה את? מה את עושה בחיים?
2: אני גרה באשדוד. אני מנהלת חנות של בגדים באשדוד. מה עוד?
1: איך נראית קצת? על מנת שיקשיבו וישמרו?
2: תראה, אני בת 57 ואני לא נראית. אומרים, יש לך נכדים? יש לך ילדים? כאילו, לא נראית באמת. גובה, 1.60 מטר, שוקלת 60. בחורה שחיובית לכל דבר, חיובית, ומחפשת בן אדם, צנוע, נחמד. זהו.
1: נקווה שיהיה היום אפילו כבר וישמע אותנו. יריב, מה אתה אומר לרותי?
3: כן, ערב טוב רותי, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך?
3: השתבח הבורא. אני, שקיבלתי את התאריך לידה שלך, סימנתי את גיל 56, שזה נקודה משמעותית, ואת שם התגרשת, נכון?
2: כן.
3: עכשיו, זה היה צריך לקרות 11 שנה קודם, בגיל 45.
2: נכון.
3: ומשכת, ומשכת, ומשכת, ולא היה קל להתגרש מהבן אדם הזה. ואפשר להגיד תודה לאל שזה כבר מאחורייך. עכשיו, את אישה עם ראש על הכתפיים, את מזל בתולה, יש לך עוצמות, יש לך קלפים ממש ממש טובים. אני חייב לשאול, אבל מי זה מזל הקרב אצלך בחיים? כי הוא יושב בלב המפה שלך.
2: אז זה הוא, מזל הקרב, זה הוא.
3: הגרוש?
2: כן.
3: הוא פשוט עשה לך טרור, אימא לב ואבא לב, ואת כאילו... כמו חיה שגוננה על הגורים שלה רק עד שהם יגדלו וכאלה. הוא יעביר אותך בית ספר של החיים, והיום יצא לך פה את קלף השמחה, ואת קלף ויקח אחד מצלותיו. מה זה אומר? זה אומר שהזוגיות הבאה שלך, הטובה, תהיה במהלילה נקרא לזה, ועד גיל 59, אוקיי? פלוס מינוס. עכשיו, תגידי לי את האמת, את מחפשת גבר לגור איתו, או רק חבר לחיים?
2: לא, לא, לא, לגור רק... איתו ממש.
3: אז
2: לא,
3: את, את מחפשת חבר לחיים, את לא תיכנסי לפרק ב' כי גם לא מופיע לך פרק ב'.
2: לא, לא.
3: 82% מהיום שלך או מהחיים שלך זה ילדים סלש נכדים בעבודה, זה משאיר לנו 18% לכיף טיולים, סרטים, הנאות. אז... אני רואה זוגיות, זה בהחלט מופיע, כי יש לך פה, גם אני אראה לאנשי הטיק טוק שהם הסתכלו, יש לך את קלף השמחה, ויש לך את קלף החבר לחיים, וזה יכול לקרות מהיום ועד אוגוסט. אני מקווה שנצליח למצוא לך פה מישהו עוד היום, כי את הראשונה שלנו. אבי, אני אישית חושב שרותי ראויה לחבר, והיא אומרת את זה, אני לא רוצה מגורים, אני לא רוצה חתונה, אני רוצה פרטנר לחיים. נכון, רותי?
1: נהדר. רותי, את רוצה להשאיר טלפון או שדרך מסרון?
2: אני מעדיפה מסרון.
1: מסרון. אז כל מי שרוצה להכיר את רותי, ישלח מסרון ל-054-70-103-70, ואנחנו נמסור לרותי.
3: רק משהו אחרון לרותי. רותי, את עדיין פה?
2: כן, כן.
3: יש פה כספים שקשורים בבית שעדיין לא הסתיימו, והבן אדם או מחזיק לך כסף, או מעכב לך דברים. אז שחררי. אל תילחמי, סיימת להילחם.
2: איך אתה צודק, זה ירושה. ממש.
3: שחררי. תני לעורכי הדין לעשות העבודה ותמשיכי הלאה, זה סתם מעכב.
2: וואי, אתה משהו, באמת.
3: באהבה, באהבה, באהבה.
2: תודה, תודה, באמת, תודה.
1: לילה טוב.
2: ביי, אבי, תודה רבה לך.
1: בכיף, ביי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: שיחות לילה, היכרויות לילה, 0552-103-103, ועכשיו אנחנו עם עדנה, לילה טוב.
2: ערב טוב לך, דוקטור. ערב טוב, שבוע טוב לך, יריב. רציתי בבקשה לשאול לגבי הבן שלי, לגבי זוגיות ועבודה, אם יהיה לו בקרוב.
1: נו, יריב, יהיה לו?
3: רגע.
2: מה?
4: גיל, שאתה קצת מדבר.
1: כן, אבל עדנה פנתה ישר אליך, אז...
4: עדנה.
2: אני אמא שלו, אני אישה קצת מבוגרת, חולה.
4: מבינים, כן. זה שאת שואלת זה יפה. השאלה אם הבן שי רוצה זוגיות.
2: הוא רוצה מאוד, אבל אין לו ביטחון.
4: רק שיצא מהבית. כי יוצא פה את הפחד הנפרז, והחדר והמסך, חוץ מטלוויזיה, מחשב ואוכל בחדר.
2: לך תמת איתנו, שתהיה בריא.
4: לא, אני לא איתכם, אבל רק אני מסכר את תאריך הלידה שלו.
2: אתה אומר כל מילה נכונה.
4: עכשיו, הילד כבר לא ילד, הוא מה שנקרא עכשיו, כבר...
2: כן, 28.
4: נושק תכף ל-29.
2: נכון.
4: מה שיפה על המפה שלו, יש לך יברכך השם וישמרך, וזה אומר שהוא חייב להיות אבא בחיים האלה, והקלף מעל בראש זה באמת עת שאהבה נפשי. אבל בגלל המצב באמת הקצת קשוח שלו, הוא בדיכאון, הוא סגור, הוא עם פחדים, חסר ביטחון, נכון. הוא גם לא עובד. יוצא נכון. לי שקודם כל צריך להוציא אותו לעבודה, כן. ומהעבודה הוא בהחלט יכול להכיר שם דרך מישהו או מישהי שתכיר לו, יכירו לו. זה יהיה חייב להיות בשידוך או בהיכרות, כי הוא חסר ביטחון. הוא לא כן. מסוגל להתחיל עם בחורה.
2: נכון.
4: בת מזל שור יכולה להגיע, לא משכתי לו קלף של מי זאת תהיה, או תלה או שור, 4 או 5, אבל קודם כל שי... איפה הוא לידך במקרה, עדנה?
2: לא, לא, אני מדברת בשקט, הוא יושן.
4: אוקיי. חייבים קודם כל שהוא יתחיל לעבוד. מהרגע שהוא יתחיל לעבוד, הוא יכול להכיר. עכשיו, גם פה, הלוואי ותהיה בחורה שתהיה ככה חזקה, לקחת מישהו שהוא חסר ביטחון. אין לו...
2: אני אגיד לך...
4: הוא מעולם לא היה לו זוג.

0: זוגיות.
1: היה בזוגיות הרבה זמן,
0: אוקיי.
1: ומאז נפל לו הביטחון.
0: בגלל אותה בחורה?
1: כן, הוא היה בזוגיות, וכמעט
0: עמדו. את זוכרת רק את התאריך לידה שלה, מתי היא נולדה?
1: אני לא יודעת.
0: איזה מזל היא הייתה, או משהו כזה?
1: באמת שלא, אבל הם אוהבו כל כך אחד את השני, כמעט התחתנו.
0: וואו. זה התחיל בגיל 23 והסתיים בגיל 26.
1: הוא נשבר, הם כל כך אהבו אחד את השני, ומאז...
2: אז מה קרה? למה זה נגמר?
1: הוא סגר את עצמו, הוא נכנס לדיכאון כזה.
2: אבל למה זה נגמר?
1: כן, זה נגמר מזמן.
2: למה?
0: אבל למה?
1: נגמר, לא היה, לא היה ויכוחים, מריבו אותי הבנה.
0: והם ניסו לחזור, עדנה?
1: לא.
0: כי הבן שלך נמצא יותר במצב שהייתי אומר, צריך לקחת אותו כרגע לשיחות, לקאוצ'ינג ודברים כאלה. צריך לבחון את הפצע הזה של העבר שלו. בכל מקרה, הוא חייב לקום ולעבוד, ומשם תגיע לו זוגיות שתוביל גם לחתונה בעזרת השם וגם לילדים.
1: יהיה לו כפרה עליך, יהיה לו,
0: כי אמא שלו מתפללת ועולה לשידורים בלילה ומחפשת כן, ומדליקה כן, נרות באמת, וכל הישועות.
1: באמת, אתה נותן לי לפקוט מרוב שאתה מרגש אותי, אתה בן אדם טוב.
0: תודה יקירתי, אני רוצה שיהיה גם לשי טוב. ואני רואה שיהיה לו טוב, אני כיוונתי פה כרגע את הקלף, וזה מראה לי בחורה חזקה, עוצמתית, שתיקח אותו ותשקם את הנפש שלו, כי הוא קצת עם הנפש סגור מאוד, היא צריכה להיות תלה או שור, תלה או שור זה יוצא לי, גם יש עליו שמירה מאוד מאוד טובה מהשמיים,
1: יש לו
0: הגנות, מגן דוד, מאוד מאוד חזק, סבא שלו כנראה, שלומו או משהו כזה, אין לי מושג. אבא שלך זה שלומו?
1: כן.
0: זיכרונו לברכה, אז הוא שומר עליו מהשמיים.
1: כן.
0: והוא גם מכוון אותו אל האור, והאור זה אישה, ואישה זה בית, ובית זה ילדים.
2: אז זהו, אז תוכלי לישון טוב הלילה, כי שמעת בשורות טובות.
1: באמת, אתה רואה את זה בקרוב.
0: בעזרת השם, מהרגע שהוא מתחיל לעבוד, למצוא את העבודה, משם תתחיל הזוגיות.
1: יהיה לו בקרוב, לא יתעכב לו.
0: בקרוב.
1: הוא יקים בית, יהיה לו.
0: בטח, הוא הצעיר. הכל בסדר.
1: כן, תודה לך, יריב מותק. שבוע טוב שיהיה לך, הכל טוב מותק.
0: תודה.
2: כן. דאגות של אמא.

0: שיחות לילה עם אבי קייס.
1: כן, 0552-103-103 למי ששכח או לא רשם. ועכשיו אנחנו עם פיני, לילה טוב.
2: לילה טוב, אבי.
1: אהלן, פיני, מה שלומך?
2: תדע לך שאני עולה עכשיו בעיקר כי אני התגעגעתי אליך.
1: איזה כיף לי.
2: וגם שמחתי שזה תוכנית עיקריות.
1: כן,
2: יופי. אבל בעיקר כי התגעגעתי אליך.
1: תודה רבה. מה שלומך?
2: בסדר, מה אני אגיד לך? שורדים.
1: שורדים, כולנו שורדים.
2: כן, כולנו שורדים. תשאל אותי למה עליתי בגדול בדיוק בתוכנית הזאת. אני אגיד לך את האמת שלא יודע, יש לי דחף לעלות לתוכנית הזאת, לקוריות.
1: ומאת להכיר מישהי.
2: אפילו, כן, אפילו שאני לא יודע, לא יודע איך אני אעשה את זה.
1: למה?
2: כי רוב המשכורת שלי הולך לגרושה, ומה שנשאר לי אני נותן לילדים, ומה שאני צריך במינימום של מינימום. ככה אני לא רואה את עצמי איך אני יכול להביא לחיי אהבה, ואני מאוד מאוד רוצה אהבה, אבל אני לא יודע איך אני הולך לעשות את זה. אבל לא יודע, יש דחף כזה, אתה יודע.
1: כן. אבל אחרי שומעים אותך אומר את זה עכשיו, אתה מבין, זה יוצר קצת חשש.
3: עוצר אותו גרוש בלי גרוש, אתה יודע, זה...
2: אני אוהב להגיד תמיד רק את האמת.
1: לא, סבבה.
3: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אז מה אתה אומר לפיני, יריב?
3: תשמע, כשאני הסתכלתי על המסך וראיתי 27 במאי, קודם כל הוא לא נראה לגילו, כל המזל תאומים לא נראים לגילם. נכון, פיני? אתה ככה שומר על מה שנקרא אור מתוח. אצלך יש שתי נקודות זמן משמעותיות בחיים. גיל 34, מה קרה איתך שם, פיני? תזכיר לכולם, תזכיר לעצמך קודם.
2: 34, איך אני אזכור?
3: לפני 13 שנה. קרה משהו חשוב. מה קרה? נולדה לך בת אולי?
2: לפני 13 שנה...
3: היום אתה בן 47, אני לא טועה בגיל.
2: יש לי בת. כן, יש לי בת, כן. בת 13, כן, כן.
3: בבקשה,
2: כן.
3: לפני 13 שנה, היא באה לעולם.
2: ודווקא אני מאוד מחובר אליה.
3: לא סתם אני אומר, כי היא, היא צינור שמחבר אצלך בין העולם הזה לעולם הבא, שתבין, היא... שורש הנשמה שלה הוא חזק מאוד. זה ילדה אחת מתוך 4 ילדים שיש לך, פיני? 4 או 3?
2: לא, יש לי 7.
3: בנות, בנות. 4 או 3?
2: בנות יש 2.
3: וואו.
2: אתה נורקסית והיא.
3: וואו. וואו. סליחה על השאלה, אבל אתה זוכר את הימי הולדת של כולם?
2: אני פחות או יותר, אני יכול לראות בה את
3: זה. יש שם מישהי שנולדה, אני מדבר מהבנות, בחודש 9 או בחודש 10? מה שנקרא... ספטמבר, אוקטובר? לא, ספטמבר, אוקטובר.
2: לא נראה לי.
3: הגרושה שלך מתי נולדה? אימא שלהם?
2: גרושה נולדה...
3: חגגת לה קצת ימי הולדת, אתה יודע, הייתם נשואים.
2: חגגתי, אבל אני לא זוכר כל כך את...
3: קיץ, חורף, סתיו,
2: אני זוכר יותר את העברי.
3: מה, העברי? תן לי את העברי שלה.
2: באדר.
3: אדר זה בפורים, מה שנקרא, באזור מרץ.
2: באזור חס.
3: כן, כן, כן, כן, באזור מרץ.
2: כן.
3: תשמע, קודם כל, אתה איש מדהים, אבא מדהים, ואחד שבאמת רוצה זוגיות. על פי המפה שלך, כרגע אתה בגיל 47, אני אפתיע אותך ואומר לך שבגיל 48 אתה יכול כבר להיות נשוי. כן, כן, נשוי. נשוי, יש לך את קלף החופה, יש לך פה שילוב של 3 קלפים, שאתה יכול למצוא פה מישהי או אלמנה, או רווקה. חסרה מישהי, נכון? גרושות כן. לא מופיעות לך על המפה. זה או אלמנה או רווקה. עכשיו, היא צריכה להיות, יש פה את הקלף של שבט לוי שמדבר על ירושלים. אז האישה הזאת מגיעה מאזור ירושלים. זה בסדר לך?
2: מעולה לי, אני עבדתי שנים בירושלים.
3: ואת אוהב את האזור.
2: כל יום.
3: ואת אוהב את האזור.
2: כן.
3: אז היא מגיעה משם. ומה שמדהים, שמי שמכירה אותה זה אדם עם זקן, אז זה יכול להיות איזה שידוך או משהו, אדם שמניח תפילין, אולי פה, אם יש מאזינה שמאזור ירושלים רווקה, מתבגרת או אלמנה צעירה, בהחלט פיני, איש מקסים, שבא ושם את כל הקלפים על השולחן. אין לו יותר מדי כסף, כי את הכסף הוא נותן לגרושה ולילדים במה שנשאר. זה רק מעיד איזה בן אדם טוב אתה. ממש איש טוב. אתה המון בדרכים. למה אתה זז המון, פיני? מה?
2: כי אני עובד כל היום.
3: וואו. וואו. ומה שיפה בו, אבי, הוא לא נתן את התיאור שלו, מעבר ללב טוב ונשמה יפה שאני רואה, אוקיי, יש לו משהו מאוד מיוחד בעיניים. יש לך משהו מאוד יפה בעיניים, ביני. עומק של העיניים שלך, לא צבע, לא תחלת, לא, אתה לא, לא בתחלת ולא בירוק. אבל יש לך משהו שכשאני מסתכל דרך התקשור שלי, העיניים שלך מראות נשמה נקייה, יפה וזקה. גם יחידנית הולך, הנה, שואלים אותי פה בטיקטוק, מה עם יחידנית? אז גם יחידנית בהחלט יכולה להיות. רווקה, יחידנית או אלמנה.
2: הלוואי
3: אמן, אמן, אמן.
1: אז אנחנו מחזיקים אצבעות, ונקווה יום אחד שתספר לנו שמצאת אותה.
2: אמן, אמן, תודה לכם, אתם אנשים מיוחדים.
1: תודה, אחרי.
2: עכשיו אני יכול לישון יותר
1: בדיוק, בדיוק.
2: חוץ מלשמע אותך עד סוף התוכנית ואז להירדם סופי.
1: נהדר. אז זהו, אז יש לך...
2: לעבודה.
1: לא, אתה צריך לישון טוב הלילה עכשיו.
2: אני לא יכול לוותר, אני פעם בשבוע חייב לשמוע אותך, מה זה?
1: תודה רבה.
2: נותן לי דחף.
1: לילה טוב, פיני. שבוע טוב.
2: תודה, שבוע טוב. ביי ביי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, ואנחנו ממשיכים באותו הקצב, אז כל מי שעדיין לבדו ומחפש את האחד או האחת שלו, זה הזמן, זה המקום, זו השעה, זו התוכנית. 0552-103-103. ועכשיו אנחנו עם סיגלית, לילה טוב.
2: לילה טוב, אבי.
1: מה קרה לקול שלך, סיגלית?
2: צורדה, מה? על מי צעקת?
1: על מי צעקת?
3: נעשנת, כבדה.
2: מה זה כבדה? זה השלושה שנים האלה יותר כבדה מכבדה, אבל בסדר.
1: וואו, וואו, גם אני. רע מאוד.
2: לא, יריד יודע מה עובר עליי, זה בסדר. אני לא יודעת אם הוא יאשר את זה, אבל...
3: מה, מה?
1: גם אני מכיר את הקול שלך.
3: רגע, אני... זה סיגלית בן אתר?
2: בן יקר.
3: בן יקר. בן יקר.
2: ממכבי.
3: מכבי. יאללה, מכבי. מה שלומך, יקירה?
2: בסדר.
3: אישה באמת מיוחדת, אבי. עברה דבר או שתיים בחיים, ועדיין עומדת על הרגליים, ויש לה לב זהב. סיגלית, האמת, את יודעת, אני קיבלתי את התאריך עכשיו ועשיתי לו מפה באופן רנדומלי. כאילו...
2: שזה אומר?
3: על קטע של זוגיות. בדקתי פה את בית הזוגיות, כי אנחנו תוכנית של שידוחים.
2: כן.
3: ו?
2: האמת שאני כבר 9 שנים בלי זוגיות.
3: בדיוק הרמתי את הקלף לאנשי הטיק טוק. יצאה המילה לא, ללא זוגיות. ותסתכלי אם את רואה גם את השידור. שברון לב זה יותר מ9 שנים, כי הספרה היא 10, כבר אחרי 9 שנים. זה 9 ועוד כמה.
2: נכון, שנים. נכון, 10 שנים שבא נפטר, אנחנו נפרדנו.
3: כן.
2: מאז אני בלי ידידים, בלי עזיזים.
3: ידידים זה אלה שמחליפים פאנצ'ר, ו...
2: אין לי כלום. אני ילדה טובה. אני ילדה טובה בקטע הזה.
3: כן.
2: וכן רוצה זוגיות, אבל נצרפתי.
3: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. תראי.
2: אם יבוא הגבר
3: ש... אני מאוד אופטימי לגבי זוגיות בשבילך, שזה קורה בגיל 56. זה מרחק של פחות משנה. זה אומר שאת יכולה להכיר כבר מחר, היום, ובעוד 8, 9, 10 חודשים, אני אגיד לך, כי יצא פה את שבט לוי. שבט לוי זה היום הולדת שלך, זה מזל דגים. ומשם את כבר צריכה להיות בזוגיות, כי יצא לך את הקלף. 3 שותפים באדם, זה את, הבן זוג, ואלוהים. רק יש לי שאלה, הילדים יסכימו שיהיה לך מישהו? הבנות, הילדים?
2: אף אחד לא גר איתי, אני גרה לבד.
3: אני יודע, אבל הם יסכימו
2: אני ש... אני כבר לא שואלת, אני כבר... באמת, אני בגיל שלא שואלת.
3: זהו, הפסקת לדפוק חשבון? לא דופקת להם חשבון? הולכת...
2: לא, לא, לא, לא, הם עזבו את הבית, כל אחד חי את החיים שלו.
3: אוקיי.
2: ו...
1: זה את חיית שלך.
3: אבי, אני... היא צריכה גבר... היא יכולה לתת עולם, זו אישה שיש לה לב מתורה, אני מכיר אותה באופן אישי. היא צריכה גבר שידע להוציא ממנה את המקסימום ולתת לה את המקסימום. זה... פחות מזה אני לא אסכים. גברים ששומעים את השידור, אם אתם לא מציון 99 ומעלה, אל תחפשו לי, אל תפנו לסיגלית בבקשה.
1: וואו, וואו, וואו.
3: ברמה הזאת.
2: אני לא מחפש את חתיכים.
3: לא, הוא לא צריך להיות יפה.
2: אני לא מחפש את חתיך ועשיר. אני לא צריכה את הכסף שלך, ואני לא צריכה את היופי שלך, אני צריכה את הרגש.
3: אני מסכים איתה, אחד לאחד. כסף זה לא הבעיה שלה, וגבר לא צריך להיות הכי יפה בעולם, סיגל. הוא צריך להיות לעשות לאישה את העולם הכי יפה.
2: לא, אנחנו כבר אמרנו את גיל היופי.
3: כן. איך אמא שלי הייתה אומרת?
2: אנחנו היום משרנים עם היופי.
3: שיהיה קצת יותר יפה מקוף. טיפה, ואם יזנב נכניס בג'ינס.
2: יפה.
1: סיגלית, את רוצה להשאיר טלפון או דרך מסרון?
2: מסרונים.
1: מסרון. אז אם יש מישהו שמתאים ושמע את יריב ושמע את סיגלית ורוצה להכיר אותה...
3: היא בערבות שלי.
1: בערבות של יריב, אז זה בכלל טוב. היא לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, מעוניין להכיר את סיגלית. סיגלית יקירתי, שיהיה בהצלחה.
2: תודה, אני מודה, פגשתי גם לשמוע אותך אחרי הרבה שנים.
1: תודה רבה. לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה. 0552-103-103, ועכשיו אנחנו עם תום, לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום.
1: שלום, שלום, ומה שלומך?
2: בסדר, יום הוא מעניין עם יריב.
1: זה אבי עדיין, עוד מעט יהיה יריב.
2: אבי, הבנתי. יש לכם כל הדומה.
1: דומה. אנחנו דומים בכלל, זה הכי הקטן. תגיד לי, תום, ספר לי עליך.
2: אני בן 26, אני מבת ים, אני מוזיקאי, בוגר תואר ראשון ותעודת הוראה במוזיקה ובניצוח. בעצם כל החיים שלי, כל מה שיש לי לספר זה מוזיקה, מוזיקה ומוזיקה, ומסעות משוגעים לכל מיני מקומות, הופעות, ובאמת כל הדברים שקשורים לאומנות, מה שנקרא.
1: נהדר, ואיך מתפרנסים מזה היום?
2: מתפרנסים בסדר, מי שמנסה חזק מצליח, אתה יודע, מי שיגיד לך שאין פרנסה במוזיקה, הוא כנראה לא מנסה מספיק חזק. גם פרנסה בהוראה, גם בניצוח, גם בכתיבת עיבודים וכל מיני דברים.
1: איזה יופי. נהדר. ומה אתה עושה חוץ ממוזיקה? יש משהו? מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי? חוץ ממוזיקה.
2: אני מאוד מאוד אוהב, אתה יודע, לצאת לטבע, באמת נופים טובים, יערות, מקומות, אתה יודע, חוויות, כל מיני במקומות חדשים. אנשים חדשים, אני בעיקר אדם של אנשים, של אהבה, אהבת חינם, וכמה שיותר להקיף את עצמי בחיוביות, ואנשים טובים, משכילים.
1: נהדר. ומי האישה שהיית רוצה?
2: גם אני חושב באותו כיוון, באותו כיוון, בן אדם ברמה, לא בן אדם ירוד, בן אדם שמכבד את עצמו, מכבד את הסביבה, ובן אדם שיש לו כמובן איזשהו קשר למוזיקה, בין אם זה אהבה גדולה למוזיקה, או בין אם זה אפילו התמקצעות או התמחות בתחום. ובן אדם זורם, בן אדם קליל כזה, אתה יודע, חיובי, זה הכי חשוב.
1: נהדר. ואיך אתה נראה?
2: איך אני נראה? את האמת שיש לי, יש לי טיקטוק עם המון המון המון עוקבים. אני אספר לך איך אני נראה. 1.77 מטר, אשכנזי, עיניים חומות, זה אור בגדול.
1: נהדר, אז בוא נשמע מי יריב.
2: קרחת
1: בקודקוד, זה גם כולנו.
3: חוץ ממני.
1: חוץ ממך, כן, יריב עם השער השופע שלו.
2: או, זה יש לו מזל, כן.
3: זה הדבר היחידי שיש לי מזל בו. תום, מה שלומך?
2: מה העניינים?
3: קודם כל, התבאסתי כי גנפת לי את ההצגה, אני הרמתי פה את הקלף ניגון מיוחד משלו, כשראיתי את התאריך, הכל מדבר על מוזיקה, מבטן אמא אתה כבר בא עם המוזיקה, הכל הוא סביב הצלילים, גם תאריך הלידה שלך, שאתה קשת, אגב אני אתן טיפ לכל המאזינים, גם ברדיו וגם בטיק טוק, כל האנשים שיום הלידה שלהם הוא 6, חייבים להיות בצורה כזאת או אחרת מחוברים למוזיקה, אבי אתה 5.
1: אני יודע.
3: כסף, כסף, כסף.
2: מדהים, פשוט מדהים.
3: כן, כל אלה שנולדו ביום 6, תדעו שזה מוזיקה, חיבור למוזיקה. עכשיו, הנשמה שלך, אמנם בגיל, אתה רק בן 26, או בואך 27, אבל בנשמה, אתה כבר עשית דברים של בן 34 ואפילו 35. תיארת נכון את מה אתה מחפש, את האישה המדויקת לך, מה שנקרא, כמו ראי. אחת שתזרום ותואב את המוזיקה ותואב את הטבע ותואב ילדים. אגב, יהיו לך שני ילדים, זה גם רשום לך.
2: רק שניים?
3: ככה רשום. וואו. רשום, הם כתובים. האישה אשר נתתי עם עדי, זה אומר, הספרה של האיש 8, זה יכול להיות ממזל אריה ועד מזל בתולה. אתה תהיה על ביתי. עשית כסף, ואתה בן אדם שקם בבוקר באמת לייצר את העבודה ואת הכסף ואת הכל, ואתה תהיה על ביתי, הפרויקט שהבא שלך זה להתעסק גם עם נדלן, להתחיל לפזול לכיוון לקנות קרקע, או בית, או דברים ככה לקנות ולחלק, ולהשקיע מעבר למוזיקה. יש לך כתר על הראש, יש לך אימא מדהימה, יש לך אימא מדהימה שעוטפת אותך בשמירה ובהגנה, למרות הגיל, אתה לא הרבה אצלה, אתה לא הרבה בבית, אוקיי? אתה כנראה מסתובב המון. בת זוג, כתוב לי מאי, מאי זה עכשיו. אז אם יש פה, את תקשיב, אתה אס מנצח מבחינתי. בחורה שרוצה גבר מושלם לחיים, תפסו אותו. שווה, שווה, שווה.
2: תודה, זה כיף לשמוע.
3: באמת, אתה מושלם.
1: כבר היה כדאי להתקשר.
2: זה דומה גם לדברים שאמרת לי בטיקטוק לפני, תום סטרונג.
3: באמת? ככה השם שלך שם? אוקיי.
2: תום סטרונג, כן.
3: יכול להיות, יכול להיות.
1: אז מה הטלפון של תום סטרונג?
2: 052-480-60-89.
1: נהדר, אז זהו תום.
2: אני יודע שמדובר בלייב של קירויות, אבל אתם יודעים, אני מוזיקאי ואנחנו אנשי שיווק, אז מי שמקשיב ומעוניין מוזמנים לעשות סאב ביוטיוב ובטיק טוק ובכל המקומות, נשמח לראות חיים.
3: נפרגנו לתום.
1: כן, נפרגן לתום. תום, שיהיה לך שבוע טוב ובהצלחה.
2: תודה, המון תודה, שבוע טוב.
1: ביי ביי.
2: יאללה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, כאויות לילה. יריב, המון שאלות עולות פה על, על מה שהתחלת להגיד, שהשבוע יהיה מלחמה וכאלה. כן. איך זה ישפיע עלינו, קודם כל?
2: הרבה פחות מהפעם הקודמת. אתה יודע, בהתקפה של עם כלבי, זה היה שלנו, ואחר כך שהגת הארי בתוספת האמריקאים. אם נשים לב, אבי, שהגת הארי, האיראנים, להערכתי, כן, עשו טעות. מה הטעות שלהם? שהם החלוטו לראות לכל הכיוונים ולא רק לישראל, ואז
1: בדיוק.
2: כמובן שהפגיעה פה הייתה מינורית, מינימלית, ובזבזו המון המון תחמושת. המלחמה הבאה, או המבצע הצבאי הבא, לא צריך להיות כזה ארוך, והוא גם לא יכול להיות כזה ארוך. א', לנשיא האמריקאי יש 60 יום להערכתי, לעשות מלחמה בלי אישורי הקונגרס, לא משנה, הוא יכול לעקוף את זה, זאת לא הבעיה. יש לו מונדיאל בארצות הברית. חתיכת אירוע, חתיכת דבר שביוני צריך להתחיל. הוא כבר רצה לתקוף באיראן לסיים את הסיפור. הוא גם צייץ אתמול בבוקר שמבחינתו הוא ניצח, אבל הוא רוצה תמונת ניצחון יותר גדולה. רמז לבאות. ולהערכתי, השבוע הזה הוא השבוע האחרון שהוא כן יכול לתקוף. הוא לא סחב סתם את כל הציוד וכל מה שהגיע, וגם לפה הגיע המון דברים. אנחנו לא חלילה נותנים פה איזה שהם סודות, כולם יודעים, כולם רואים. תהיה תקיפה. תהיה תקיפה חזקה מאוד, עצימה מאוד. להערכתי, הרוב זה אמריקאים, פחות ישראל. מה שיגיע לפה זה מה שהם יצליחו כן לשגר. בואו נקווה לטוב, נשמע להוראות פיקוד העורף, זה יהיה קצר. חברים, זה לא משהו שיערוך יותר משבוע, במקסימום שבועיים, וזה הכל, זה יסתיים, ומפה אנחנו מתחילים עידן חדש.
1: של מה?
2: של מזרח תיכון חדש. תשמע, בנימין נתניהו, מבחינתי הוא קוסם. כי הוא יבוא למערכת הבחירות הזאת עם חזה מנופח, עזוב את כל מה שיש לו, משפט אבל הוא יבוא, ניצחתי בשבע חזיתות, עשיתי הסכמי שלום, כי הוא בדרך להסכמי שלום, להוסיף להסכמי אברהם את לבנון, סוריה, ערב הסעודית, בחריין, ועוד כמה מפרציות, כוח עצום. אני אומר שאנחנו הולכים לפני עשור מדהים, מבחינה כלכלית למדינת ישראל, עם כל השלום שיהיה פה האזורי, וזהו. המשטר האיראני להערכתי יהיה מאוד מאוד מוחלש, אני לא יודע אם משמרות המהפכה ייפלו באופן מלא, אבל לא יוכלו לאיים עלינו. ארצות הברית, טראמפ אמר שהוא לא יוותר על האורניום, והוא לא יוותר על האורניום.
1: אז מה יהיה, אם זה לא ייגמר השבוע, זה לא ייגמר?
2: זה שבוע, שבועיים.
1: לא, אבל האורניום יצא משם?
2: יצא משם. יצא משם, אבי. יצא משם.
1: לרוסיה.
2: או לארצות הברית. כרגע זה יותר לארצות הברית. הייתה הצעה להוציא את זה לרוסיה, טראמפ סירב, פוטין הציע, טראמפ אמר שבצד. היום הייתה עוד הצעה טורקית נורא מצחיקה, שגם דחו אותה על הסף. לפי דעתי, האמריקאים יהיו שם, יפקחו על הוצאת החומר המאושר, ואולי אני ואתה נטוס מתישהו לא בזמן הרחוק לטהרן, שמעתי יש להם שוק מדהים שם.
1: טוב, זה נשמע טוב.
2: מה אתה אומר על האיחוד של בנט, לפיד?
1: אנחנו לא מזסקים פוליטיקה פה.
2: לא עושים פוליטיקה, אוקיי.
1: לא עושים פוליטיקה, אבל אנחנו לפני הבחירות נדבר גם קצת על פוליטיקה. ברור, אתה תהיה פה גם אותי.
2: אני אבוא אותי, מתי שאתה רוצה אותי.
1: יאללה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, ולשיחה הבאה שלנו, לילה טוב לשירלי.
2: לילה טוב, אבי.
1: שירלי.
2: היי, אבי.
1: שירלי, הרבה זמן לא שמענו ממך.
2: כן.
1: מה שלומך?
2: עזוב אותי, מה שלומך?
1: אני בסדר, את רואה.
2: כן, חשוב.
1: אם אני פה, אז הכל בסדר.
2: יופי, ברוך שובך ורק בריאות, אבי.
1: ברוכה נמצאת. אז מה עם הילדים, מה עם הצעירים, שירלי?
2: האמת היא שדווקא יצאתי מישהו בערך 4-5 חודשים, ולצערי זה לא הסתדר.
1: למה? מה קרה?
2: יצאנו, בילינו, הכל היה טוב, עד שכמו שאומרים, זה התפוצץ.
1: למה התפוצץ?
2: בסוף לא הסתדרנו, בסוף ראינו שכל אחד הולך לכיוון אחר.
1: מה קרה? לאיזה כיוונים הלכתם? אם ביליתם ביחד.
2: כן. היה נחמד, היה טוב, אבל פשוט האמת היא שהוא לחץ, הוא לחץ על חתונה.
1: נו.
2: הוא היה לחוץ.
1: אז מה הבעיה?
2: וזהו שאני, אני האמת היא רוצה באמת להכיר בחור קרוב לקשר רציני, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מעוניינת בחתונה.
1: למה?
2: לא יודעת, אני כבר, אין לי איך להסביר את זה, אבל אני רוצה קשר, באמת קשר רציני, חבר קרוב, אבל חתונה פחות. ומוזר שדווקא הוא היה לחוץ חתונה, כי תמיד אומרים על בחורות ונשים שאין על לחוצות.
1: וכמה הוא היה?
2: הוא היה בן 45.
1: יפה, התבגרתי מהשנים. פעם זה היה 20 אם רצית.
2: כן.
1: הגעת ל-45, אז אנחנו בדרך הטובה.
2: העליתי את רף הגילאים.
1: יפה מאוד.
2: אז אני אספר קצת על עצמי?
1: כן, בוודאי.
2: אוקיי, אז אני גרה בתל אביב, עובדת כשוכנת למוצרי קוסמטיקה, אני אוהבת לבלות, לרקוד, לטייל, אוהבת מאוד בעלי חיים, ולגבי הבחור, שיהיה בחור טוב, שיראה טוב, שגם יאהב בעלי חיים, בגילאי 40 עד 55.
1: עוד פעם הגבלות האלה, שתהיה רק בריאה. יריב, מה נעשה עם שירלי, תגיד לי?
3: תשמע, תשמע, כשאני הסתכלתי על המספרים שלה, אמרתי מורכבת, אימא לב ואבא לב. עוד לא ידעתי שזה שירלי, שירלי הזאת. עכשיו, את אמרת שיצאתי מישהו והוא היה מגניב והכל טוב ויפה. יש לך פה את הקטע הזה של לסיים קשרים ברגע, ממש ככה, אבל... חתונה, את לא רוצה באמת? זאת אומרת, אם יבוא מישהו שממש ימצא חן בעינייך, לא תשימי טבעת?
2: אני לא אסקר, חתונה פחות,
3: okay.
2: אבל אולי מגורים ביחד, אולי זה יכול לבוא בחשבון, אבל...
3: כי הדי מקבילה, את יודעת, אוקיי, גבר שומע ואומר, יאללה, מתאים לי, אני רוצה זוגיות, ואולי גם זוגיות מחויבת ומגורים, ואולי גם חתונה, ילדים לא יקרה כבר, אבל את יודעת, לחיות ביחד, לגור ביחד, לקום ביחד, להתחייב, לעשות חשבון בנק משותף.
2: זה כן, אבל מה אני אגיד לך, חתונה קצת פחות.
1: למה, שירי? מה מפריע לך בחתונה? לא הבנתי. המחויבות?
2: אולי, אבל לגור ביחד זה כן משהו שחשבתי עליו.
3: לחשוב זה לא מספיק, צריך גם לעשות.
2: כן, משהו שכן, זה משהו שכן בא בחשבון. אבל חתונה אני לא יודעת. חתונה זה... קצת פחות.
1: קצת פחות. אתה מפחיד אותך.
3: לא, אני אשאל, הגבר שהאחרון שהיה, הוא היה 7-8, זאת אומרת, סרטן אריה?
2: הוא היה דווקא מוזניים.
3: כמוך.
2: מוזניים
3: ומוזניים.
1: מוזניים ומוזניים. אומרים לא הולך כל כך.
3: פחות, פחות.
1: אמרו שלא...
3: לא, זה התחלה יפה.
1: כן.
3: זה רומנטי, וזה כאילו נראה כל כך מושלם, וזה יורד מהר מאוד. מוזניים ומוזניים...
1: יש סיפור על זה, אתה יודע, של לורד מקבט וליידי מקבט היו מוזניים, ומזה התחיל כל הבעל אדם בין. טוב, שירלי יקירתי.
2: אתה צודק לגמרי, יריב.
3: כן.
2: אז יריב, אתה אולי רואה מישהו באופק?
3: האמת כן, יוצא פה חודש שישי, שזה יוני הקרוב, ועד ספטמבר, שזה קצת לפני יום הולדת שלך, להכיר מישהו. יש פה אבל חופשה שאת צריכה לצאת אליה, יוצא לי את קלף החופשה, לעשות איזה יומיים, שלושה, ארבעה ימים חופש מעבודה, לקחת עצמך או בארץ או בחול, ויש סיכוי שמשם או לשם יגיע איתך מישהו.
2: עדיף חול.
3: יאללה, אני תמיד אומר חול עדיף על הארץ.
1: קדימה, שיר לי.
2: אתה אומר שאני אכיר אותו בחופשה?
3: כן, אז תתחיל, או פה ותיצאו ביחד, זה גם אופציה.
2: אוקיי.
1: אז מה הטלפון, שיר לי?
2: 0526-401-869.
1: אני אחזור, זוהי שיר לי, 0526-401-869. הלוואי ותמציאי אותו, שירלי, ושיהיה לך טוב.
2: תודה, תודה, ושוב, ברוך שובך, אבי, בשבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: תודה, ביי, ביי, תודה. תודה.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ועכשיו אנחנו עם גיא, לילה טוב.
2: אהלן,
1: מה שלומך? מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה.
1: ספר לנו עליך.
2: אז אני גיא משה, בן 32, מרמת גן, מהנדס חשמל, בדרך לתואר שני בתחום.
1: יפה. ומה אתה עושה חוץ מזה, חוץ מחשמל?
2: חוץ מזה...
1: בשעות הפנאי, מה אתה עושה, איך אתה נראה, ספר קצת שירצו לרצות אותך.
2: אני מטר 90, אני אוהב לעשות הרבה ספורט, אוהב לטייל, ללמוד, לקרוא דברים חדשים, ללכת לים, לבלות עם חברים, לעשות חיים.
1: נהדר.
2: כן, יש לי כלבה קטנה שאימצתי לאחרונה.
1: יפה מאוד.
2: אז זה גם... מרכיב חשוב בחיים שלי, בתקופה האחרונה התחיל להיות.
1: ומי האישה שהיית רוצה לצדך?
2: אישה טובה. מערכים טובים. שיודעת להקשיב, שבאה בשמחה עם אנרגיות טובות. וזאת מערכת יחסים בריאה.
1: מאחל ומקווה, יריב, מה אתה אומר לגיא?
3: וואי, גיא, מה שלומך? ערב טוב. גיא משה, צריך להגיד.
2: נכון, תודה רבה.
3: קודם כל, גם יצא לך את הקלף של משה רבנו, אז חייבים להשתמש גיא משה, זה השם, וצריך להגיד אותו במלואו. תראה, אני אדבר רגע על העבר שלך, כי בגיל 27-28, עת שאהבה נפשי, זאת אומרת, היית על מסלול של כן לבנות בית. עכשיו, זה היה לפני 5 שנים, 4-5 שנים. היום אתה כבר 32. מה הייתה המערכת הזאת ב-27-28?
2: לא היה משהו ב-27-28.
3: אז אולי טיפה יותר, לפני, קצת.
2: היה בגיל 24.
3: מה קרה שם? כי יש לי חורבן בית, וחורבן כן. בית, רציתי לשאול אם התחתנת והתגרשת, או שהצעת נישואים וזה לא הסתדר, או שההורים והאימא שם הרסה, כי זה מוזר, כי על פי המפה שלך, אתה בנוי להיות גבר נשוי, יש פה איש עבודה, אבי שבט יוסף, זה אנשים שעובדים, גבר שישים לאשתו כתר על הראש, אני גם אראה את זה פה במסכים, וזה צריך לקרות אצלך ממש, ממש, ממש, ממש בקרוב. אתה בן אדם מאוד מיוחד, יש כאלה יגידו מוזר, אני מקבל שאתה אוכל הרבה פלסטיקים, אז יכול להיות שאתה מביא אוכל מאימא אליך הביתה? יש המון פלסטיק.
2: קורה, כן.
3: בהתחלה חשבתי שאתה צריך זה,

0: איכות הסביבה. אבל המון פלסטיקים, אוהב בעלי חיים, שחקן כדורסל בפוטנציאל 1.90 מטר, אדם גבוה, תמיר.
1: הייתי שחקן כדורסל, בהחלט.
0: ויש לך, אני חייב להגיד, משה ואבי, מה אתה רואה פה בקלף? אתה חייב להגיד לי, מי זה?
2: אני לא רואה מפה, משה רבנו, לא?
0: משה רבנו, בחציית ים סוף.
2: כן, נכון.
0: חציית ים סוף. עכשיו אומרים, זיווגו של אדם קשה כחציית ים סוף. אז הזיווג שלך הוא עכשיו, הוא יוצא לך הקלף ההווה. אני חושב שאתה בינגו. בנות ישראל, צופות הטיק טוק, מאזינות 103 FM, יש פה חתן פוטנציאלי, אימא לבעה בלה. לא יודע לתת המון רגש, אני חייב להגיד לך, הרגש אצלך, קודם כל צריכים להעניק לך רגש, ואז אתה נותן אותו, אתה מזל תלה. קודם כל אתה צריך להרגיש בטוח, ואז אתה משחרר. אתה מחפש אישה עם ראש, אינטלקטואלית, בן אדם חכם, אסור שהיא תהיה רק יפה ולא חכמה. אתה חייב גם מה שנקרא גירוי בשכל. כי המספר שלך, היום הלידה שלך הוא 15, אנשים שצריכים גם לדעת לא לריב, אבל להתווכח על כל מיני דברים, יש לך תשובות, אתה טוב בטריוויה, אתה טוב בכל השעשועונים, יש לך תשובות, איש חכם, אבא נהדר. אגב, אתה הולך להיות אבא מקסים. ההולדה הראשונה שלך זה בן זכר. יש לי מישהי בראש. יש לי.
2: גם אני חשבתי על זה.
0: גם אני חושב על זה מאוד.
1: וואלה.
0: תואר שני, מהנדס או הנדסאי?
1: גם הנדסאי וגם מהנדס, וגם תואר שני
2: בהנדסה.
0: וואו.
2: וואו.
0: מושלם.
1: בעזרת השם, בקרוב אני...
0: לא, ואתה גם נראה טוב יחסית לגברים, אתה יודע, אנחנו מכוערים, גבר זה לא דבר יפה. אבל אתה נראה טוב, כי יצא לך את קלף הטווס. אז 1.90 מטר. כן?
2: אז מה הטלפון של הטווס?
0: תן לנו טלפון, טווס.
1: 050.
2: כן.
1: 928-56-06.
0: שאלה אחרונה לי אליך, איך אתה עם סיגריות וויד?
1: אני לא מאשן,
0: כן.
1: לא מתקרב לדברים האלו,
0: אוקיי.
1: אבל זה לא משהו שאני פוסל עליו.
0: סבבה.
2: אנחנו לא ממליצים בכל מקרה.
0: ממש לא, ממש לא. אבל בסדר גמור.
2: טוב, אז זהו גיא, 050-928-5606, גיא, שיהיה בהצלחה ובקרוב. חפש
0: אישה שתבשל גם, שהוא לא יאכל בפלסטיקים האלה.
2: כן, כן. אז האמא תיחס, היא די...
0: לא נורא, פחות תיבנו לקלה.
1: לגמרי, תהיה מושבת.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה רבה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ועכשיו אנחנו עם דור. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, איזה כיף שחזרת.
1: תודה רבה, תודה רבה. מה שלומך, דורה?
2: ברוך השם.
1: הרבה זמן לא דיברנו, דורה.
2: מה?
1: הרבה זמן לא דיברנו.
2: נכון, כי לא יודעת, לא היה.
1: לא היה, טוב. לא היה מה, היכרויות או תוכניות?
2: תוכניות בכלל לא.
1: לא, רק שלושה חודשים שלא הייתי פה.
2: נו, שלושה חודשים זה המון.
1: נכון, נכון. אז דורה, ספרי לכולם מי זו דורה.
2: מי זו דורה? אישה נחמדה, טובה, נראית בסדר, מבוגרת, אבל לא נראית בגיל.
1: טוב, היא גם מקסימה ונהדרת, אני מכיר אותה כבר הרבה זמן. יריב, מה אתה אומר לדורה?
3: נורא מתחבר לסרטניות, אחלה מזל יש לך דורה היקרה, אבל את יודעת, בגילך, שאני לא אגיד אותו, קשה מאוד למצוא מישהו שבא מה שנקרא בריא, אוקיי? זה גילאים שבדרך כלל באים עם לחץ דם, סוכר, קרטון של תרופות, ואת כולך... ואת כולך עדיין בכושר, ועדיין רוצה ללכת להופעות, ועדיין טיולים, ועדיין דחקות, ועדיין צחוקים, ועדיין מבשלת, ועדיין הכל. איפה את מחפשת את הזוגיות שלך, דורה? חוץ מפה. עזבי שרגע אנחנו רגע. נמצא.
2: בכל מקום שצריך, אבל בוא נגיד, לא זוגיות ממש. הייתי רוצה חבר.
3: אוקיי. Okay.
2: חבר כמוני שאוהב לרקוד, שאוהב לצאת.
3: עכשיו, אם הוא יהיה צעיר ממך בין 9-14 שנה, זה בסדר? כי יוצא פה פרצוף צעיר. אנחנו אמרנו חבר, לא בן זוג, את לא הולכת להתחתן, את לא הולכת יותר מדי.
2: אבל איזה בחור יוצא ב-15 שנה צעיר ממני?
3: לא אמרתי 15, אמרתי 9 או 14, זה יכול להיות לכאן או לכאן. 9 זה בסדר.
2: בחורה צעירה.
3: את נראית צעירה לגילך, בואי. את חודש הבא עושה מספר עגול, אני לא אגיד מה המספר.
2: נכון.
3: חודש הבא, את מעגלת עוד מספר.
2: וואי וואי.
3: עוד עשור.
1: לא, השנה היא אמרה שהיא מדלגת.
3: מה זאת אומרת?
1: השנה הבאה, השנה אין יום הולדת.
2: לא, דווקא השנה אני רוצה לעשות יום הולדת.
1: חייב. אתה רוצה לעשות בסיבה, זה...
3: חייב, זה מספר יפה מאוד. אז...
2: הילדים לא יוותרו.
3: והנכדים והנינים.
2: הנינים והנכדים, כולם ירצו. איך אתה יודע שיש לי נינים?
3: יש לך פה משפחה שאת כבר עם 4 נינים צריכים להיות באמתחתך, ואו שיש עוד אחד בדרך פשוט.
2: יש אחד בדרך ויש 3 נינים.
3: נכון, 3 ועוד 1 שווה 4. זה בדיוק נכון. המספר שמופיע לך על התאריכים שלך.
2: נכון.
3: אז שוב אני חוזר, דורה. את צריכה להכיר גבר שאוהב מוזיקה, שאוהב תיאטראות, שאוהב טיולים, להערכתי, כן, אני לא רואה באמת הגיל שלו, אבל הוא נראה כצעיר 9-14. זה בסדר, 9 שנים זה עדיין אחד שכרטיס קופת חולים שלו פעיל.
2: לא מתכוננת למה.
3: לא, לא, אני רואה בן אדם שחשוב לו התזונה. חשוב לו התזונה וכל מה שמסביב. זה יכול לקרות אצלך בקיץ הקרוב, עד הקיץ הקרוב, אם את רוצה אני אנסה להיות מדויק איתך, עד 4/7 השנה, שזה לא עוד הרבה זמן, את יכולה להכיר מישהו שנראה צעיר, אוהב את החיים, תזונה, ספורט, מוזיקה, ולא מחפש להתחתן, מחפש חברה כמוך.
2: יופי.
1: כל המחפשים חברים היום, פתאום נראה לי שאנשים מפרדים מחתונות קצת, מה קרה?
3: לא יודע. לא יודע.
1: שאלה.
3: שאנשים מפחדים להתחתן, אנחנו בדיוק אומרים את זה.
2: אז אני התחתנתי ויש לי חמולה.
1: חמולה.
3: מהשבת, איזה כיף זה. 4 נינים תכף, השליש, הרביעי בדרך.
2: נכון, נכון.
3: מדהים, מדהים, מדהים. כן ירבו ושתראי ותרבי נחת, ותמשיך להיות כזאת מהממת וקפיץ, כמו ציפי שביט, אבי, כולה שמחה.
1: כן, דורה, אנחנו מכירים אותה כבר הרבה זמן, יש לה גם לב גדול. דורה יקירתי, את רוצה להשאיר טלפון או מסרון, מה?
2: אני רוצה להשאיר לא, מזרון, אני לא...
1: מזרון. מזרון, מזרון זה לא טוב, מזרון. טוב, אז כל מי ש... זה מצוין.
3: זה טוב מאוד.
1: מה שטוב לך, מומי. כל מי שרוצה להכיר את דורה, שישלחנו מסרון ל-054-70-103-70. דורה, שיהיה לך שבוע טוב. מה? מה רציתי לשאול?
2: אני רוקדת פעמיים בשבוע, ויש אחד שלפעמים מזמין אותי
3: לו. והוא צעיר ממך, דורה?
2: לא, אני חושב את זה בגילאים שלי.
3: אוקיי, תשאלי תגיד לגילו.
1: ו?
2: מה?
1: את יודעת את תאריך לידה שלו?
3: או את השם, גם השם
2: לא
3: מספיק.
2: יודע, לא, אני יודעת רק את השם שלו.
3: מה שמו?
2: ינקלה.
3: ינקלה, זה יעקב. יפה, כן. ינקלה. בוא נראה על ינקלה מה יוצא. ואהבת לרעך כמוך, מעבר לריקודים.
2: מה?
3: זה יכול ללכת מעבר לריקודים, כי יצא פה ואהבת לרעך כמוך. יש פה זוג שמתחבק מול המראה ורוקד, וזה יכול להפוך גם לחברות של כמו שאת רוצה. יש לו עוד שיער על הראש או שהוא קרח?
2: לא, מה פתאום, יש לו שיער מלא.
3: יפה, מהמם. אז זה זה.
2: מלא וכמובן לבן...
1: נו, אז קדימה, למה את לא מתניעה את הקשר הזה?
2: אני יכולה להתחיל איתו.
3: כן, רק לחייך.
2: אני מחייכת אליו, אני רוקדת איתו, מצמידה אותו.
1: אופה! אז תזמיני אותו לקפה אחרי זה.
3: מצמידה.
2: אבל לא, אני לא אגיד לו, בוא תהיה בן זוג.
1: לא, לא תגיד לבן זוג, בוא נשתה קפה ביחד, מה יכול להיות?
2: לא, לא נעים.
1: לא, את רוצה שאנחנו נדבר איתו?
2: אני מ-1900 וכלום, אני לא מתחילות. אני מהדור הישן.
1: מהדור הישן. את כבר שייכת גם לעכשיו, מה זה? טוב.
2: לא, בתקופה שלנו, נשים לא התחילו עם גברים.
1: אבל היום זה הפוך, היום נשים התחילו עם גברים.
3: נכון.
2: בסדר, הם צעירות, זה דור אחר. זה משהו אחר. אני אין לי אומץ לבוא לגבר ולהגיד לו, אני רוצה שתהיה חבר שלי, לא? עד כדי כך לא. אבל רציתי לדעת אם הוא מרגיש משהו אליי. זה מה שרציתי לדעת.
3: אני מבחינתי כן יש לו סוג של מראה ורגש. זה לא רגש כמו בגיל 18. אבל יש את קלף השמש, ויש את קלף הפרוז'קטור, ויש את ואהבת לרעך כמוך, אז כן, ינקלה, אם אתה שומע אותנו, מחר תבוא עם טובלרון.
1: בדיוק, או עם פרח.
3: או עם פרח.
1: דורי הכירתי.
2: מחר לא, ביום רביעי.
1: יום רביעי, אז אנחנו מחזיקים אצבעות ליום רביעי.
2: ביום רביעי רוקדים.
1: יופי. תהני בריקודים, לילה טוב.
2: לילה טוב, והמון תודה.
1: ביי ביי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, ולשיחה האחרונה שלנו ללילה, כבר הזמן מתקדם, אנחנו עם נילי. לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: ומה שלום נילי?
2: בסדר, מחזיקה מעמד.
1: כמו כולנו, לא? יש לנו ברירה, חייבים להחזיק מעמד. ספרי לנו עלייך.
2: אני אישה מבוגרת עם 3 ילדים שגידלה אותם לבד הרבה מאוד שנים, גדולים כמובן. הייתי שמחה אם לא תציין את השנת לידה, את הגיל.
1: טוב.
2: בשלב זה, ואני גם מחפשת ידיד, חבר, לצאת, לרקוד, אני מאוד אוהבת לרקוד.
1: באיזה גילאים את מחפשת אותו?
2: משהו שמתקרב אליי, אבל בן אדם בריא, חזק.
1: אז את לא רוצה שנגיד את הגיל, ואת אומרת משהו שמתקרב אליי, אז איך הוא ידע בת כמה את ואם הוא מתקרב או לא?
2: טוב, אתה יודע.
1: אני יודע, אבל אני, אבל מי שמאזין לנו...
2: בסביבות ה-60, בין ה-60 ל-70 בערך.
1: הבנתי. יריב, איפה הוא?
3: קודם כל, ערב טוב, נילי.
2: ערב טוב.
3: אני אומר ש-23 שנה אחורה גידלת את הילדים שלך בשן ועין, נתת להם מעל ומעבר, ממש כמו גננת, מורה, מנהלת.
2: גננת לא, מורה לא,
3: לא.
2: או היא כמו
3: לביאה. כן, כן, כן, מורה, בוגע. גננת, היית הכל, הכל, הכל הילדים.
2: הכל, כי גם האב ניתק קשר ביער.
3: אני חייב שקורא. לשאול, האם אותו אבא של הילדים שלך נפטר כבר?
2: לא.
3: אז הוא בדרך לשם.
2: בחייך.
3: כן, לצערי. נפטר
2: ממני בשנה וחצי.
3: אני מבין, אבל הוא בדרך, כי לפי המספרים שלך, האבא של הילדים שלך יעזוב את העולם. לפי המספרים שלך, אבל לא, לא על זה בנו לדבר.
2: רגע, רגע, אבל זה קצת מדהים, כי בכל זאת...
3: הוא אבא של הילדים.
2: 15 שנה של נתק, הוא לא ראה את ילדיו, והתזרה שלי לא הכירה אותו לחלוטין. רק בגיל 10 היא גילתה אותו, כרגע יש קשר עם הילדים.
3: אוקיי, אז שיעשה בדיקות, שישמור על עצמו, שיעשה את מה שהרופאים ממליצים.
2: כן, יש לו בעיה בכבד, הוא היה צריך לקבל השתלה, אבל זה בוטל, והוא על תרופות, והוא עובד, הוא מתפקד יפה.
3: שימשיך לעבוד ולתפקד, ושיעשה את הבדיקות וכל מה שצריך.
2: הוא עושה מה שצריך, אבל אתה הפחדת אותי.
3: מה אני אעשה?
2: איך אתה רואה את זה?
3: לפי התאריך לידה שלך, השם שלך, שם אמא שלך והמפה שלך. אני לא, כאילו, זה לשיחה יותר פרטית, אבל בואי נדבר תכלס על הקטע החברי והזוגיות. אז את אוהבת מוזיקה ואת אוהבת לרקוד ואת אוהבת להיות גם במרכז הבמה. וכשמתחילה המוזיקה, את באמת מתבלטת. את באמת מתבלטת. עכשיו, אני חייב להגיד לך שהנשים, נשים, לא אוהבות אותך, כי הן חושבות שאת אובר בולטת, וכאילו מסתכלת להם על הגברים. כי יצא את הכלב בתחבולות, תעשה מלחמה. ממש מפחדות ממך, נילי, ממש. עכשיו, למה את צריכה בן זוג? כדי שתבוא איתו חבר לריקודים, וירד ממך כל העין הרעה הזאת. כי סך הכל את באמת, באמת באה לרקוד וליהנות. את גם אוהבת טיולים.
2: נכון.
3: את אוהבת אוכל טוב, את יכולה להיות מבקרת של מסעדות ברמה הזאת.
2: אמת.
3: עד כדי כך, ויושב לי פה, אני יודע מה הגיל שלך, ראיתי את כל התאריך, ויושב לי מישהו שיהיה צעיר ממך בגיל, יהיה צעיר ממך בגיל, מינימום 8, מקסימום 18.
2: בגיל,
3: כן. מינימום 8, מקסימום 18 שנה.
1: וואו. עוד יקרו לה פדופילית אחרי זה.
2: לא.
3: היא לא מחפשת להתחתן. היא מחפשת חבר לחיים. קשת אוגדי, זה הפוטנציאל. זה יכול להיות כל מזל, אבל ככה אני מסתכל, וזה מראה לי את קשת אוגדי.
2: איך אתה עושה את זה? על מה?
3: יש לי קלפים שאני יצרתי אותם, שנקראים קלפי ויהיור, שהם מהמקורות של התורה שלנו.
2: יפה.
3: כן.
2: וגם שוברת מסורת.
3: יפה, יפה. אז הגבר שלך צריך להיות שבט נפתלי, שבט נפתלי מדבר על קשת גדי. אצלך, את מגיעה משבט זבולון, שבט זבולון זה מזל סרטן, גרושה, אמא לילדים, סבתא לנכדים, לא נדבר על כל המפה, זוגיות חדשה היא בפתח, והיא כן נמצאת או באתרים, או באולמות, והאולמות זה איפה שאת הולכת לרקוד.
2: אני לא הולכת, זה כל הקטע.
3: אז תתחילי ללכת כי נמצא שם הגבר. או באתרים, או באולמות.
2: אם הוא שם, אז יש לו בת זוג שהוא רוקד איתה, איך...
3: בסדר. לא תמיד כולם באים עם בנות זוג, ויש כאלה שבאים רק עם בת זוג לריקודים, ולא בת זוג לחיים.
2: כן.
3: אז תהי, אל תחששי. אמרתי, הבנות מפחדות ממך בריקודים.
2: נשים, כן.
4: טוב, אז אנחנו גילינו את הכל. את רוצה להשאיר טלפון או מסרון? כבר לא נספיק, כי זה סוף התוכנית.
2: איך, מה זאת אומרת מסרון? לטלפון שלי?
4: לא, לא. זה מסרון אלינו שאנחנו מודיעים לך, אבל מסתיים לנו תוכנית. לא, אבל זה כבר לא יודע אם נספיק. אלא אם כן מישהו יתקשר מהר, מהר, מהר עכשיו, ל-054-70-103-70, בוואטסאפ, ישלח לנו הודעה, מעוניין להכיר.
2: אני אתן את הטלפון.
4: אז תתני את הטלפון, אז זה החלטה שלך?
2: בהחלט. Okay. 054.
4: 054, כן.
2: רגע, לא, אני אתן את הטלפון השני. 055.
4: כן.
2: 975. Mm-hmm. 3274.
4: טוב, אז זוהי, הנה, 055-975-3274.
2: אני
4: מורה
2: את
4: הדרך
2: הבא. מה? אני נמרצת, ויש לי...
4: הנה, כבר יש לך
3: שיחה. כבר מחייגים
2: אליי. אני מציירת את הסלט, אשמח לי שהאדם יהיה גם...
4: אז הנה, תעני לו, תעני לו, הוא מתקשר, תעני לו.
2: מישהו מתקשר?
3: כבר מחייגים.
2: לא יאומן.
4: לילה טוב, בהצלחה.
3: יאללה, שיהיה בהצלחה.
2: הלו, תודה רבה, אבי.
4: ביי.
3: זה היה מהיר, אבי.
4: כן, ראית? וואו. אז זה עובד, אז כן מקשיבים.
3: כן, כן.
4: ורוצים.
3: לא הספקת להגיד את הספרה, אני כאילו, וואו. מדהים.
4: טוב, נשמע את השיר הבא ונסיים את התוכנית. תודה.

0: עם אבי כץ.
1: כן, זהו. הסתיימה לה עוד תוכנית של שיחות לילה, היכרויות לילה, תודה ליריב אפרת שהיה לצידי, לשני רומנו, איציק אהרון ואהב חנני. ארמל הכל, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה אתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, של מהשעה 11 ועד השעה 1. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל. והיום אני גם אוסיף, בדיקות, בדיקות, בדיקות. אל תחכו שיחאב בשביל להיבדק. כי זה לא נכון, וזה לפעמים מגיעים מאוחר מדי. אז אנא, הסתכלו גם על עצמכם, וזכרו תמיד, לאוטו אנחנו עושים טסט, לגוף שלנו אין חלקי חילוף להכל. אז לכו להיבדק. לילה טוב לכם באשר עמכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM. יום שישי, השעה היא 1:06:14 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב אמיתי אלמוס, האחראים על השידור ב-103 FM, סתיו קורנס, וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל אולי כמה מילים, אנחנו רואים את גל האנטישמיות שמתפשט בעולם. יהודים מותקפים בארצות הברית, יהודים מותקפים בקנדה, באנגליה, בגרמניה, מתחילים להרוס בחנויות של יהודים, מתנהגים אליהם, משפילים אותם ברחובות. אבל אנחנו למעשה מספקים להם, או חלקנו, כמובן לא כולנו, מספקים להם חומר. אנחנו מספקים לאנטישמיות חומר, לא כולנו ולא קומץ. עצם העובדה שאנחנו מתנהגים לאנשים הזרים שבתוכנו בצורה משפילה, כל מה שקורה לפעמים בירושלים, שיורקים ומתיזים גז מדמיע על כמרים ועל נזירות, ועל אנשים עם לבושים של דתות אחרות, כל זמן ששורפים כנסיות, ששורפים מסגדים, והשיא הגיע לכך שניצצו את הפסל של ישו. יש גבול לכל דבר. אנחנו, כשקרו דברים כאלה, או אם קורים דברים כאלה בעולם הגדול, אנחנו מזדעקים. זה שזה קורה אצלנו, זה רק מספק להם עוד חומר. נכון, אומרים, זה קומץ, זה לא זה, זה לא זה, אבל זה קומץ די גדול. ואני חושב, וכתבתי על זה השבוע בטור שלי בעיתון, מוכרחים להחמיר נגד אותם פורעי חוק. צריך לתת חוק, לכתוב חוק. בספר הדברים שלנו, בתנ"ך, כתוב, ואהבת את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. יש, זאת אחת ממצוות עשה, לאהוב, לכבד ולהגן על הגר. והכוונה פה לגר לאו דווקא למי שהתגייר, אלא לכל אדם שאינו יהודי. אז זה חוק דתי, אז בואו לפחות נכבד את החוקים שלנו, וגם נכבד את החוקים של האחרים, וניתן כבוד לכל אחד באמונתו, איך אומרים, איש באמונתו יחיה. אחרי ששפכתי את אשר על ליבי, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
1: מילנה יליאו.
0: כן, אליאנה. אילנה, בת כמה את?
1: בת 57.
0: כן, אני איתך, אילנה. מה השאלה?
1: ב-2020 היה לי אירוע מוחי.
0: כן.
1: התחלתי לקבל אליקוויז,
0: כן. 5 מיליגרם פעמיים ביום?
1: כן.
0: כן.
1: עכשיו, בזמנו כשקראתי עליו, הם אמרו שתוך שנה צריך להפסיק את זה, ואני בינתיים כבר 5 שנים עם הכדור הזה.
0: לא אמרו שתוך שנתיים, תלוי מה, יש מצבים שמציעים להמליץ תוך שנתיים להפסיק. אבל אם היה אירוע מוחי, את צריכה לשאול את הנוירולוג שלך, אולי את יכולה להפסיק את האליקוויז לאט לאט, כלומר, לרדת לחצי כדור פעמיים ביום ואז להפסיק, ולהחליף אותו באספירין. באספירין 100 מיליגרם ביום, מה שנקרא או מיקרופירין או קרטיה. אבל אני לא מציע לך לעשות את זה. את צריכה לקבל את ההוראה מהרופא שמטפל בך. הוא יחליט, הוא מכיר בדיוק, הוא יודע איזה אירוע זה היה. זאת החלטה של הרופא המטפל. עקרונית יש אפשרות להחליף את זה בנגזרות של אספירין, כלומר אספירין בשמות שונים, כמו מיקרופירין, כמו קרטיה, כמו בייבי אספירין, כמו הדברים בשמות האלה.
1: הבנתי.
0: זהו. אוקיי. אוקיי. כל טוב. בבקשה, בבקשה. מי איתנו? הלו?
2: שלום, שלום.
0: שלום וברכה.
2: היי.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם מי אני מדבר? עם שרי.
0: בת כמה את שרי?
2: 31.
0: כן, מה השאלה?
2: אני מועמדת לניתוח בריאטרי, והדיאטנית בוועדה ראתה שחסר ויטמין, חסר במסמכים ויטמין D, והוא נמוך. עכשיו הם לא מאשרים את הוועדה, עד שאני
0: לא יעלה אותו.
2: ויטמין D, ואני צריכה לעשות את זה מהר, כי הניתוח מאוד דחוף לי. ודבר שני, מכבי, קופת חולים, לא מאשרת לי עוד בדיקה. השאלה שלי כזאת, איך אני מעלה ממש מהר את הויטמין D, הכי מהר שאפשר? דבר שני, איך אני יכולה לבצע בדיקה לא בקופות חולים?
0: אז קודם כל,
2: זה נורא נורא דחוף לי לבריאות.
0: אז בואו, קודם כל בואי אני אגיד לך, כמה רמת הויטמין D שלך הייתה?
2: אני לא יודעת, היא אמרה לי שהיא נמוכה.
0: לא, אבל את יכולה להסתכל בבדיקות ולהגיד לי כמה היא? נמוכה יכולה להיות 10, נמוכה יכולה להיות 20, נמוכה יכולה להיות 30 גם, לא, 30 זה כבר על הגבול.
2: זה היה באדום, אני לא יודעת, הבדיקות לא אצלי כרגע.
0: אוקיי, אז אני לא יכול להגיד לך איך להשלים את הויטמין D, אבל את יכולה בשקט לקחת 5,000 יחידות של ויטמין D. אפשר לקנות ויטמין D בבתי טבע, רצוי בכמוסות שומניות, כאלה שקופות. יש 1,000 שאפשר לקנות ללא מרשם, ואת יכולה לקחת 5 ביום, אבל את יכול, ואז תלכי למעבדה פרטית, ובכל מעבדה פרטית את יכולה לעשות בדיקה של רמת ויטמין D.
2: ותוך כמה זמן זה משפיע על הבדיקה?
0: אם את לוקחת 5,000 יחידות ליום, השאלה עד כמה זה נמוך. יש כאלה שאני מציע להם לקחת 10,000 ביום. אבל גם עודף ויטמין D בצורה מוגזמת זה לא טוב. אבל כל זמן שאין לי נתונים ואני לא יודע כמה הרמה התחלתית, אני לא יכול לדעת כמה להציע לך. אז מה שאני מציע לך, קחי לפחות 5,000 יחידות.
2: נגיד אם אני אקח 5,000, תוך כמה זמן זה משפיע על התוצאות?
0: אז עוד פעם, אני לא יכול להגיד לך, תוך כמה זמן זה משפיע על התוצאות? תוך חודש, או תוך חודש. אבל, או תוך 3 שבועות. או תוך 3 שבועות. לא, זריקה זה לא העניין. אפשר לקחת גם 50,000, אבל אני לא יכול לענות לך על השאלה, כל זמן שאני לא יודע מה הרמה ההתחלתית של ויטמין D?
2: אני אוכל לברר את זה ולכתוב
0: את יכולה לברר ולשלוח לכם? בוואטסאפ, כן. כן.
2: אוקיי. תודה.
0: טוב, כל טוב. ומעבדות פרטיות, יש מעבדות פרטיות בכל מיני, איפה את גרה?
2: באזור המרכז.
0: באזור המרכז יש הרבה מעבדות פרטיות, אפשר גם לעשות, לגשת לבית חולים אסותא ולעשות שם באופן פרטי, אפשר לגשת למעבדות, יש בהרצליה מעבדת פרטיות, בהרצליה מדיקל סנטר, יש מעבדות פרטיות בתל אביב, יש מעבדות רוזנבלט, יש הרבה מעבדות טובות בתל אביב.
2: זה נכון שאפשר לקחת בקבוק של ויטמין D ולשתות את כולו פעם בחודש?
0: זה נכון, אבל זה לא יספיק לך אם יש לך רמה נמוכה, כי בקבוק אחד לשתות זה לא יפתור לך את הבעיה.
2: אז אני אבדוק את זה ואני אכתוב...
0: בסדר גמור, בסדר גמור. בבקשה, שרי. שלום ומי איתנו על הקו. הלו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
0: כן, שלום.
3: שלום, שמי אולגה, ואני מתקשרת בקשר לבת שלי, בת 16, אבל לפני זה אני רוצה קודם כל לומר תודה רבה על התוכנית.
0: תודה רבה.
3: תוכנית מאוד מאוד יעילה ומאוד מאוד מוצלחת, ואני גם מעריצה אותך ממש.
0: תודה רבה, תודה.
3: אני מאוד מתרגשת לדבר איתך ומקווה שתוכל לעזור לי. ככה, הבת שלי בת 16, היא סובלת מכאבי בטן, יש לה התקפים אחת לחודשיים, שלושה, משהו כזה.
0: בזמן המחזור?
3: לא, לא, לא בזמן המחזור ולא קשור לאוכל. אני אקצר.
0: לא בזמן המחזור, דקה, דקה, דקה, לאט לאט. כן. לא בזמן המחזור ולא בזמן הביוץ.
3: כנראה שלא.
0: לא באמצע, בין מחזור למחזור, בוא נגיד שבועיים לפני המחזור. תבדקו את זה, תמשיכי לשאול.
3: כן, לא בדיוק קישרתי, אבל כן, אני אמשיך. עשינו בירור, ויש לה גילול האבן קטנה, הם לא בכסמרה. לא אמרו כמה אבן, כמה, מה הגודל, וגם לא אמרו איזה סוג. והפנו אותנו לכירורג ולגסטרואנטרולוג. עכשיו, הרופאת גסטרו אמרה שלא בטוח שזה מקור הכאבים, והיא הציעה לעשות גסטרוסקופיה. אז בסדר, יש לנו תור, אבל זה לא מה שמטריד אותי.
0: כן, אבל ש... בגסטרוסקופיה לא ידעו אם זה המקור או לא המקור. בגסטרוסקופיה רק יראו אם הקיבה בסדר או לא בסדר, או יש לה דלקת או אין לה דלקת, או יש הליקובקטר או אין הליקובקטר. אבל הכאבים שלה הם איזה סוג של כאבים אלה?
3: כאבים כל אזור הבטן, וכאילו גם מקדימה וגם מאחורה, וממש מתפתלת בערך בין שעה וחצי לשעתיים, ששום משכך כאב לא עוזר.
0: ובין שעה וחצי לשעתיים, ואחר כך זה חולף?
3: ואחר כך זה חולף, כן.
0: כן. את יודעת אם זה קשור לארוחה, אם זה מופיע אחרי ארוחה שומנית?
3: אחרי ארוחה, אבל לאו דווקא שומנית.
0: כי אחרי ארוחה שומנית יש התכווצות של כיס המרה.
3: כן.
0: אז לפעמים זה מפעיל את הכאבים. כן, אוקיי. בואי אני אסביר לך משהו. אם מדובר באבן שקשורה לכיס המרה, שזה קשור, אז, ויש לה כאבים שחוזרים על עצמם, הטיפול היחידי הוא ניתוח. והניתוח
3: היחידי,
0: הוא לא...
3: היחידי, אין שום דרך להיפטר מהאבן בלי ניתוח?
0: תראי, יש דרכים טבעיות על ידי נטורופטים, לתת לשתות כל מיני שמנים וכל מיני מיץ לימון וכל מיני דברים שלפעמים עוזרים ולפעמים לא עוזרים. ולפעמים יכולים גם להיות מסוכנים. השאלה גם הגודל האבן, כי אבן קטנה זה הכל יחסי. יכולות להיות אבנים ענקיות, שאני אומר, אבן קטנה, כמה זה קטנה, סנטימטר? כמה זה קטנה, חצי סנטימטר?
3: זהו, הם לא אמרו.
0: כמה זה קטנה, פירור? כי אם זה פירור ושותים הרבה, שותים ואוכלים אוכל שומני, אז זה יכול לפעמים, ועם לימון, זה לפעמים יכול להוציא אותה החוצה. אבל, אבל, אבל יש בזה סיכון מסוים, כי זה גם יכול להתכווץ. יש פה, זה לא דבר שאפשר לענות עליו. הדבר הכי בטוח, זה ניתוח. עכשיו, יכול מאוד להיות שעשו את הניתוח, ואחרי הניתוח הכאבים יישארו, כי סיבת הכאב היא לא אותה אבן בכיס מרה. כי אבן בכיס מרה, אנחנו רואים אצל הרבה נשים, אצל הרבה אנשים ויותר אצל נשים, אבל גיל 16 זה גיל קצת מוקדם, אבל עובדה שיש לה.
3: כן.
0: בדרך כלל הבעיות של כיס מרה מופיעות אצל נשים, בדרך כלל בסביבות גיל 40, בדרך כלל אצל נשים יותר בלונדיניות, אל תשאלי אותי למה, בדרך כלל אצל נשים שמנות, בדרך כלל אצל נשים שילדו הרבה פעמים, אבל אם זאת הסיבה, אז עושים ניתוח לפרוסקופי וגומרים את העניין.
3: אז השאלה שלי, אם אפשר, חייבים להוציא את כל כיס המרה, או אפשר להוציא רק את האבן?
0: לא, לא, אי אפשר את כל כיס המרה, בדרך כלל.
3: ועכשיו השאלה, אם אני יודעת...
0: אפשר לחיות מצוין, אפשר לחיות מצוין.
3: ואין שום השלכות מבחינת בעיות עיכול או משהו כזה?
0: לא.
3: אין שום הגבלות והכל בסדר, כל החיים?
0: כל זמן שאוכלים כשר, אין בעיה.
3: אני מבינה, באמת, אפשר להיות שקטים,
0: אפשר להוציא כיס מרה ולחיות חיים רגילים אחר כך. זה בטוח.
3: יש לי עוד שתי שאלות קצרות ברשותך.
0: בבקשה, אולגה, בבקשה.
3: האם ניתן בעתיד איכשהו להימנע מהיווצרות האבנים? זאת אומרת, זה שהוצאנו כיס מרה, זה מבטיח שלא ייווצרו עוד אבנים?
0: זה לא מבטיח שום דבר. אין ביטוח לדברים האלה. מה שניתן... עושים בדיקה ובודקים איזה אבנים אלה בדרך כלל, לרוב זה אבני קולסטרול, ואז בודקים לה גם קולסטרול, בדקו לה קולסטרול?
3: בדרך כלל כל הבדיקות שעשינו לא הייתה בעיה.
0: כן, אוקיי, אז לראות אם זה אבני קולסטרול, אז מנסים להוריד את הקולסטרול עד כמה שאפשר. אם זה בדרך כלל בכיס המרה אלה אבנים שמכילים קולסטרול, זה לא אבנים בדרך כלל עם חומרים אחרים. אבל לשתות הרבה מים, לשתות הרבה מים זה מאוד מאוד חשוב.
3: הבנתי. והשאלה האחרונה, יש לה נסיעה חשובה לחול בערך 3 שבועות אחרי ניתוח זה יוצא, יש לנו כבר תאריך. השאלה אם זה יכול להסתדר או שכדאי לדחות?
0: בחורה, תראה, אם היא יכולה לדחות את הנסיעה...
3: אז זהו, אני מפחדת שהיא תיסע ואם יהיה לה התקף שם ואני לא אהיה שם.
0: בואי אני אגיד לך משהו. גם אם תהיה, את לא תוכלי לעזור לה. בדרך כלל, לגבי נסיעה לחוץ לארץ, 3 שבועות אחרי ניתוח, יש כמה בעיות. בעיה אחת, אם היא תרגיש לא טוב, היא צריכה ללכת לבית חולים שלא מכירים אותה. בעיה נוספת היא ביטוח רפואי. חברות ביטוח לא עושות ביטוח רפואי, ביטוח נסיעות לאנשים, 3 שבועות אחרי ניתוח. דבר שלישי, בחורה צעירה בת 16, סביר להניח שהיא תרגיש טוב אחרי ניתוח. אבל אם היא יכולה לדחות את הנסיעה, והנסיעה זה לא פיקוח נפש, אז או נסיעה שנקבעה ואי אפשר לשנות אותה ולדחות אותה.
3: אי אפשר לשנות כי זה הופעה, הם קנו כרטיסים בהרבה כסף.
0: אוקיי.
3: בגלל זה אני קצת לא יודעת מה יותר טוב.
0: אם הם קנו כרטיסים בהרבה כסף, אז יהיה מישהו שיהיה שמח לקנות את הכרטיסים ממנה, אבל עם נימוק כזה אני לא יכול להתווכח.
3: לא, לא, זה לא רק...
0: לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
3: אני פשוט לא יודעת מה יותר מסוכן לשלוח אותה לפני ניתוח ושיהיה לה שם התקף, או יותר מסוכן שתיסה אחרי ניתוח. תראי... או לדחות את הניתוח פשוט.
0: אפשר לדחות את הניתוח, ואם יהיה לה התקף, אז לתת לה כדורים שיהיה לה שיכינו אותה, ושמה שלא תאכל אוכל שומני, שתנסה לאכול אוכל יותר טבעי ופחות שומן ופחות...

0: לתת ישר למעי, מופרשת ישר למעי.
1: ואין עם זה בעיה.
0: אין עם זה בעיה.
1: הבנתי.
0: חיים, מיליוני אנשים חיים בעולם בלי כיס מרה.
1: הבנתי. בסדר גמור. טוב,
0: אוקיי,
1: עזרת
0: אולגה.
1: לי מאוד. תודה רבה
0: אוקיי,
1: רבה.
0: כל
1: המון
0: טוב.
1: המון תודה ובהצלחה, תודה.
0: כל טוב.
1: ביי, להתראות.
0: כן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: כן, הלו.
0: כן, שלום.
2: כן, שלום. אני רציתי לברר, אני בת 74.
0: ואיך קוראים לך?
2: חיה.
0: כן, חיה.
2: עכשיו, אני סובלת משרפה בכפות רגליים,
0: כן.
2: בעיקר כשזה מגיע לאביסקייט.
0: את מדברת דרך דיבורית או דרך רמקול?
2: כן, סליחה.
0: אז תדברי, תצמידי את הטלפון לאוזן ודברי איתנו רגיל.
2: דרך דיבורית. הלו? אני לא מדברת. כן. עכשיו ככה. הרופא שלח אותי לאורתופד, אורתופד...
0: רגע אחד. שריפה בכפות הרגליים ומה עוד?
2: בעיקר.
0: אוקיי, בוודאי.
2: הרופא פנימי שלח אותי לאורתופד, אורתופד אמר שזה מדרסים. הוא שלח אותי ל-EEG.
0: כן, זה כן.
2: ו-EEG שללו עצבית.
0: שללו נוירופתיה.
2: נוירופתיה עצבית. והם אמרו שזה מהגב. רופא אור אמר לי שזה פטריה. ב-AI נאמר לי שזה כן.
0: שזה מה?
2: שזה אולי אחד מהסיבות שיכולה להיות עצבית.
0: כן, נוירופתיה, כן.
2: נוירופתיה.
0: נו, מי יכול להתווכח עם ה-AI, כן?
2: נכון.
0: אבל אם ה-EMG תקין, אז זה לא נוירופתיה. אבל בואי נחכה.
2: זהו, אז זה נוירופתיה, בדיוק. אז עכשיו, זה בעיקר בשעות אחרי צהריים, וכשאני מרימה את הרגליים. וזה מאוד מפריע לי עד שאני מרדמת, זה לא מעיר אותי.
0: אז זה לא מתאים לנוירופתיה. נוירופתיה לרוב מאירה אנשים מתוך כדי שינה בכאבים איומים, ואז הם צריכים לקום וללכת, ואז זה מפחיד.
2: זה נרגע לי בשינה.
0: עכשיו,
2: הסוכר שלי הוא 132.
0: מה? הסוכר, כן.
2: HbA1c הוא 6.3.
0: אז את על גבול הסכרת, כן.
2: גבול, כן. מה זה MCHC?
0: לא, עזבי, אל תקראי לי את כל בדיקות המעבדה. זה הריכוז של ההמוגלובין, זה לא משנה. מה?
2: רק עוד שתיים, שחשבתי שאולי זה קשור.
0: לא, זה לא קשור, זה לא קשור.
2: 4, והמוגלובין 12.4.
0: אוקיי, מה שאת צריכה, קודם כל מה שצריך לעשות, זה לעשות בדיקה של כלי דם ברגליים. של כלי הדם.
2: כן.
0: כי ברגע שאת מרימה את הרגליים וזה יותר גרוע, אז יש פחות זרימה של דם, כי יש גם גרביטציה. ואז יש כאילו, זה טוב אם יש נפיחות ברגליים, אבל לפעמים כשמרימים רגליים, זרימת הדם לרגליים היא קצת יותר איטית. עכשיו, יכול להיות זה בכלל לא קשור לזרימת דם, אבל את זה צריכים לבדוק. ללכת לבקש מהרופא הפנייה לבדיקה של זרימת דם אורכית ברגליים. קודם כל ללכת לרופא כלי דם, שיבדוק ויראה אם יש דפקים ברגליים, ואם הדפקים הם בסדר. אני לא יכול לשמוע אותך, את מדברת או דרך דיבורית, או דרך רמקול, או...
2: רופא של כלי דם,
0: ואני צריכה הפנייה
2: מרופא.
0: את צריכה לבקש מרופא המשפחה שיפנה אותך לרופא של כלי דם, שהוא יבדוק אותך ויראה. עכשיו, לפעמים זה גם יכול להיות מעמוד השדרה. בגיל 74 סביר שיש לך שינויים בעמוד שדרה מותני.
2: כן, זה הוא אמר לי, כן.
0: ועכשיו, ברגע שיש לך שינויים בעמוד השדרה המותני, ואת מרימה את הרגליים, זה משנה את הזווית של העצבים, ויכול לגרום לגירוי של השורשים של העצבים, ולתת את התחושה של שריפה ושל דקירות. בדרך כלל זה דקירות, אבל כן. זה שינוי בתחושה שכל אחד מתרגם את זה בצורה אחרת.
2: נכון.
0: עכשיו, אם כלי הדם יהיו תקינים, אז אין הרבה מה לעשות, כי זה לא סיבה ללכת לניתוח של עמוד שדרה. ושינויים בעמוד השדרה בוודאי יש בגיל 74. אז מה אני... איך אומרים? אז אל תרימי את הרגליים.
2: נכון.

0: לא, אבל זה גם מאוד כואב לי בהליכה, שאני הייתי צועדת המון, וזה מגביל אותי, אפילו שיש לי נעליים טובות והכל, זה מגביל אותי קצת בהליכה.
1: את הבדיקת EMG, אז תראי, תקשי לנוירולוג. למה לנוירולוג? יש גם בדיקה קלינית שרופא נוירולוג יודע לעשות ולראות אם יש בכל זאת חשד לנוירופתיה או לא. כי יש, קודם כל, לא תמיד, אני מוכן להגיד לך שאני אישית לא כל כך סומך על חלק מבדיקות ה-EMG. כי יש כאלה שעושים בדיקת EMG בחמש דקות ועד בחוץ, ויש כאלה שעושים בדיקה שלוקחת 3/4 שעה.
0: לא, ממש לא.
1: ממש לא. אז אם זאת בדיקה של 5 דקות ועד בחוץ, לא תמיד הבדיקה מהימנה. אני מבין את הרופאים שעושים את הבדיקות של 5 דקות, הם עושים, בודקים דבר אחד וזהו. ואם עושים את זה דרך קופת חולים לפעמים, אני לא רוצה להשמיץ ולא רוצה להכליל, אבל אם קופת חולים משלמת, אני נוזרק לך משהו, 30 שקל לרופא על בדיקת EMG, אז הוא צריך לעשות לפחות 7-8 בדיקות בשעה, כדי שהוא יוכל לקנות לחם במכולת. עכשיו, אני נותן דוגמה, שאני מכליל ואני עושה פה עוול להרבה אנשים, אבל אם ה-EMG תקין לגמרי, לגמרי, ונבדק בצורה מסודרת, בדרך כלל זה לא נוירופתיה. עכשיו, יש נוירופתיה של סיבים דקים, שזה משהו אחר. נוירולוג, בבדיקה קלינית, יכול לבדוק לך כמה סוגים של תחושות. הוא בודק גם תחושת מצב, שזה אם את מרגישה את התחושה ברגליים, עד כמה את מרגישה, מה הפוזיציה של האצבעות.
0: בקופה, באופן
1: יזום. היא עושה בדיקת ויברציה. לא, את מדברת על רפלקסים.
0: כן, על...
1: לא, לא, אני מדבר על תחושת מצב, זה משהו אחר.
0: כן.
1: יש תחושת ויברציה, יש תחושת חום וקור, יש תחושת מגע.
0: אגב, באמת... כשאני שוכבת עם הרגליים למעלה, אפילו שלא חם, כמו אתמול, הרגליים קרות מאוד,
1: okay.
0: ואני צריכה ללבוש גרביים.
1: אוקיי, okay, אז זה יכול בכל זאת להחשיד במשהו שקשור לכלי דם. אז אני הייתי מציע גם ללכת לרופא של כלי דם ולהגיד לו את מה שאת אמרת לי עכשיו, וגם ללכת לבדיקה נוירולוגית, שנוירולוג יבדוק את התחושה ויראה אם הקליניקה מתאימה לנוירופתיה. כי נוירופתיה יש לנו קודם כל קליניקה, ומאשררים אותה בבדיקת EMG.
0: אז אתה אומר ללכת לנוירולוג של כלי דם, והדבר הקודם היה לרופא לכלי דם.
1: בדיוק.
0: הבנתי. תודה רבה.
1: כל טוב. שבת שלום ומבורך.
0: אני רוצה לעזור לאנשים.
1: תודה רבה. תודה. ומי איתנו על הקו? הלו.
2: הלו.
1: כן, שלום. שלום. עם מי אני?
2: עם שלבי.
1: כן, בן כמה
2: אני
1: אתה?
2: אני בן 80.
1: כן.
2: אני סובל משל דברים, עד מפסח עד היום יש לי שלבקת.
1: אוי בבוי, כן.
2: במותן, כן, במותן. הפצעים עברו, הכברים נשארו במקום. מה עושים?
1: תשמע, הכאבים חולפים, הפצעים חולפים תוך 3 שבועות.
2: כן, נכון, בדיוק.
1: כן. כן, הכאבים יכולים להימשך הרבה מאוד זמן.
2: כמה זמן?
1: כמה זמן? אני לא רוצה לדכא אותך, אבל הרבה זמן. זה יכול להיות, כן. אבל חכה, חכה, חכה, עוד לא סיימנו. יש כמה תרופות שיכולות לעזור לך. תרופה אחת נקראת ליריקה.
2: הבאלתי, אני פחדתי לקחת אותה לפי, כי קראתי את הדף. יש שם כל מיני דברים שהפחיד אותי, שמתי את הכדורים האלה בארון, ולא השתמשתי בהם.
1: אוקיי. כמה כדורים של כמה מיליגרם נתנו לך?
2: אני לא זוכר, לא זוכר.
1: טוב, לא, אז עוד פעם, כי יש 25 מיליגרם, 50 מיליגרם, 75 מיליגרם, 150 מיליגרם.
2: לא, כנראה מינון קטן.
1: מינון קטן. אז אם זה מינון קטן, תתחיל לקחת כדור אחד לפני השינה. אם זה פחות, אם זה 50 מיליגרם או 25 מיליגרם, תתחיל לקחת כדור אחד לפני השינה. עכשיו,
2: אני לוקח, סליחה, אני לוקח גם בונדורמיר.
1: אוקיי, הבונדורמין והליריקה לא מתנגשים אחד עם השני.
2: לא מתנגשים, בסדר.
1: עכשיו, לגבי מה שכתוב בעלון, אז אני תמיד אומר בשיחות שלי, תראה מה כתוב בעלון של אקמול, תפחד לקחת אקמול.
2: הבנתי.
1: עכשיו, אם אתה מרגיש לא טוב מהכדור, תמיד אתה יכול להפסיק אותו.
2: להפסיק.
1: כן, הכדור קצת מעייף. אז אם אתה לוקח אותו בערב לפני השינה, שום אסון לא יקרה.
2: נכון, נכון. עכשיו, יש עוד דבר אחד, כשאני פולץ נעליים ולך למיטה, מהברכיים עד למטה הרגליים האצבעות, נזמים לי בקס.
1: נזם הרגליים. אז צריך ללכת לרופא של כלי דם, בגיל 80, להרבה מאוד אנשים, יש בעיות בזרימת דם.
2: הרגליים... קרטון הרגליים, כמו יבשות.
1: יש לך, הם יבשות או כמו קרטון בתחושה?
2: כמו קרטון.
1: כמו קרטון, אתה מתכוון למבחינת יובש של האור? או אתה מתכן?
2: אני מקפל את האצבעות, אז אני מרגיש שאני מקפל קרטון.
1: עוד פעם, אני רוצה להבין את ההבדל בין האור שהוא יבש...
2: לא, הוא לא יבש.
1: הוא לא יבש, אוקיי, בסדר. אז מה שאני יכול להגיד לך, זה שזה חלק מהתחושה של הקור, ויכול מאוד, יש לך סוכרת?
2: לא, מה פתאום. לא, אני שותה ואוכל סוכר.
1: אם אתה מרגיש שכאילו חוסר תחושה או תחושה שונה באצבעות של הרגליים, אז יכול להיות שיש לך ירידה בעברה של העצבים, מה שנקרא נוירופתיה.
2: עד?
1: אז קודם כל הולכים לרופא נוירולוג.
2: צריך לבקש מהרופא משפחה.
1: כן, שיפנה אותך לנוירולוג, לבדוק לך את האצבעות של הרגליים, וזה גם כואב, ולעשות EMG, הוא ישלח אותך ל-EMG. עכשיו, אם הרופאה שולחת אותך ל-EMG, ואתה מגיע לנוירולוג כבר עם התשובה של ה-EMG, זה יקצר את הדרך.
2: כן, יש EMG שבוע הבא.
1: אז יופי. אז, ועם התשובה, תבקש הפניה לנוירולוג.
2: הבנתי. אוקיי, תודה.
1: כל טוב לך.
2: יופי, אלו גילוי נאות, אני שירתי אותך בארוס בהרצליה.
1: איפה?
2: ברוכה צהריים בארוס.
1: נכון.
2: מלון ארוס, כן.
1: נכון,
2: הרוס. אני אחד המצלרים שם.
1: אוקיי.
2: עם דוד פטל.
1: נכון, חברי הטוב.
2: יופי. אוקיי, תודה רבה.
1: כל טוב. ביי. כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום.
1: שלום.
3: יעקב, מה שלומך?
1: כן, יעקב.
3: אחלה. אני מדבר בעבור אמא, כי היא כרגע לא יכולה לשוחח, אז אני אשמח כן לשקט, כן מלבות אותה במיוחד
1: בחודשים. בת כמה אמא שתהיה בריאה?
3: אמא בת 74, צורחת ב-5-7 שנים האחרונות, נקסיום, כי יש לה גסטריטיס, ואיכשהו חיה עם זה בשלום.
1: כן.
3: מחלות רקע היא הפסיקה, וטוב שכך, לפני חודש לעשן. אתה יודע, יש לפעמים, קיבלה איזה התקף ברונכיטיס, היא אמרה לי, קובי, זה הסימן שלנו. אז אחלה. ופרט לזה, יש לה, היא תמיד הייתה אנמית וחוסר ברזל, בשלושה חודשים אני כן נותן לה איזשהו תוסף של ויטמין C עם ברזל, טיפה כדי לייצב לה את זה.
1: אוקיי.
3: אבל מה שרציתי כן להתמקד עליו, זה רקע ככה שנוכל להבין את ה... מסביב. לפני כחצי שנה, פרופסור, חלו לה כאבים ממש בחלק האחורי של הראש, וממש כל פעם בלילה שהיא הולכת לישון, זה מקחיל לה ממש לראש, לחלק האחורי של הראש. לקחתי אותה לנוירולוג.
1: זה מעמוד השדרה.
3: בדיוק, בדיוק. כי עכשיו יצא, אז עשינו סיטי דבר, אם אתה תרצה אפילו אין לך מעט נתונים שאתה אחרי.
1: אין לך מה לתת לי, כי סיטי של עמוד השדרה, יש לה שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי.
3: נכון, T4, T5, תירות של מרווחים בין חולים, היא עשתה כן, היא עשתה בלוק לעצב האוקציפיטלי, מעט פיזיותרפיה, לא איל.
1: כי הבעיה היא יותר נמוכה.
3: אוקיי.
1: הבעיה היא יותר נמוכה. עצם העובדה שאנשים שוכבים, תראה, כשאנשים שוכבים לישון, המנח של הגרוג, של הגולגולת ושל הצוואר משתנה.
3: אוקיי.
1: ואז יש יותר לחץ על עצבים, ואז יש כאב ראש שהוא כאב ראש צווארי.
3: אוקיי.
1: אז א', לפעמים אם משנים את התנוחה של הראש בשינה, או אם ישנים טיפה יותר גבוה, שהראש לא מוטה לאחור, אלא מוטה טיפה קדימה, בקטנה, זה יכול לפתור את העניין. עכשיו, בלוק אוקסיפיטלי לא פותר את הבעיה. בלוק אוקסיפיטלי פותר את הבעיה בסוגים אחרים של כאבי ראש. אם זה כאב ראש שקשור ל-C2, לעמוד השדרה הצווארי העליון. כן.
3: אז מה השלב הבא למעשה, אם זה באמת עצרות, אבל אין עדות לסטנוזיטיס ספינלית לאורך?
1: מה הפתרון? הפתרון יכול להיות כמה דברים. א', יכול להיות פתרון מתחום הרפואה האלטרנטיבית.
3: אוקיי.
1: לעשות מה שנקרא קרניאל אוסטאופתי, אוסטאופתיה של הצוואר.
3: אוסטאופתיה של הצוואר, אוקיי.
1: בעדינות, אוסטאופתיה עדינה של הצוואר, או דיקור עדין של הצוואר, טיפול בדיקור שיכול לעזור לה.
3: דיקור יבש לדעתי.
1: דיקור יבש שאני קצת פחות אוהב, משום שהוא יותר כואב. זה דיקור סיני, ללכת למדקר שלמד 4 שנים ולא... אני פחות, הדיקור היבש הוא דיקור בנקודות כאב, הוא דיקור מכאיב, הוא לא נעים לחולה. דיקור סיני הוא דיקור הרבה יותר עדין, והחולים לא צועקים תוך כדי טיפול. אני אולי מגזים קצת, אבל אני אישית מעדיף, אני יודע שאני לא אובייקטיבי, כי אני מאמין יותר ברפואה סינית מאשר בדיקור יבש, אבל... אבל אני חייב להגיד שדיקור יבש עוזר להרבה מאוד אנשים. אני לא יודע אם בעמוד השדרה הצווארי כדאי לעשות דיקור יבש, אבל עוד פעם. אבל אוסטאופתיה ודיקור סיני עדין, ואפילו שיאצו, בתנאי שהשיאצו מאוד מאוד מאוד עדין, יכול לעזור לה.
3: אלו התותחים הכבדים להבנתך שיכולים באמת להקל באופן דרמטי על הכאבים בלילה?
1: תראה, באופן דרמטי קשה מאוד למצוא, אני לא ראיתי את הצילום, אני לא יודע עד כמה עמוד השדרה שלה מוגבל, עד כמה היא מוגבלת בתנועות הצוואר, עד כמה היא יכולה או לא יכולה לסובב את הצוואר ימינה ושמאלה ואחורה וקדימה, ולהביא את האוזן לכתף, וכל מיני בדיקות שאנחנו כרופאים בודקים לגבי כאב ראש צווארי. אבל אני יודע שזו תופעה שהיא מאוד מוכרת אצל אנשים מגיל 70 פלוס.
3: כי זה רק קורה לה בלילה, ביום יום אחרי שעות הבוקר הראשונות היא פיקס.
1: כן, כי זה קשור לצוואר, זה קשור לצוואר. זה כאב ראש צווארי, והתנוחה של הצוואר משתנה בשכיבה. אז אם היא תישן טיפה יותר גבוה, והצוואר לא יהיה מוטה לאחור, אלא יהיה מוטה קדימה, או יכול מאוד להיות שהיא תמצא קרית שתהיה לה יותר נמוכה, יותר נוחה, אז זה יכול למנוע את כאבי הצוואר.
3: אני מבין. אחלה. אז בסדר גמור. תודה פרופסור.
1: כל טוב. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
4: שלום, פרופסור אפיקה רסו.
1: כן, מדבר.
4: שלום, מדברת אור, בת 35, אתה שומע אותי טוב, אני אמרו לי לדבר בקול, אני מקווה שאני מדברת מספיק.
1: שומע אותך ברור, נהיר ומצוין.
4: אוקיי, אז יש
1: שתי שאלות. כמה את אמרת לי שאת אור,
4: 35.
1: כן.
4: יש לי שתי שאלות, אם נספיק, אני אתחיל בראשונה שאמרתי שאני אשאל. אז הראשונה זה לגבי ניתוח לייזר, יש לי מספר די גבוה, כאילו -7 ו-6.5 בעיניים.
1: כן.
4: ואני מתלבטת אם לעשות ניתוח לייזר, וגם כי זה מפחיד אותי קצת, כי אני צריכה לעשות את הניתוח המורכב יותר של ה-PRK.
1: כן, כן, אני
4: וגם, יודע. וגם בגלל שהיה לי לפני איזה חצי שנה, משום מקום לא ידעתי שזה קיים בכלל, היה לי הרפס בזווית של העין. וזה
1: כאילו זו כמעט... בעיה.
4: כן, אז זה כמעט גם התחלתי להרגיש ככה שזה מתקרב לעין, ועד עם משיכות, וכאילו תחושה ממש לא טובה. אז הם אמרו לי בהתחלה שזה מבטא לי את האפשרות בכלל לעשות את הניתוח הזה, אבל אחרי זה שאמרתי להם שזה לא היה בתוך העין, אלא ממש בזווית, אז הם אמרו, אולי תחכי איזה חצי שנה, ואז תחליטי, אבל אז אני רוצה להתייעץ איתך, מה אתה חושב על זה?
1: אני לא חושב, אני לא יודע. אני לא יודע כי לייזר בזווית העין זה היה בתוך העין או באפאף.
4: זה היה ממש בזווית,
1: זווית, כאילו... הזווית הכוונה לאפאף?
4: הזווית החיצונית, כאילו לכיוון האוזן. לא לכיוון האף, אלא לכיוון האוזן.
1: כן, אבל השאלה שלי, אם זה היה בלובן של העין?
4: לא, זה לא היה בלובן, זה היה באור.
1: זה היה באור.
4: זה היה באור שמחוץ לעין, כאילו, זה היה כמו מחוץ לעין באור, כאילו, זה לא בעין, אלא מחוץ לעין באור שלי.
1: אם זה היה באור,
4: יש עכשיו צלקת בעצם, בזווית של העין.
1: אז אם זה היה מחוץ לעין, אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
4: אוקיי, אבל כאילו...
1: זה היה באפאף למעשה, נכון?
4: כן, כן, זה לא נכנס לעין, גם הלכתי לשתי רופאות עיניים באותו תקופה, כי
1: זה ממש... אז אם זה לא נכנס... אז אם יש... אם... עוד פעם, אני חוזר, אם זה היה באפאף ולא היה בעין, אז אין שום בעיה לנתח את העין, לדעתי. אבל זה צריך להחליט הרופא. אם זה היה בעין, לכן אני חושב שאת צריכה לחדד עם הרופא בדיוק איפה נקודת ההרפס הייתה. אם זה היה בלובן העין, בלחמית, בלובן
4: העין,
1: זה לא היה בתוך העין, אז לא צריכה להיות בעיה. יכול מאוד להיות שהרופא ייתן לך לקחת זוברקס או ולדרקס לפני הניתוח. לא, אבל גם עוד פעם לפני הניתוח. אבל...
4: יכול להיות שהדבר הזה יחזור לי עוד פעם ועוד פעם, כאילו כי זה הרפס, סתם לידע
1: כללי. תראי, תלוי איזה סוג של הרפס זה היה. ואם זה, אם זה הרפס מסוג של הרפס הרגיל, הרפס השפתיים, מה שנקרא טייפ, הסוג אחד, אז זה יכול לחזור. אבל אז עוד פעם, זה במקום או במקומות אחרים. בשפתיים יש לך לפעמים הרפס?
4: לא, אף פעם לא היה לי בחיים, זה מה שהפליא אותי כל כך, כאילו...
1: ותגידי לי, מי קבע שזה הרפס?
4: הלכתי לשתי רופאות עיניים ולרופא אור, והרופאת עיניים אמרה לי, אל תשימי כלום, זה יעבור מעצמו, אבל כשהלכתי לרופא אור, הוא אמר לי, תשימי מיד זוברקס, וגם תבלי כדורים, אז תשחקי עם זה, שזה לא, כאילו, לא ייכנס לתוך העין.
1: אז תראי, אז היה לך הרפס, זה הרפס סימפלקס, לא הרפס זוסטר ולא כלום, היה לך הרפס סימפלקס מסוג אחד, שזה הדבר הנפוץ ביותר שקיים, והוא מופיע כשמערכת החיסון יורדת, והוא יכול גם להדביק את העין, אבל, אם, אבל זה מחוץ לעין. וזה okay. יכול לחזור, אבל זה לא, לדעתי, לעניות דעתי, ואני מדגיש לעניות דעתי, זה לא צריך להפריע לניתוח. Okay. אבל
4: למרות
1: הרופא
4: שהעין שלי הוא... דמעה, ו... סליחה שאני קוטעת אותך כל okay. הזמן, אני פשוט... העין שלי דמעה וגם כאבה, כאילו, זה לא, לא, לא היה בעין, גם הלכתי לסתור פתנה, אבל כן העין כאבה לי, וכן היה לי דמעות, כאילו...
1: לא, דמעות וכאב, כל זמן שלא היו, אם זה היה בעין, אז העין הייתה כואבת בכאבים עזים, והיו רואים את זה. אם הרופא אמרה, רופאת עיניים בדקה ואמרה שזה לא היה בעין, אלא מחוץ לעין, אז זה לא בעין.
4: אוקיי. יש זמן לעוד שאלה או שכבר...
1: כן, כן, יש, יש, הכל בסדר.
4: אוקיי. אוקיי, אז אני עשיתי איזשהו שינוי תזונתי לפני איזה חצי שנה, לא, שנה, כי היה לי קצת נטייה לטרום סקרת, כאילו הייתי כבר בגבול של עוד שנייה, זה נהיה טרום כן. סקרת, ואנחנו משפחה סקרתית. אז הורדתי
1: משפחה מתוקה, מה שנקרא.
4: כן, ממש. כן. אז הורדתי פחמימות, ובעיקר הייתי אוכלת קטניות, לא הייתי אוכלת סוכרים ממש
1: כאילו לא, זקים. לא, קטניות זה טוב, זה גם חלבונים.
4: כן, אז, וגם הייתי יותר לכיוון צמחוני. אז הלכתי לכיוון לא של קיטו מוחלט, אבל הלכתי לכיוון של דל פחמימה, שמדי פעם אני אוכלת קצת קטניות, אבל בעיקר ביצים, דגים, דברים כאלה.
1: מצוין.
4: כן, אבל נגיד לך מה קרה. הקולסטרול שלי בהתחלה הגיע ל-500, ואחרי זה
1: ל-400.
4: לא, אבל אין אצלנו אף אחד, לא עם משקפיים ולא עם קולסטרול גבוה. אז אף אחד, אצלנו כולם, כאילו, זה לא תופעה שקיימת גם כאילו...
1: לא, יכול להיות שאת פתחת את המוטציה. אני לא צוחק, יכול להיות שאת... כי 500 קולסטרול אצל בחורה בת 35 מלאכול בשר ולאכול...
4: לא, אני אפילו לא אוכלת בשר שמן. אני אוכלת אבל כאילו 4 ביצים ביום. אז אמרו לי...
1: לא, זה לא... הביצים, תראי, הכמות של קולסטרול בביצים מזה לא בא אסון.
4: אבל עכשיו הוא ירד
1: ל-300
4: הקולסטרול הכללי שלי.
1: כן.
4: אני צריכה כאילו להתייחס לזה, אני צריכה... לטפל בזה או לחזור להיות צמחונית.
1: בואי תראי, בדרך כלל קשה מאוד להוריד קולסטרול בדיאטה. אלא אם כן המרכיב של רמת הכולסטרול הכללית הייתה בגלל טריגליצרידים. כמה טריגליצרידים היו לך?
4: 50.
1: לא עכשיו, בבדיקה שהיה לך 500 כולסטרול?
4: היה לי 50, עכשיו זה ירד ל-40 אפילו.
1: הטריגליצרידים 40?
4: כן, הם מאוד נמוכים, כן.
1: וכשאת אכלת הרבה סוכרים זה היה 50?
4: לא, היה לי 89.
1: מוזר מאוד.
4: כן, זה מוזר.
1: אני ממליץ לך ללכת לרופא שעוסק בשומני אדם, לרופא מטאבולי, כי בגיל 35, 500 כולסטרול זה לא נראה לי סביר, לא נראה לי תקין, זה נראה, אני, כן, ואם את אומרת כמה זמן לקח לך לעשות שינוי תזונה שירד מ-500 ל-300?
4: לא, בחודשיים, משהו כזה.
1: אז תמשיכי לעשות שינוי תזונה ותראי מה קורה לך בעוד חודשיים.
4: אוקיי. פשוט אני עשיתי את השינוי תזונה, הפסקתי להיות צמחונית, התחלתי לאכול מהחי, אפילו שזה לא בשר.
1: כן, בסדר, אז תראי, ביצים לא מעלים, אני מרשה לחולים שלי עם כולסטרול גבוה לאכול ביצה ביום, וכשאני עוקב אחריהם זה לא מעלה להם את הכולסטרול. אבל את צריכה גם חלבון, אז את יכולה לאכול, אם את אוכלת 4 ביצים, תאכלי 2 ביצים מלאות, ו2 רק את החלבונים.
4: כל יום, כאילו זה בסדר?
1: כן, כן, כן.
4: Okay. כן. בסדר, תודה, תודה רבה לך
1: על טוב.
4: הסבלנות והיתר.
1: כל טוב, באהבה, באהבה.
4: ביי, ביי.
1: ביי, ומי איתנו על הקו, הלו? הלו,
5: צהריים טובים לך, פרופסור קרסו.
1: צהריים מצוינים.
5: קודם כל תבורך על התוכנית.
1: תודה רבה.
5: עכשיו, שמי בני.
1: כן,
5: אני
1: בני.
5: אני בן 76.
1: כן.
5: ואני כבר מזה מעל 3 שנים. סובל מ... זה נקרא לונג קוביד.
1: כן.
5: אני הייתי חולה בקורונה, וקיבלתי חיסונים, 3 חיסונים, 3 זה קיבלתי, ו... והסימפטומים האלה פשוט... פשוט מפילים אותי לגמרי, אני כבר ממש...
1: מתי קיבלת את החיסון האחרון?
5: או, זה מדובר... כשהייתה הקורונה, כשנתנו את כל החיסונים... אני הייתי מחויב לקחת חיסון בגלל שהייתי נהג מונית, אז בלי חיסון לא הייתי יכול לעבוד, אז ישר כן. הלכתי ועשיתי כל חיסון שיצא, עשיתי אותו ראשון.
1: אוקיי, עכשיו, מתי חלית? בגל הראשון?
5: בגל הראשון, כן.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. מה התלונות שאתה סובל מהם עכשיו של קוביד?
5: זה פשוט המצב שלי הזוי לחלוטין.
1: נו, בוא נשמע, מה התלונות?
5: כן, אז קודם כל זה מתחיל ככה מלחץ בראש.
1: כן.
5: שרי צוואר נתפסים, טוב יכול להיות שזה השלכות של לחץ בראש. עכשיו יש
1: לי... שרי צוואר ולחץ בראש זה מאותו מקור, כן.
5: כן.
1: בגיל 76 שינויים בעמוד השדרה הם נורמליים, כן.
5: בגדול, לפני כן הייתי איש ספורטאי ולא הייתה לי שום בעיה ושום, לא בעמוד שדרה, עשיתי את כל הבדיקות, את כל הצילומים.
1: כן, אבל תראה, שינויים בעמוד השדרה הם נורמליים בגיל 76. ומאז עברו 4-5 שנים. כלומר, גם עמוד השדרה שלך התבגר. איזה עוד תלונות, מה התלונות העיקריות שאתה חושב שקשורים?
5: התלונות שלי מתחילות ככה, כמו, אני מרגיש כמו חול בעיניים.
1: כן.
5: הפה. התייבש לי, איבדתי את חוש הטעם, שזה משהו שמשגע אותי לגמרי. עכשיו, יש לי קצוצים, אני מרגיש קצוצים, בכפות הידיים, לפעמים, זה מטייל אצלי. ועכשיו, עם כל הסימפטומים האלה, לפעמים תוקפת אותי מועקה שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, זה פשוט משגע אותי. אני מבין שבעקבות כל זה, אבל המועקה הורגת אותי. לפעמים תוקפים אותי כאבי בטן, בשום סיבה. בחילות, אני יכול להתעורר בבוקר עם תחושת בחילה, והארוחה האחרונה שאכלתי זה היה לפני 3 שעות.
1: תשמע, בלי, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי אתה לא תאהב אותו. אני בכלל לא בטוח שזה קשור ללונג קוביד. אני יכול מאוד להיות שכל התלונות שלך קשורות, התחילו אולי בלונג קוביד, אבל המשיכו בתלונות, כי התלונות שלך הן לא אופייניות ללונג קוביד, והתלונות שלך יכולות להתאים למצב של קצת דיקי, דיכאון קל, זה לא דיכאון פסיכיאטרי עמוק, לא דיכאון מג'ורי, אבל יכול מאוד להיות שעם טיפול, כחלק גדול מהדברים, היובש בפה, זה יכול להיות מתרופות שאתה לוקח.
5: לא לוקח תרופות, אני לוקח כדור רמוטיב ושתי כדורי ובן.
1: מה אתה לוקח? רמוטיב?
5: רמוטיב.
1: כן, אוקיי. רבע כדור רמוטיב?
5: רבע כדור, כן, אולי טיפה יותר מרבע.
1: בשביל מה עושה רבע כדור רמוטיב? הוא לא עושה כשהוא נבר. כמה זה? 12 וחצי? כדור זה כדור של 500 מיליגרם או כדור
5: של 500, כן, אני לוקח של 500.
1: מה,
5: אני לוקח בערך, אם זה 500, אני לוקח, אם זה רבע, זה...
1: זה 125 מיליגרם, זה כלום. זה לא טיפול, זה טיפול הומאופתי. רמוטיב זה צמח מרפא, שנקרא היפריקום פרפורטום. והצמח הזה, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, אצל אנשים מבוגרים, לוקחים אותו 500 מיליגרם ביום. אבל אני הייתי מציע לך לשקול ולבקש מרופא המשפחה שייתן לך תיקח 3 חודשים תרופה כימית שתעלה לך את הסרוטונין. אתה איתי, בני?
5: כן,
1: כן, תבקש שתיתן לך פריזמה או פרוזק או סרוקסט או לוסטרל או...
5: טוב, האמת ש... את הדברים האלה אני עושה מול הפסיכיאטר, מה שהוא נותן לי זה מה
1: שאני אז נותן. תבקש ממנו, רבע כדור רמוטיב זה לא טיפול.
5: לא, הוא אמר בהדרגה להעלות את זה.
1: נו, אז תעלה את זה לכדור שלם, תגיע, אפשר להעלות רמוטיב ישר, אפשר להתחיל ישר מ-500 מיליגרם ברמוטיב, זה צמח מרפא. אוקיי, בני, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו את האות ברקע, תבקש מהפסיכיאטר להעלות לך את הכמות לכדור שלם, או תעלה אותו, כי אין לך מה לחשוש, זה צמח מרפא, שהתופעת לוואי העיקרית שלו זה רגישות לשמש, אבל אנחנו חייבים לסיים עכשיו. זהו רבותיי, תודה בני. זהו רבותיי, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, תודה לירון זאבי על הדיגיטל, לעמיתי אלמוס על הפייסבוק לייף, לסתיו קורנס על השידור ב-103 FM ולפלג בן זבי ב-104.5 FM. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ומי שרוצה לשלח לנו וואטסאפים קצרים 054-70-103-70. פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, של השעה, סליחה, תישארו איתנו.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי שאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייף אמיתי אלמוס, אחראים על השידור ב-103 FM, סטף קורנס וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או אפשר לשלוח לנו וואטסאפים, ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, כל יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית שלי ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שנקראת קרסו ובוזגלו. אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, לא על נושאים רפואיים, מראיינים אנשים מעניינים, שמים מוזיקה נחמדה, קצת אסקפיזם, קצת לעזוב את הכל ולשמוע נושא חדש, נושא מעניין, עם אנשים מקצועיים בתחומים שלהם. ומזכיר לכם שיש לי את האתר שלי שנקרא פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ששם אתם יכולים לקבל חומרים, לשאול שאלות, לקבל תשובות. ועוד דבר אחד, במהלך התוכנית הזאת, או במהלך השעה הקרובה, במסגרת מחקר אחד קטן, אני אתן כמה טיפים, בעיקר לגברים מעל גיל 40, אבל כל דבר בזמנו, אנחנו ממשיכים בתוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים טובים, כן.
1: מדברת בתיה.
0: כן, בתיה.
1: אני בת 72.
0: כן.
1: בסך הכל בריאה, למיטב ידיעתי. בחודש האחרון, יש לי מתחת לכתף, כזה 20 סנטימטר שריפה. כאילו איפה שאני לא יודעת איך קוראים לעצם הזאת, הכנף הזאת.
0: נקראת גם סקפולה וגם עצם השכמה.
1: טוב, לא הייתי את השם. האזור הזה פשוט בוער.
0: כן.
1: זה מתחיל שריפה. עכשיו...
0: זה אזור תחום, אזור כמו כף יד?
1: כן.
0: כן, אוקיי.
1: רק שם, זה לא כל הגב. עכשיו, אני מתפקדת, אבל שזה בלתי נסבל, אני נשכבת איזה רבע שעה. בישיבה זה לא מקל עליי, שאני שוכבת נניח רבע שעה, שאני קמה, השריפה מאוד מאוד גדולה, אבל מתחיל לי הקלה. אבל לא יודעת מה זה השריפה הזאת, לא עשיתי בירור רפואי עדיין.
0: תראי, זו תופעה שאני דיברתי עליה פה כמה זמן, וזה לא קשור לפריחה, זה לא קשור להרפס. אני מוכרח להודות שברח לי מהראש השם של התופעה, אבל זו תופעה מוכרת שמופיעה באמת באזור עצם השכמה. לפעמים האזור טיפה יותר אדום, ולפעמים זה רק כאב שהוא צורב. למעשה אין לך במה לעשות.
1: חיצונית
0: לא רואים כלום, כן.
1: לא.
0: איך זה נקרא? טוב, אני לא זוכר איך זה נקרא, אני מניח שאיפה לי השם. אין לך במה לעשות, אפשר רק למרוח, ברגע שזה קורה, יש אנשים שמגיבים למשכות שהן אנטי-היסטמיניות, אנטי-אלרגיות, כמו פנסטיל ג'ל. שווה לנסות, ויש כאלה שדווקא מגיבים לדברים אנטי דלקתיים כמו לוולטרן ג'ל.
1: זה
0: תגובה עצבית שאנחנו לא יודעים ממה היא נובעת, והיא די נדירה, ויש לה אפילו שם שאני לא זוכר אותו.
1: יכול להיות שזה קשור לספורט שאני עושה?
0: לא נראה לי. אני מניח, אם אני אזכר במהלך, תקשיבי לשעה, אם אני אזכר במהלך השידור, אני רק יודע שזה לא מסוכן, אני רק יודע שזה נורא מטריד, אני רק יודע שיש כאלה שזה ממש כמו קביעה לפעמים.
1: כן, אני מכירה את זה, תשמע, זה גם מלחיץ, כי אתה פתאום...
0: לא, אז זהו, אז אין מה להילחץ.
1: זה קצת שמאל, אולי קשור ללב, אני יודעת מה, מאחורה, לא יודעת כבר.
0: זה, אני כמעט בטוח שזאת תופעה, זאת, עוד פעם, שרופא יראה את האזור ויבדוק ויראה את עמוד השדרה וינקש ויעשה כל מה שצריך, אבל בדרך כלל התופעה היא מוכרת, היא בגודל של בערך של כף יד.
1: בדיוק.
0: כן, שורף, לפעמים זה כמו קביעה, לפעמים זה כמו... מדוזה, מישהו פעם תיאר לי את זה, כמו מדוזה שמתבקה אליו.
1: זה כמו קירות, עוד קירות, או שריפה.
0: או שריפה, בדיוק.
1: כן, כן.
0: וזה בצד אחד בדרך כלל, ואני מניח שיבוא לי השם.
1: שורה
0: התחתונה, אין לי מה להציע. תנסות לשים ג'ל, פעם אחת ג'ל פלסטיל, ולמרוח אותו, ובדבר שני ג'ל וולטרן. כלומר, משהו גם פעם אנטי-דלקתי, פעם אנטי-אלרגי, לראות לפעמים זה מגיב, ולפעמים זה לא מגיב.
1: הבנתי.
0: כן.
1: טוב.
0: המון
1: המון תודה לך, ותודה על תוכנית הנהדרת שלך.
0: תודה רבה, תודה. כן, ומי איתנו? הלו?
2: הלו?
0: כן, שלום.
2: וברכה. אני בשידור?
0: את בשידור, כן.
2: יופי. תודה רבה על שהצלחתי לשוחח איתך, אז אני אספר לך, שמי צרה,
0: כן.
2: הנכד שלי בין ה-12 וחצי, עם עודף משקל גדול מאוד, הוא פשוט מאוד אוהב לאכול, ולא אוהב ספורט. בגלל הקורונה והמלחמות, כן. הוא משמין מאוד מאוד. הוא ילד רגיש שמודע למצבו, אבל אין לו את הכוחות לעשות את השינוי. כשהיה צעיר וראה כתבה...
0: מה זה צעיר? 12 וחצי זה צעיר גם עכשיו.
2: נכון, אבל ראה את זה עוד לפני 12 וחצי. וראה את הכתבה בחדשות על ירידה במשקל. הוא חשב שזה כמו קסם, והוא אמר שהוא רוצה. הוריו מנסים לדאוג לאכול אוכל בריא, בבית, ויש לו מאמן כושר, אבל הוא נמנע מפעילות אירובית. הוריו מתלבטים האם לדבר איתו על ירידה במשקל, להכריח ללכת לטיפול, ומי איש המקצוע מתאים, תזונאי, פסיכולוג. רופא הילדים הצליח לקלקל איתו את היחסים, כי כל פעם שהגיע הוא שקל אותו והעיר לו. אז זהו, אז אני הייתי
0: טוב, רוצה... זה תפקידו של רופא הילדים, עם כל, נכון, עם כל הכבוד, אבל, הוא צריך...
2: אבל מצד שני, הוא נמנע בגלל שהרופא הילדים, הגובה זה גובה 1.55 מטר, והמשקל כן. 80.
0: כן. טוב.
2: הייתי רוצה לשמוע מה אתה יכול לעזור לי,
0: כן.
2: לייעץ להוריו,
0: קודם כל, הוא התחיל להתבגר, כלומר, יש כבר סימני מין ראשוניים.
2: ותראה, אני סבתא, ואני לא יכולה
0: להגיד את זה. מה, יש לו שערות מתחת לבית השכי?
2: לא, לא ראיתי, אבל ראיתי שהוא צומח, הוא גבה.
0: תראי, יכול מאוד להיות שכשהוא יגיע לגיל, יש ילדים שהם שמנמנים, מגיעים לגיל ההתבגרות, ואז פתאום הכל מתחיל להשתנות. ואז אם הוא צומח בעוד 10 סנטימטר, ונשאר עם משקל דומה, זה כבר פחות נורא, זה דבר אחד. דבר שני, השאלה, אם זה מפריע לו, או זה מפריע לאמא ולאבא ולרופא?
2: זה מפריע לו.
0: מצוין. מצוין, כי אז יש לו יותר מוטיבציה. אז אני הייתי, אז שהאימא או שהאבא ידברו איתו, ויגידו לו שיביאו אותו למישהו, לפסיכולוג או לקואוצ'ר, שילמד אותו איך לרדת במשקל. כי זה לא רק דיאטנית, זה לא רק שינוי תזונתי. קודם כל צריכים להוציא מהבית את כל האויבים. כל האויבים בבית זה כל הדברים שמעלים במשקל. שלא יהיה שוקולד, ושלא יהיו עוגות, ושלא יהיו גלידות, ושלא יהיו דברים כאלה.
2: Okay.
0: עכשיו, להגיד לו, תשמע, בוא נעשה את זה ביחד. ואפשר לקנות איזה חטיף קטן שיהיה בבית, כל יום לקנות חטיף אחד, שיהיה לו משהו שיספק לו את המתוק שהוא רוצה.
2: כן.
0: שהוא יחליט איזה, מה הוא רוצה, אם הוא רוצה יום אחד איזה גלידה, הוא רוצה יום אחד, כי בכל זאת, אלא, כי אם אנחנו עושים דיאטה קיצונית, זה לא פועל. זה פועל, יורדים במשקל ואז עולים בחזרה. דבר שני, הדבר שהכי טוב לעשות זה לשלב את זה עם קואוצ'ר או עם פסיכולוג.
2: יש לו מאמן פרטי, מאמן
0: כושר. לא מאמן כושר, לא מאמן כושר.
2: כן.
0: אני אומר קואוצ'ר, אני כוונתי למאמן רגשי יותר, לפסיכולוג יותר, שגם יש לו ניסיון באכילה רגשית, שילמד אותו לזהות למה הוא אוכל יותר. עכשיו, מה בדרך כלל הוא אוכל?
2: בעיקר הוא אוהב מאוד שניצלים, תפוחי אדמה, דברים שמשמינים, ולחם,
0: אוקיי, תראי, אוקיי, אז קודם כל לחם אפשר לקנות לחם קל, ואפשר כן. שניצלים, אפשר לא לעשות 20 שניצלים בבית, עושים שני שניצלים. תראי, אצלי בבית, כשיש ארוחה, עושים הרבה מאוד שניצלים, וכל אחד אוכל כמה שהוא רוצה. אבל במצב הזה, עושים שני שניצלים לכל אחד, קטנים, לכל אחד, זה מה שיש היום.
2: כן, כן.
0: כן, תפוחי אדמה, אז מכינים כמות מסוימת שמחלקים אותה ישר בצלחות, כל אחד את המנה שלו. כלומר, צריכים, גם הבית צריך להתארגן לעניין.
2: כן, כן.
0: כן, כי אי אפשר. איך אומרים, לפני עיוור, לא, לא, לא, מה?
2: לבד בבית יש לו עוד אח מעליו ואח מתחתיו, אז והם לא כאלה כמוהו. אז
0: כן.
2: זה קצת בעיה לעשות...
0: אז עם האח מעליו זאת הבעיה, האח מתחתיו זה פחות הבעיה. כן. כי אם האח מעליו, אז האח הוא בגיל ההתבגרות. ובגיל נכון. ההתבגרות ילדים נערים בעיקר, גברים בעיקר, כן. אחרי גיל 14-15 שהם מתבגרים, הם אוכלים כמו גדוד של חיילים.
2: נכון.
0: כן, כן, הם תוקעים ואין להם, אין תחתית בקיבה שלהם, אצל כן. חבר'ה כאלה, אצל בנים בגיל ה-14, 15, 16.
2: אך זה נראה לי שגם כן. לא אין תחתית.
0: כן, אבל באיזשהו מקום צריך לראות, אפשר, צריך לנסות לתמרן, אין פה מרשם, זה לא כן. דבר קל. ואני לא הייתי מתחיל בתרופות או בזריקות בגיל הזה, בוודאי שלא.
2: כן, כן.
0: אז רק עניין של עזרה פסיכולוגית, לזהות מתי הוא אוכל, למה הוא אוכל, ושלא לא להכניס הביתה ממתקים. ולאח הגדול ולאחות הקטנה, הרי יש, הם לא נמצאים כל השלישייה ביחד 24-7.
2: נכון, נכון.
0: כן.
2: אבל אז... הוא רוב הזמן נמצא בבית, שהוא לא אוהב ספורט אירובי, אז כן. הוא רוב הזמן בבית, אז כך שהפיתועים הם גדולים.
0: תקשיבי, אני הייתי ילד קטן ששנה ספורט ולא עשה ספורט, והייתי ילד שמנמן, כשלא להגיד שמן, וההורים שלי באיזשהו מקום, אני גם גדלתי בתקופה שלא היה הרבה אוכל, אז היה הרבה יותר פשוט, כן, ולא, כן. היו, ולא היה שפע וחטיפים וממתקים כמו שיש נכון. היום. אז כן. התקופה אחרת, כן. אבל מה שאני יכול להגיד לך, שהדרך היחידה היא דרך התנהגותית. לראות מה הוא אוהב שלא משמין. ואם הוא אוהב שלא משמין, זה תפוחים או פירות, אז פירות משמינים פחות יחסית. ושיהיה בבית דברים שהוא אוהב, שהוא יכול לחטוף ולנשנש, הם מהדברים שהוא אוהב. אם יש איזה, אני יודע... גזר הוא אוהב שהוא קצת מתוק, או כן. דברים כאלה, שיהיה, אתה רעב, תחטוף אחד צלק, תשתה שתי כוסות מים לפני האוכל, ואז בוא נתחיל לאכול. ולהגיד לו, בוא שתי כוסות מים. הוא שותה שתי כוסות מים, כבר הקרייבינג, כן, בדיוק. למרות שמתרוקנת תוך כמה דקות, אבל אין פה רצפט. מי שימצא את הדרך להרזיה בקוויקי יקבל פרס נובל ויהיה מיליונר.
2: טוב, דוק.
0: אוקיי, כל טוב.
2: אז תודה רבה לך שעזר לי מאוד. אז ביי, ביי.
0: ביי. כן, ומי איתנו על הקו?
3: צהריים טובים, פרופסור קרצוף.
0: צהריים מצוינים. כן,
3: אני בת 86 וחצי ואני מכרמיאל.
0: כן,
3: עכשיו,
0: אוקיי.
3: בנפילה האחרונה שלי, הגעתי לבית חולים, ועשו לי סיטי כללי בכל הגוף.
0: כן.
3: בהתחלה חשבו שיש לי, אמרו לי שיש לי ציסטות בלבלב, ותכף חשבו על ממאירות.
0: כן.
3: אבל בעצם נשבר לי האגן.
0: רגע אחד, מה הקשר בין ציסטות בלבלב?
3: זה לא קשור, אבל הם עשו לי פשוט סיטי.
0: זה מה שמצאו בסיטי הכלל גופי, כן.
3: כן. טוב, אני בדקתי את כל האפשרויות, אני אחות מוסמכת, בדקתי את, לא רציתי להתאשפז, בדקתי את כל האפשרויות, מתברר שזה לא קשור ללבלב בכלל. אבל זה, אבל הצדק יש לו, עכשיו התחלתי לקחת סידן, אני אם אתה מכיר את זה, אמורפיקור דנטיטי.
0: מכיר אותו, מכיר אותו.
3: עכשיו, התחלתי לקחת אחד ביום, והתקשר אליי רופא האורתופד, ואמר לי שאני יכולה, והתחיל להתאחות, אני יכולה כבר להתחיל לקבל פיזיותרפיה.
0: כן.
3: עכשיו, השאלה שלי היא, האם אני רוצה...
0: כמה זמן עבר מאז שנשבע שהייתה יעשב?
3: מאוגוסט, מאוגוסט.
0: אוגוסט, עד ספטמבר, עד אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, בסדר גמור. כן.
3: עכשיו... אני יודעת שיש לי כאבים בבוקר, וזה ברור, ואני רוצה להפסיק לקחת את האופטלגין, שגרם לי קצת נזק בכבד. אז אני משתדלת לא לקחת אותו. האם אתה חושב שאני לוקחת יותר מדי סידן?
0: כמה את לוקחת סידן?
3: אני לוקחת כזה סידן אחד כל בוקר על תיבה ריקה, ורק אחר כך אני אוכלת.
0: תראי...
3: אני לא לוקחת הרבה, כן.
0: סך הכל זה לא הרבה. את יכולה לקחת כל סידן, אני לא רואה שום יתרון
3: בדנסיטי.
0: כן, אבל בסדר, אני מעדיף, ולא רק אני, אלא באופן כללי, לנסות לקבל את הגרם וחצי סידן שאת זקוקה לו מהתזונה, מהאוכל.
3: אני אוכלת הרבה, אנחנו אוכלים מאוד בריא בבוקר.
0: לאכול סרדינים, לאכול שקדים, לאכול תחינה.
3: כן, סומסום.
0: סומסום זה תחינה, כן.
3: כן, אני יודעת, ומה עם גרעיני פשטן?
0: גרעיני פשטן גם טובים, גם צ'יה יש בו קצת סידן. כן, לאכול, להביט באינטרנט ולהוציא מהאינטרנט רשימה של מזונות מכילי סידן בכמות גדולה.
3: כן.
0: ולנסות לשלב אותם, ואם את מגיעה לגרם וחצי סידן ביום, את לא צריכה כדורים. ויטמין די את לוקחת גם?
3: ברור, אני לוקחת שני כדורים ליום של 500 מיליגרם כל
0: יום. לא מספיק.
3: יותר מזה אפילו?
0: כן, 500 מיליגרם, 500 מיליגרם אין, יש 400.
3: אז אני לוקחת שני כדורים. תעבור ל-1000 מיליגרם ליום?
0: תעברי ל-1000 מיליגרם ליום. מה הרמה של ויטמין די שלך בדם? בדקו לך?
3: בדקו לי וזה בסדר. הרופא לא אומר, לא המליץ לקחת יותר.
0: אני חושב ש-2000 מיליגרם. את הרי לא נמצאת בשמש, נכון?
3: אני לא נמצאת הרבה, וקשה לי מאוד ללכת עכשיו. אז אני משתדלת לא
0: לצאת. אז את יכולה לקחת 2000 ביום. את יכולה ללכת 2000 ביום, כן.
3: אז אתה אומר שזה לא כתוצאה מ... כי אני מתכוננת לך כרופא אורתופד, ואני רוצה שהוא יוצא לי צילום קודם כדי לראות אולי יותר מדי, אולי... הסידן הזה הרי אמרו לי שהוא לא... הוא לא נוחת בכליות, והוא לא עושה כדורי סידן, או
0: אבן בכליות. חי גרם וחצי מהתזונה, ואז את רגועה ושקטה, והכל טוב, שום סידן לא נוחת בכליות. יש פה כל מיני פרסומות, וכל מיני דברים שקשורים לפרסום. סידן זה סידן, זה סידן, זה סידן. ו... יש כאלה אפילו שאומרים שדווקא את אותו סידן הוא כל כך קשה שקשה לבלוע אותו, שהוא כאילו יורד יותר.
3: לא, לי זה לא מפריע, לי לא מפריע, אני בולעת אותו, כן. עכשיו רגע, אני רוצה לבקש מהרופא שיעשה לי זריקה נגד כאבים באזור שכואב לי.
0: למה?
3: כי נורא כואב, היום נורא נורא
0: כואב. באיזה מקום כואב לך? באזור של השבר?
3: כן.
0: לא טוב, לא טוב. אם זה, לא, לא, אני אגיד לך למה. קרוב לוודאי שיש לך אוסטאופורוזיס.
3: ברור.
0: עכשיו, הזריקות שהרופאים עושים במרפאות כאב הן זריקות עם קורטיזון, עם סטרואידים.
3: כן, נכון.
0: להכניס סטרואידים לאישה עם אוסטאופורוזיס, צריך לחשוב פעמיים. אם אין ברירה ויש לחץ על עצב ואי אפשר ללכת בכלל, אז עושים זריקה אחת, שתיים, זה לא סוף העולם. אבל גם כן, אם אפשר להימנע מזה, זה עדיף. זאת הגישה שלי, זאת הגישה שלי. למרות שאני חוזר ואומר, הנזק מזריקה אחת שעושים במרפאת כאב, או משתי זריקות, הוא לא סוף העולם. כן, אבל בכל זאת...
3: כמה זמן זה עוזר, גם זה עוזר...
0: זה בדיוק העניין, לא תמיד זה עוזר להרבה זמן, לפעמים זה לא עוזר בכלל. אם את יכולה, עם קצת מסאז' מקומי, ועם קצת...
3: פיזיותרפיה,
0: ועם קצת חימום... ועם קצת הידרותרפיה, ועם קצת...
3: עכשיו שמתי לי משחה, וולטרן, ושמתי חגורה, כי היום עוד ארוך, ויש עוד הרבה דברים לעשות היום, וזה קצת מקל, אבל הכאב הוא כזה חד, כאילו שהם סתקים, וזה הרבה זמן לא היה לי. אז חשבתי שאולי, כי אני לוקחת יותר מדי, כל יום, כל יום, כל יום, חשבתי אולי יום כן, שלושה ימים, לא, לא, קצת לדלם את
0: הכמות של הצידה. נסי לקחת אקמול.
3: לקחתי אקלים.
0: כן, אבל את אמרת שזה... למה זה לא מומלץ? מי אמר שזה מה שפגע לך בתפקודי הכבד?
3: אני אגיד לך מה, אמרו לי שאופטלגין בארץ ובהודו לא ירד מהמדפים, בארצות הברית, בכל העולם הוא ירד.
0: לא, לא, לא, זה הסיפור הוא לא נכון, הסיפור הוא לא נכון. הסיפור הוא שבארץ התופעות לוואי בארץ ואצל יהודים, תופעות הלוואי מאופטלגין שואפות לאפס. האופטלגין בארץ הוא באיכות מצוינת, הסיבה היא סיבה אחרת, היה בשוודיה, היה פעם תופעות מסוימות אצל השוודים, ולכן זה נשאר בארצות הברית כתרופה דורשת מרשם, אבל הסיכוי לקבל, עוד פעם, בארץ התופעות מאופטלגין הן נדירות, והתופעה האחרונה שהייתה לפני נדמה לי איזה 5 או 6 שנים, שחשבו שזה מאופטלגין, בסוף הסתבר שזה לא היה מאופטלגין.
3: הבנתי. אז זאת אומרת שבעצם אין הייפר קלסיפיקיישן, עודף סידן לא יכול לגרום לי לכאבים האלה?
0: עודף סידן לא יכול לגרום לכאבים האלה.
3: רציתי עוד שאלה, הכאב הזה, השבר באגן, גם היה לי באותו צד, גם היה לי הרפס, זה נמשך הרבה זמן?
0: תראי, שבר מתאחה בדרך כלל, תוך 3 שבועות, חודש, הוא מתחיל להתאחות. עכשיו, אם יש אוסטאופורוזיס, אז זה יכול לקחת יותר. יש מקרים שהוא לא מתאחה, וזה אפשר לראות בצילום. אבל אחרי 8 חודשים, השבר כבר מאוחה.
3: אני בטוחה. אני בטוחה. אוקיי, זה מה שרציתי בעצם להגיד, לשאול אותך, זה הכל.
0: אוקיי, שושי.
3: כי היום זה באמת נורא. תודה רבה, פרופסור.
0: כל טוב.
3: תודה.
0: כל טוב. ועכשיו מחקר אחד קטן.
4: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: זהו שהפעם אני לא רוצה לדבר על מחקר, אבל אני רוצה לדבר על מחלה, על מחלה שהיא מתאימה לגברים מעל גיל 50, ושלאחרונה נחשפנו אליה בגלל שראש ממשלתנו עבר ניתוח או טיפול לסרטן הפרוסטטה. הסרטן הפרוסטטה הוא הסרטן השכיח ביותר מעל גיל 50 אצל גברים. 1 מתוך 8 עד 9 גברים יחלה בסרטן הפרוסטטה מעל גיל 50. רק השנה, או בשנה שעברה יותר נכון, כ-3,350 מקרים חדשים תוארו. ו-30% מכל הגידולים שיש בגברים הם גידולים של סרטן הפרוסטטה. עכשיו, סרטן הפרוסטטה, אנחנו יכולים, ברגע שיש, בודקים אותו, אפשר לאתר אותו, ולכן אני רוצה לדבר עליו. ישנה בדיקה פשוטה שאפשר לעשות אותה בקופת חולים, וכל גבר מעל גיל 45 צריך לבקש שיעשו לו אותה, שנקראת PSA. PSA זה פרוסטטיק ספציפיק אנטיגן. זה נוגדן מיוחד שאופייני, שהוא ספציפי לסרטן הפרוסטטה. אבל, מסתבר שהוא לא ספציפי לסרטן הפרוסטטה, והוא יכול להופיע גם במצבים אחרים. אנשים שרוכבים על אופניים, אנשים אחרי קיום יחסי מין, יום אחרי קיום יחסי מין, אנשים שסובלים מעצירות, אנשים שעברו בדיקות אורולוגיות, אנשים כאלה אצלהם רמת ה-PSA יכולה להיות גבוהה. אז צריך לבקש בדיקת PSA, וצריך לדאוג יומיים לפני שמבצעים את הבדיקה, לא לרכב על אופניים ולא לעשות פעילות גופנית שמלווה את האגן, ולראות שלא תהיה עצירות. ואז אם ה-PSA הוא גבוה, צריך להמשיך ולהתקדם. יש בדיקות יותר ספציפיות מה-PSA, אבל הן לא בסל, כמו 4K score, 4K score,

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: בסרטן הפרוסטטה, אם יש חשד, עושים בדרך כלל ביופסיה. בביופסיה יש סקור מסוים, יש סטייג'ינג מסוים, דרגות מסוימות, שנקראות גליסון. ובין 6 ל-10, זה הגליסונים שבדרך כלל רואים. אם זה 6, זה לא גידול אגרסיבי ולא מתייחסים אליו, רק עוקבים, ב-6 עוקבים, מ-7 זה כאן, זה לא זה ולא זה, ובין 8 ל-10, אז זה גידול שדורש התייחסות ודורש טיפול. הטיפול יכול להיות או טיפול קרינתי, בהקרנות, או בכמה הקרנות, 6-7 הקרנות, או בסדרה של 30-40 הקרנות, או סדרות אחרות, או טכניקות אחרות, הכל לפי מה שמחליט הרופא האורולוג. יש הקרנות של רדיום שעושים פעם בחודש במקרים מסוימים, יש כמו מחתים רדיואקטיביות שאפשר להכניס אותם לתוך הפרוסטטה, וגם נותנים טיפול הורמונלי, אם זה כבר גידול סרטני עם גרורות, ואז לטיפול הורמונלי יש תופעות לוואי, אבל בכל זאת אפשר לרפא, אפשר לחיות עם פרוסטטה, עם גידול בפרוסטטה, גם אם יש גרורות, ואפשר להפוך גידול של פרוסטטה ממחלה שפעם הייתה סופנית למחלה שהיא כרונית. ברוב המקרים, אז גברים מעל גיל 45, בבדיקות דם שגרתיות, תבקשו בדיקה של PSA, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
3: הלו?
2: כן, שלום.
3: שלום לך, פרופסור קרסקו, מה שלומך?
2: ברוך השם, אם יש לי הכבוד.
3: עם יוסף, מהקריות, אתה לא מכיר אותי, אני בן אדם בגיל 84.
2: כן.
3: עסק בכל החיים שלי בפעילות ציבורית, בתי ספר חינוך, בתי ספר מנהלים.
2: כל הכבוד.
3: שאלה שלי כך, לאחרונה התגלים לי פצעים בקרקפת, כן. ואמרו לי שזה BCC, שזה כאילו...
2: כן, כן, אני בזל צל קרצינומה, זה גידול שהוא גידול... גידול שלא שולח גרורות, אלא נמצא מקומי בקרקפת, ואופייני לגברים ג'ינג'ים או לגברים בהירים שהגיעו ממזרח אירופה ונמצאים בארץ בשמש הקופחת, לא קופחת, בשמש היוקדת שישנה בארץ על הקרקפת.
3: זה בדיוק לא שייך למגזר שלי, אני שחום.
2: אתה שחודה, אתה יוצא מהכלל שמאשר את הכלל.
3: אני עליתי ארצה בגיל 4-5 מאיראן, עכשיו שיש לנו בעיה איתם.
2: אין לנו בעיה איתם, יש לנו בעיה עם ההנהגה שלהם.
3: וממה שכאן, אנחנו קיבלנו הקרנות בגודלת בזמנו כשעלינו ארצה.
2: כן.
3: והקרנות האלה, אני פוחד שזה תופעות לוואי של הקרנות.
2: אז בוא אני אגיד לך, BCC למיטב ידיעתי, זאת לא תופעת לוואי של הקרנות. תופעת לוואי של הקרנות, שבזמנו כל עולי מרוקו ועולי צפון אפריקה קיבלו, כי אז זה היה, חשבו שזה טיפול טוב לקינים. כן? ולכן הקרינו את הקרקפות, לא ידעו. וזה גרם לצמיחה של גידולים, שהם גידולים בתוך המוח ובדרך כלל גידולים שפירים. ואנשים שיש להם את הגידולים האלה, גם זכאים לפי החוק במדינה לקבל פיצויים מהמדינה, כי המדינה אז הקרינה אותם בכוונה טובה, לא בכוונה רעה, הקרינה את הקרקפות. אבל זה לא גרם, זה לא גורם לבזל צל קרצינומה, ל-BCC.
3: לא קשור.
2: זה לא, מה שקשור אליך זה השמש, אני לא יודע אם עד כמה אתה הלכת בלי כובע.
3: אני הולך לים, ובקיץ אני הרבה פעמים הייתי הולך לים ולהרדקה לכאות, אז יכול להיות שזה זה גם.
2: עכשיו, מה שצריך לעשות במקרים של BCC, של בזל צל קרצינומה, של הגידול הזה, זה לנתח אותו ולהוציא אותו, אם זה על הפנים עושים את זה בבדיקת תומבנוס.

0: במקום אחר את הפרופסור
1: כן, כן, כן, כן, כן. אין מה לעשות. זה המחיר שצריכים לשלם בשביל לחיות במדינה לבנטינית ים תיכונית, במקום לחיות בשוויץ או בדניה או בשוודיה. או במקום ללכת עם כובע כמו באירופה. אז מה שצריך זה להיות במעקב, וכל פעם שזה צומח, לפעמים בשלבים מאוד מאוד ראשונים אפשר לטפל בזה מקומית, עם קרמים או עם משחות מיוחדות, אבל אם לא, ברגע שזה צומח...
0: אתה היית ממליץ?
1: איזה מה? לא, לא, אני לא ממליץ. צריך לראות את זה רופא אור, הוא צריך להחליט אם זה מתאים או לא, והוא צריך לרשום את ה...
0: איזה סוג
1: הקרם. כן. לא קרם, אלא משחה רפואית. אבל לא...
0: משחה רפואית, וזה יכול למנוע?
1: למנוע אין מניעה. המניעה היא ללכת עם כובע, להימנע משמש, ולשים קרם הגנה הכי גבוה שישנו, של 50, קרם הגנה נגד שמש. זאת המניעה היחידה.
0: וזה למרוא כמה פעמים ביום?
1: כמה פעמים ביום, משום שאתה מורח את זה, אחרי כמה שעות אתה צריך למרוח עוד פעם. וללכת עם כובע, זה הפתרון הכי טוב, כובע רחב הבנתי. שוליים.
0: הבנתי. עכשיו, לאחרונה, עלה גידול כזה, והורידו אותו בבית חולים.
1: כן.
0: ולמחרת הלכתי, אני אדם דתי, הלכתי לתפילה, ובאמצע, לקראת סוף התפילה, איבדתי הכרה. והרופא, הוא גם דתי אמריקאי, הוא היה מתפלל איתי בבית הכנסת,
1: כן.
0: והוא טיפל בי, והוא הזמין אמבולנס, לקחו אותי לבית חולים, ובבית חולים אמרו לי שיש לי פרפור בפרוזדור, ויעשו לי בדיקת אקולה, וכל הבדיקות כדי לדעת ממה, בבדיקות כן. גילו שיש לי כאילו הפסקה של דופק לש... 2.7 שניות. ואז העבירו, החליטו לעשות לי אלקטרו חשמלי.
1: לעשות לך אבלציה, צריבה.
0: כן. ואז הוא עלה עם הצינור על יד ה...
1: מהמפסעה עד הלב.
0: מהמפסעה, נכון. ואחרי שהוא גמר את הבדיקה, פרופסור אומר לי, אין לך מה לדאוג, קוצף אני לא שם לך. אבל מה אני אשים לך? אני אשים לך איזה מין מתחת לאור, איזה מכשיר כזה קטן.
1: שנקרא לופ ריקורדר, לופ ריקורדר.
0: כן, אז יש לי אותו.
1: יש לך ליד המיטה את המשדר?
0: כן.
1: ואתה הולך לישון, וכשאתה הולך לישון, המכשיר שיש לך מתחת לבית החזה, שנראה כמו... באורך של גפרור וברוחב של מוחק משדר למכשיר שליד המיטה שמשדר לענן את הדופק של הלב שלך.
0: אבל זה לא פותר לי את הבעיה.
1: לא, זה לא פותר את הבעיה, זה רק מאבחן. ואם יש לך הפרעת קצב, כי אם יגלו שיש לך הפרעת קצב, אז זה יודיע לרופא שלך ויודיע לך. אני לא יודע איזה הסדר יש לך עם איזה חברה ועם מה, אבל אם יש הפרעת קצב...
0: אני לא שייך לכללית שיש לי...
1: לא, לא, לא, זה לא קשור לקופת חולים, זה קשור ל... יש לך את המכשיר של מדרוניק, אתה יודע?
0: אני יודע שנתנו לי מכשיר אחד על יד המיטה, ומכשיר...
1: כן, זה המשדר, זה המשדר. שנראה כמו טלפון.
0: כן, נכון.
1: ואחד בכיס שאמרו לך, אם אתה מרגיש לא טוב, תלחץ עליו, שים אותו ליד החזה ותלחץ עליו.
0: ומה זה נותן?
1: מה זה נותן? זה משדר להם שיבדקו מה קורה ברגע זה.
0: הבנתי.
1: וכשאתה לא מרגיש שום דבר, לפעמים יש הפרעת קצב ואתה לא מרגיש אותה.
0: נכון.
1: ברגע שיש הפרעת קצב, הרופא שעוקב אחרי זה, רואה את זה ומודיע לך או מזמין אותך או יזמין אותך למרפאת קוצבים. מוקבים אחרי זה בדרך כלל במרפאת קוצבים.
0: הסברת לי מאוד יפה, דוקטור פרופסור, אני מודה לך. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה ובזה אני לא אקריד אותך. אני ואשתי אנשים מבוגרים, ברוך השם חיים בכבוד כל השנים בקריות וטוב לנו. אבל הגיע הזמן שאנחנו כבר לא יכולים להיות לבד, כי הילדים שלנו גרים במרכז מרכז בירושלים ובסביבות ירושלים.
1: כן.
0: יש לי נכדים ונינים, אז אשתי כל הזמן אומרת, אני לא רוצה יותר, נוצאים לעבור. אם אני עובר לאזורים האלה, האם ימשיכו לעקוב אחריי באותו מצב כמו שאני...
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: אז אני צריך לפנות אליהם, להגיד להם.
1: אתה צריך, ברגע שאתה עובר קופת חולים, ברגע שאתה עובר, אתה עובר לסניף, אתה עובר נגיד לגור בירושלים, נותן לך דוגמה.
0: כן,
1: אתה
0: נכון.
1: ניגש לסניף הקרוב, אתה מבקש לעשות העברה של התיק הרפואי שלך, למרות שהכל ממוחשב, ואז אתה מקבל רופא משפחה בירושלים, והם אומרים לך לאיזה, ומעבירים אותך גם למרפאת קוצבים, שזאת המרפאה, או למרפאת הפרעות קצב, באזור שאתה גר, ואתה מקבל את אותו שירות, במקום שאתה גר בה, כשעברת דירה. אל תדאג.
0: מודה לך מאוד.
1: זה אתם יכולים להיות רגועים.
0: רק דבר אחד, אני פוחד שיחסו שלום, אני עוד פעם אבד הכרה, ואני לא יודע, ואף אחד לא זה, אז אני מקווה שלא.
1: אל תדאג, אם תאבד הכרה ולא יהיה אף אחד, אתה תתעורר.
0: נכון, זה מה שאמרו לי.
1: כן, כן, כן.
0: מה זה פרפור פרוזדורים בקצר?
1: פרפור פרוזדורים זה הפרעת הקצב הנפוצה ביותר שקיימת אצל אנשים מבוגרים, זה שהלב, במקום לפעום כמו שעון בתיק, תיק, תיק, תיק, הוא לפעמים מפרפר. אני מבין שנתנו לך גם... גם טיפול, לטיפול דם, נתנו לך אליקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום.
0: זה, הלכתי ל5 מיליגרם, ורופא משפחה אמר לי, אתה מהמשקל שלך אסור לך לקחת בבת אחד פעמיים 50 מיליגרם, אלא תיקח 2.5 ו-2.5, וככה אני עושה.
1: אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אז אין סכנה בדבר הזה.
1: אין סכנה, אין סכנה.
0: דוקטור פרופסור ראש, אני מודה לך מאוד.
1: כל טוב יוסף, הרבה בריאות, הרבה בריאות. ואל תחשוש, תעבור לירושלים, תהיו עם הנכדים והילדים, זה מה שצריכים בגיל 80 פלוס, והנינים. כל טוב.
0: תודה רבה, אני מודה לך.
1: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
1: וברכה.
2: מדברת יפה, אני בת 73, קודם כל אני מברכת אותך לכל טוב שבעולם וכל מי שאוהב אותך.
1: תודה רבה יפה, תודה. תודה רבה.
2: אני סובלת מברכיים אורתופדי, אבל שאלה שלי, שברוך השם עם כל הפיזיותרפיה שלימדו אותי והתעמלות שאני עושה, אני יכולה ללכת ופחות או יותר משתדלת לעשות כל התרגילים.
1: מצוין.
2: הבעיה שאני שוכבת, דווקא שאני שוכבת, אני מרגישה בוער לי הרגל, מהברכיים עד כף הרגל. וזה מפריע לי לישון, אני ככה עורכת, ברוך השם, זה נותן לי לקום בוקר מוקדם, וברוך השם, מסתדר לי, אבל מפריע לי להירדם, באמצע לילה אני מתעוררת, כשהרגל בוער לי, כן. בוער אי אפשר להגיד.
1: יפה, יש לך סכרת?
2: לא, ברוך השם, אני רק לא. מקבלת תוספות מזון,
1: ויטמין B12, ויטמין B12 לא חסר לך?
2: עכשיו, פעם האחרונה נתתי בדיקות דם, אז אני לא קיבלתי. אם זה שייך לאורתופד...
1: אני לא יודע, לא, זה שייך לנוירולוג. שייך לנוירולוג. צריך לעשות בדיקה שנקראת EMG. את איתי יפה?
2: כן, אבל מי כן, ייתן כן. לי את זה?
1: רופאת משפחה? תגידי לרופאת המשפחה שאת, איך שאת נכנסת למיטה שורפות לך רגליים, שזה מאיר אותך בלילה, ושאת צריכה ללכת, שאולי תשלח אותך קודם לבדיקה שנקראת EMG, ואם הבדיקה הזאת תלכי לנוירולוג, או שתלכי לנוירולוג והוא ישלח אותך לבדיקת EMG. אבל תור לנוירולוג לוקח זמן, בינתיים תוכלי לעשות את ה-EMG, ולבוא אליו כבר עם הבדיקה, והוא ייתן לך טיפול שאת תקחי, ואת יכול לעזור לך, לא לרפא אותך, אבל לעזור לך. וגם, אבל צריך גם לבדוק בדיקת B12, כי זה לא בדיקה שבודקים, זאת לא בדיקה שבודקים באופן שגרתי בקופות חולים.
2: אתה צודק, כי אני לא אוכלת, אני לא צמחוני, אבל במשך שבוע אני לא אוכלת בשר, אלא אם ילדים באים, אני עושה משהו, אם זה שייך לבי-12.
1: שייך לבי-12, בי-12 יש בעיקר במוצרי, בבשר ובביצים.
2: טוב, שיהיה לנו כל טוב ובשורות
1: טובות ושבת שלום. שבת שלום, תבקשי נוירולוג.
2: כל טוב, ביי ביי.
1: כל טוב יפה, הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו?
3: זאת אני?
1: כן, זאת את.
3: אוקיי.
1: איך לא?
3: שמי עליזה?
1: כן, עליזה.
3: צהריים טובים, שמי עליזה, ואני בת 79, מעריצה גדולה של התוכנית.
1: תודה רבה, עליזה.
3: לפני שנה עלה לי הקולסטרול מאוד מאוד, במשך שנים היה לי, אבל 220 ככה, עלה לי למעלה מ-300, נתנה לי סטטינים.
1: רגע אחת, עלה לך ל-300 כי שינית תזונה, שינית דיאטה?
3: לא, לא, לא, זה כל הזמן עלה. ולא לקחתי שום דבר.
1: אוקיי, נתנה לך רופאה סטטינים, טוב עשתה?
3: נתנה לי, אני אגיד לך מה היא נותנת לי, שילוב של כדור של איזה תור.
1: אז התוזת.
3: 10-20.
1: אותו דבר, כן, התוזת אז התור, אותו דבר.
3: כדור אחד שמשלם
1: את שני הדברים. לא, 10-20, 20-10, אני מניח.
3: 20-10.
1: כן.
3: עכשיו, אחרי חודש, אני פתאום מרגישה שאני לא מרגישה את האצבעות, הן כאילו רדומות לי. הלכתי לבדיקה, באתי לרופאה ואמרתי לה, אני מרגישה שמשהו לא בסדר בכפות הרגליים. אין לי סוכרת.
1: כן.
3: ואני מרגישה את זה בקרית, שליד האצבעות בכף הרגל, וגם באצבעות, כאילו רדום.
1: כן. כאילו שאת הולכת על חול באזור הזה?
3: זה הרגשה לא נעימה כזאת, איך אני עכשיו דורכת, זה לא הרגשה נעימה.
1: בואי תגידי לי רק שנייה, כשאת הולכת עם גרביים ונעליים, את מרגישה את זה פחות, כשאת הולכת יחפה, את מרגישה את זה יותר?
3: כן.
1: אוקיי.
3: הלכתי לבדיקה, שעצבית.
1: כן.
3: אמרתי לה, תשלחי אותי, אולי יש לי נוירופתיה.
1: כן.
3: הלכתי, והוא אומר, אין לך. אין לך, אני אמרתי לו, אבל אני מרגישה שזה רדום לי כזה, זה הרגשה נורא לא נעימה כזאת.
1: כן.
3: אומר לי, אין לך נוירופתיה.
1: אוקיי.
3: בבדיקה העצבית.
1: כן.
3: לא, אם זה הסטטין, פיו, או אתה יכול להדיר לי מה יש לי?
1: אני, יש לך, קלינית, יש לך נוירופתיה. קלינית, לפי הקליניקה. אבל לפעמים יש נוירופתיות של סיבים דקים, יש נוירופתיות שמוצאים אותם בבדיקות. אני לא רוצה להיכנס לטכניקה של הבדיקה. מה שאני יכול להגיד לך, זה שאני מציע לך, קודם כל, לבדוק רמה של ויטמין B12.
3: יש לי 750.
1: אז סימן שאת לוקחת ויטמין B12,
3: לא.
1: אחרת... את לא לוקחת ויטמין B12 ויש לך 750?
3: יש לי גבוה מאוד, כן.
1: בלי לקחת, את לוקחת את הויטמינים אחרים?
3: לא. מה שאני לוקחת זה רק, איך קוראים לזה?
1: רק את הכדורים
3: לקום?
1: כן.
3: והכדורים האלה נגד קולסטרול. וQ10.
1: קו-Q10. מה שאני מציע לך זה לנסות לבקש מהרופאה, לעשות הפסקה של חודש, של חודש בתרופות לקולסטרול.
3: זה לא
1: לך...
3: יקפוץ לי? הקולסטרול.
1: הקולסטרול יכול להיות שהוא יקפוץ לך. אבל אם יקפוץ לך במשך חודש, במשך חודש, גם אם זה יקפוץ במשך חודש, זה לא אסון.
3: האמת שזה ירד לי מ-305 ל-150, וה-LDL ירד מ... 207 ל-87, במשך חודש וחצי. הייתה השפעה מאוד מאוד גבוהה. אבל אני די פוחדת להפסיק, חודש ימים זה הרבה זמן, לא?
1: 3 שבועות זה מספיק.
3: אתה אומר שהמצב הזה יכול להיות הפיך?
1: תראי, אם זה חודש אחד ואם זה מהתוזת, זה יכול להיות הפיך. אם זאת נוירופתיה מסיבות אחרות, אז זה לא הפיך. מבינה?
3: יש מקרים שכדור כזה גורם לנוירופתיה, מין נוירופתיה? פגיעה בעצבית?
1: לא, לא, לא. אבל יש, בדרך כלל כדורים האלה גורמים לכאבי שרירים ולא לנוירופתיה.
3: אין לי כאבי שרירים, אולי בגלל שאני לוקחת מגנזיום.
1: לא.
3: לא שייך?
1: שייך ולא שייך, זה לא חד משמעית. לא חד משמעית. עכשיו תראי, יש, הכדור שאת לוקחת, מורכב משני כדורים, למעשה. הוא מורכב מכדור אחד שמונע יצירת קולסטרול בכבד, זה החלק הראשון.
3: זה הסטטינים.
1: ומורכב מהחלק השני, העשר, זה חומר שנקרא אזיטרול. אזיטרול...
3: שהוא מונע ספיגה.
1: שהוא מונע ספיגה. אז תבקשי מהרופאה שבחודש הזה תיתן לך רק אזיטרול. רק את החומר שמונע ספיגה, ולא תיתן לך סטטינים למשך חודש.
3: ואני צריכה לשמור מאוד על התזונה.
1: לא לשמור מאוד, אבל את צריכה לאכול רגיל, אחרת את לא תדעי מה זה מה. אוקיי?
3: ואז ניסיון ולראות אם יש לי הטבה בהרגשה.
1: בדיוק, ושתיתן לך את האזיטרול, ואם זה כן, אז היא כבר תדע איך לנהל את זה.
3: אז יכול להיות שתיתן לי זריקה במקום זה?
1: יכול להיות שתיתן לך זריקה במקום זה פעם בשבועיים, ויכול להיות שאזיטרול יעשה את העבודה... ואת לא צריכה שום דבר אחר. יש אנשים שאנחנו נותנים להם רק אזיטרול, ולא נותנים להם סטטינים. ואני ברשותך אסיים, כי יש לנו עוד כמה דקות, ואני רוצה להעלות עוד מאזין אחד. כל טוב. הלו?
4: שלום.
1: שלום, עם מי אני?
4: עם גלית רז, בת 52.
1: דלית או גלית?
4: גלית.
1: גלית, כן, אני איתך גלית. בת 52? כן.
4: נכון, עם כתף קפואה כמעט שנה, מיוני שנה שעברה.
1: אוי, שנה, כן.
4: עברתי PRP באוקטובר, 3 זריקות כאב במרפאת כאב לא קצבי בסטרואידים, פיזיותרפיה, כירופרקטיקה, הידרותרפיה ופשן מניפולשן, אם אתה יודע מה זה.
1: כן, בטח שאני יודע, אבל עשית את כל מה שאפשר לעשות. עכשיו, עשית פיזיותרפיה, עשית אותה גם בעצמך, או רק הלכת פעם, פעמיים בשבוע לרופא?
4: לא, רגילים בבית מאוד טוב.
1: משום שכתף קבועה זה בעיה. זה בעיה. עד כמה את יכולה להרים את היד? עד איזה גובה?
4: לא, אני במצב עכשיו שאני יכולה להרים את היד אחורה לגב כמעט, כמעט עד אמצע הגב.
1: אה, יופי. את יכולה את החזייה לסגור עם שתי הידיים?
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
1: עוד לא.
4: עוד לא. כרגע בגלל כל הזריקות שהגב יעזרו, אני במצב שאני בלי כאבים כמעט, אבל כשאני עושה פיזיותרפיה יש כאבים, אני שוחה, בסדר? מצליחה לשחות.
1: אז הטיפול...
4: שאלה, מה ממשיכים?
1: מה ממשיכים? לא מפסיקים טווח תנועה, לא מפסיקים לסובב את היד. כלומר, לעשות תנועות סיבוביות של היד, עד גבול הכאב וטיפ טיפה יותר. תרימי את היד, תרימי את היד למעלה. את מרגישה שכואב לך, תעשי עוד קווץ' קטן ותורידי.
4: גם אם זה גורם לכאבים,
1: אז עוד פעם, כן, אבל תראי, אבל הכאב, תרשי לעצמך טיפה כאב, ותמשיכי. כי רק, תראי, כל זמן שלא יהיה כאב, את לא תעברי את ה... כל פעם כואב קצת פחות. כל פעם טווח התנועה יגדל. את קיבלת את כל הטיפולים שישנם, ובאמת הכתף הקפואה, כרגע, נכון להרגע, היא כבר לא קפואה. כי את יכולה להרים אותה, את יכולה להביא אותה אחורה, את יכולה להביא אותה קדימה. אז את צריכה לשמור על זה, לשמור על טווח התנועה ולהגדיל אותו. אז הדרך היחידה להגדיל אותה היא לעשות תנועה שטיפ טיפה כואבת. אז תלכי לגבול הכאב, תעשי עוד טיפה ותמשיך, תפסיקי. תלכי לגבול הכאב, עוד טיפה ותפסיקי.
4: ולהמשיך.
1: לכל הכיוונים.
4: בדיוק, כן. תרגילים. השאלה האחרונה, בדיוק. מה מבחינתך בידע שלך עדיף, פיזיותרפיה או הידרותרפיה?
1: למצב הזה פיזיותרפיה מספיקה.
4: מספיקה?
1: כן.
4: מעולה. כן.
1: יופי, אוקיי, תודה גלית.
4: רבה רבה.
1: כל טוב, הרבה בריאות.
4: תודה ויום טוב, תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, זה רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה למאיר הפרס ויעל פרנק שעורכים ומפיקים אותי. תודה רבה לירון זאבי על הדיגיטל ולעמיתי אלמוס על הפייסבוק לייב. תודה לסתיו קורנס ולפלג בן צבי שמעלים אותי לאוויר ואחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, החלטות טובות לטראמפ, ש... שיהיה רק טוב, שבוע טוב, ותיזהרו מחר צפוי חמסין, מי שלא מוכרח לצאת מהבית, שישאר בבית. להתראות באותו מקום ובאותה שעה בשבוע הבא.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. ערכה והפיקה את התוכנית מאירה פרץ. האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. לפני ימים אחדים קראתי בערוץ הדיגיטל של ה-BBC האנגלי מאמר שכותרתו אספירין יכול להפחית את הסיכון לסרטן. נכתב בו שהתרופה שהיא בת 4,000 שנים מונעת היווצרות והתפשטות של גידולים מסוימים בגוף, שישנן אינדיקציות לכך שהתרופה עשויה להפחית את הסיכוי להתפשטות סרטן המעי הגס. מדינות מסוימות כבר שינו את ההנחיות הרפואיות שלהן כדי לכלול את האספירין כקו הגנה ראשון לאלה המצויים בסיכון גבוה, הכל כמובן תחת פיקוחו של רופא. התרופה היא בת 4,000 שנה. יעל, ידידתי, מתברר שכוחו במותניו.
1: כן, כבר אמרנו שגיל כרונולוגי זה רק פרמטר אחד, ומסתבר שגם בגיל 4,000, למרות שזה נשמע לי מה זה מוזר, אבל כן, וואלה, מעניין.
0: יש לו מה שנקרא רוח רעננה, הוא צעיר ברוחו. אז דברי הפתיחה שלנו מובילים אשר לנושא הראשון, האספירין. איתנו על קו הטלפון דוקטור נירית ירום, שהיא מנהלת היחידה לכימותרפיה של המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שמיר. בוקר טוב לך דוקטור.
2: בוקר אור.
0: האם גם בישראל חושבים שהאספירין יכול לשמש כקו הגנה ראשון לאלה המצויים בסיכון גבוה לסרטן המעי הגס?
2: כן. אז אני רגע אסדר קצת את הפרטים, כי המאמר שאתה ציטטת אותו מצטט מאמר שפורסם לפני מספר שנים, באנשים שיש להם תסמונת שהופכת אותם להיות מועדים לפתח סרטן מעי גס, סרטן רחם, סרטן קיבה וכיוצא באלה.
1: מועדים לפתח, מכירים... הכוונה היא, סליחה, שבעצם יש את זה במשפחה.
2: יש להם שינוי גנטי בגופם, שהשינוי הגנטי הזה מאפשר סביבה שבה יכולים להתפתח סרטנים. אנחנו מכירים...
0: האם אגב קוראים לו לגן הפגום תסמונת לינץ'?
2: אז התסמונת היא תוצאה של הגן הפגום, נכון. זו תסמונת לינץ', יש לה שם אחר שנקרא HNPCC, והגנים שיכולים להיות פגועים הם גנים שקשורים בתיקון של DNA. כשהתאים מתחלקים נוצר DNA חדש, והרבה פעמים יכולות להיווצר טעויות, ויש לנו חלבונים שמתקנים את הטעויות האלה. כשאחד מהחלבונים האלה פגום, אז נוצרת סיטואציה שבה הפגם, הטעות הגנטית שנוצרה, נשמרת, ואז מתפתחות הרבה מוטציות, ואז יש אפשרות להתפתח סרטן באזורים מסוימים בגוף.
0: אבל איך אנחנו מגיעים לאספירין בנושא הזה?
2: אז אנחנו יודעים שלאספירין יש הרבה מאוד השתלבויות בתמסורות שנמצאות בתוך התא האנושי של בני האדם, הרבה יותר ממה שחשבו בהתחלה. בהתחלה חשבו שהוא משתלב רק בתמסורות של כאבים, בתמסורות של פיתוח דלקת. אנחנו יודעים שיש מסלולים שהם משותפים להתפתחות של דלקת ולהתפתחות של סרטן. ופה בעצם נכנס האפשרות של אספירין לעכב את ההתפתחות של סרטנים מסוימים. ולכן אנחנו ניתן את זה לאנשים שמראש יש להם את הסיכון לפתח סרטן מסוים, כי אנחנו מניחים או יודעים שבחלק מהאנשים האלה, הדרך שבה הסרטן מתפתח, זה בדרך של המסלול שאותו אפשר לעכב על ידי אספירין.
1: היא נשמעת קצת כמו מין תרופת פלא כזו, נכון? כי אני אמרתי לדני לפני השידור שאני יודעת שלוקחים אספירין ללב. כאילו מצאו פתאום שאספירין, אז מה זה מין, יש לנו איזושהי אבקת קסם חדשה בעולם המודרני שפתאום נגלה שהיא עוזרת למלא דברים?
2: כן, אנחנו יודעים על הרבה מאוד תרופות שפיתחו אותם למצבים מסוימים, והם בעצם משפיעים על דברים אחרים. אנחנו גם יודעים על אנטיביוטיקות מסוימות שיש להם השפעה על סרטנים מסוימים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא ייחודי לאספירין, הוא בעצם מספר לנו את ההתפתחות של הרפואה, שמצאו תכשיר, ואספירין הוא באמת לקוח לדעתי עץ הערבה או משהו.
1: נכון, זה. נכון, נכון, את צודקת.
2: אבל התכשיר שיש אותו היום הוא כבר נגזרת של אותה תרופה שנלקחה מעץ הערבה. וכשאנחנו לוקחים תכשיר מסוים, אז זה לא פלא שהוא משותף בהרבה מאוד תהליכים שיכולים להיווצר בגוף, ואת צודקת לגמרי, גם בפיתוח של תסיות או בחומרים שהתסיות מפרישות, האספירין משתלב, ומכאן הפעילות שלו במחלות לב וכלי דם.
1: אז קודם כל, גם את צודקת, כי באמת, למיטב הבנתי, זה באמת פותח לפני הרבה מאוד שנים, אפילו לפני 2400 שנה, כאילו, מקליפת עץ הערבה, אז ככה, את צודקת, אבל יש לי שאלה אחרת, זו בעצם תרופת מדף, אני לא צריכה בשביל המרשם רופא. כן. איך בעצם אנחנו לא הופכים את זה, את יודעת, מקצת חרב פיפיות כזאת, שאוי, הנה התרופה שתציל מהכל, ופתאום נגיע לאיזשהו אוברדוז, או נגלה שלא כצעקתה.
2: כן, אז אני אגיד שהרבה אנשים חושבים, שבגלל שאנחנו יודעים היום שלאספירין גם יש תופעות לוואי, זה יכול לגרום לדימומים, אולי כן היה צריך להחזיר אותה לתרופת המדף. במחקר שאתם ציטטתם, של הניסיון להפחית את הסיכון בסרטן לאנשים שיש להם תסמונת לינץ', אז נתנו את זה במינון מאוד גבוה, נתנו את זה 600 מיליגרם. היום יש עדויות שגם לתת את זה ב-75 עד 100 מיליגרם זה מספיק טוב, אולי אפילו יותר טוב. אני רק אגיד ששנה שעברה פורסם מאמר נוסף באנשים שכבר לקו בסרטן המעי הגס, שעברו ניתוח, שקיבלו טיפול כימי מונע אחרי הניתוח, ובמידה ובגידול הייתה מוטציה ספציפית, נתנו להם אספירין, והצליחו להפחית עוד יותר את הסיכון להישנות של אותו סרטן. אז היום אנחנו מנסים להכניס לסל את הבדיקה של הגידול הזה, ומי שיש לו את המוטציה, הוא יקבל אספירין בהמשך הדרך אחרי הטיפול הכימי.
0: דוקטור, מהידע המוגבל שלי בנושא הזה, נדמה לי ששמעתי או שאני יודע, את יודעת כך, מזיכרון של העבר, שישנם אנשים שמגיל מסוים, נאמר, מגיל 40 או 40 פלוס, לוקחים דרך קבע את האספירין. האם זה נכון? והאם מה התועלת בכך?
2: אז שוב פעם, לבן אדם הספציפי תמיד קשה לקבוע האם זה טוב לו או לא טוב לו, כי אנחנו לא יודעים מה היה קורה לו לולי. יש מספיק עבודות שמראות שמי שיש לו סיכון לפתח מחלת לב או מחלת כלי דם, כדאי לו לקחת אספירין. ושוב פעם, מי שיש לו תסמונת כמו לינץ', אני כן הייתי ממליצה לו לקחת אספירין. מי שפיתח סרטן ויש לו מוטציה PI3K, אז גם שם אני ממליצה לקחת אספירין. אני עושה את זה כבר הרבה שנים, שברגע שיש למישהו סרטן מעי גס, ויש בסרטן הזה את המוטציה הזו, אז אני ממליצה על אספירין.
0: אני בחצי משפט רוצה לדעת, כי הזכרת שאספירין יכול לגרום גם לדימום. אז איך יעבור הכלב או החתול את הנער? גם לקחת אספירין וגם שלא יהיו לך דימומים.
2: אז כמו כל תופעת לוואי, אנחנו עושים את השיקול של העלות תועלת, אנחנו בודקים גם מה הסיכון של הבן אדם הזה מראש לפתח דימומים, האם הוא לוקח עוד תרופות שגורמות לדילול דם או לפגיעה בקרישיות, האם יש לו קרישיות פחותה מאשר אנשים אחרים, האם יש לו בעיה בתסיות, האם יש לו אזורים שהם מאוד בעלי כיבים, אם יש לו מחלות אחרות, וכך אנחנו משקללים את העלות תועלת. ברוב האנשים לא התפתח דימום, זה נכון.
0: יפה אמרת, דוקטור, מכיוון שזמננו הולך ואוזל, אני רוצה להודות לך, דוקטור ירום, על דברייך הנבונים שהשכלנו מהם, ושוב, בשם כל הצוות, תודה רבה, דוקטור.
2: תודה לכם.
0: ונצא לשיר.